Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата –

Здравейте, фенове и хейтери на мрежите! Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. Акцентите ни днес. Европейският съюз е на крачка от това да забрани на малолетни да ползват социалната мрежа. Как Берлинска община пострада от най-могъщата хакерска атака в историята си? И още. Настава всеобщ песимизъм. В 34 от 37 държави смятат, че изкуственият интелект ще намали броят на работните места. Музиката днес избира Славчо Пейков, а аз съм Биляна Господарска. Слушайте ни!

С Радио Пловдив и мрежите. Започвам днешното издание с една важна новина, която засяга всички нас, европейците. Европейският съюз обяви планове да ограничи достъпа до социална мрежа за индивиди, които нямат навършени 15 години и която да важи за всички страни членки. Заявката е в името на добруването на децата и тяхната онлайн безопасност, съобщават BBC. Тази стъпка следва мерките, предприети в различна степен от други държави, сред които пионер е Австралия. Интересното в случая е, че мярката, предвиждана от Евросъюза, можем да определим като умерена и нюансирана. Отличителна нейна черта е постепенния подход, който включва пълна забрана за деца под 13 годишна възраст. 14 и 15 годишните ще имат възможност да посещават платформи по един час на ден чрез мини-акаунти, настроени лично от техните родители. От Европейската комисия казват, че ще се наложи технологичните компании да доказват, че платформите им са безопасни по проект. В случай, че не успеят, ги застрашават

Това не означава, че технологичните платформи няма да бъдат държани отговорни за онлайн съдържанието. Ако регулацията бъде одобрена, техногигантите ще трябва да представят подробни планове за безопасността на децата. Независимо от тези планове, някои европейски държави вече обявиха свои собствени идеи да ограничат социалната мрежа за деца. Като пример можем да дадем Франция и Испания. Върховният съд във Франция обаче блокира решението на администрацията на президента Макрон с мотива, че нарушава свободата на себеизразяване. Разгърнатият план на Евросъюза няма да допусне неучастие на държава, като първо трябва да се постигне съгласие, а после да се получи одобрението на Европарламента. Преди два месеца Евросъюзът заяви, че Мета трябва да променят пристрастяващия дизайн на Фейсбук и Инстаграм пред угрозата на компанията да бъде наложена тежка глоба. В съвсем отделен случай Мета се съгласиха на извънсъдебно споразумение да платят 18 милиарда долара в колективен иск, заведен от различни американски щати, с мотива, че Фейсбук и Инстаграм вредят на децата. Като част от споразумението, от компанията отрекоха вината си.

мрежите продължаваме с значими европейски събития. А Берлинската община наскоро беше поставена при сложна дилема. Дали да плати солен откуп на хакери или важна за стотици хиляди хора информация да бъде компрометирана и изложена в онлайн пространството в тъмния интернет. Затова съобщиха Deutsche Welle. Хакерите успяха да източат почти 6 терабайта общинска информация и поискаха 2 милиона евро в криптовалута. Общината отказа да плати и сега трябва да се живее с последствията. Как е осъществен този мащабен болезнен удар? Чрез служебния акаунт на един единствен служител. Ето подробностите. На служебната поща пристига електронно писмо с линк, който води към уебсайт. Последва ли човек линка, му представят привидно стандартна процедура да докаже, че не е робот. За да мине проверката, потребителят трябва да копира част от текст, да отвори компютърния терминал и да въведе копирания текст там. Човекът вижда на края съобщение, че проверката е минала успешно, но невидимо, на заден план. Той инсталира зловреден софтуер. Точно това се е случило с един единствен служител в общината на Берлин, а резултатът е най-мощната хакерска атака в историята на града. Методът, пояснява Deutsche Welle, се нарича ClickFix и разчита, че поне един от мнозина ще постъпи неразумно. Сандро Гайкен, който е директор на Института на дигиталното общество в Берлин, обяснява, че трикът е прозрачен, защото да те накарат да въведеш копирана информация в компютърен терминал е все едно да хакнеш сам себе си и би трябвало предупредителната лампичка да светне веднага. А според него, именно там е проблемът с големите организации, в които работят много хора с различен менталитет, различна технологична подготовка и различна трудова дисциплина. Винаги се намира някой, който да извърши необмислена постъпка. 5,8 терабайта информация съставляват такова крупно количество, че източването му отнело приблизително 10 дни, без някой удивително е това да забележи подозрителна активност. Основният проблем е, че информацията, която гражданите обменят с общината, е остро чувствителна. Понякога става въпрос за данни за здравословно състояние, става въпрос за финанси, за пътувания. Берлинският секретар по дигиталните дейности Флорен Хауер казва, че никаква крайно чувствителна информация или такава свързана с сигурността не е компрометирана. Единственото, което е интересувало хакерите в случая, са парите. Групата е позната като Расида. Те са поискали 2 милиона евро в биткоини. Берлинските киберспециалисти нямат представа откъде е групата, имат предположение, че идва от страна от бившия Съветски съюз, но това не е доказано. Това, което имат като по-конкретна картина е, че групата е строго криминална и се интересува единствено от пари, а не от политика. Техноекспертите са единодушни, че в общината са постъпили абсолютно правилно, като не са платили откупа, защото логично това би насърчило други опити за удари към ключови държавни институции. И така, 1 400 000 документа са публикувани в тъмната част на интернет. Гайкин казва, че атаката към конкретни индивиди не е доходоносна за хакерите и според него твърде ниската цена за лични данни на черния пазар или публикувани в тъмното уеб пространство е доказателство за това. По тази причина, според него, киберпрестъпниците се прицелват основно в организации.

Радиопъвнифим мрежите. Компанията, създател на ChatGPT, разкри 6 доклада за неочаквано или притеснително поведение на модели изкуствен интелект на фона на разгорещените дебати относно сигурността на технологията тези дни. По информация на Associated Press от технологичната фирма са известили, че въвеждат нова рамка за проследяване, тестване и изобличаване на примери за нерегулярно поведение. Той е под различна форма, например модели, които действат неауторизирано, които се координират с други модели и избягват надзора. Тези разкрития идват докато висши технологични ръководители, сред които са и топ-менеджери от Anthropic, призовават за забавяне на технологичното развитие поради опасения за сигурността. Сред случаите, докладвани от OpenAI, има един особено интересен. В него, не пуснат за употреба изследователски модел, си е вложил сам на себе си инструкции за избягване на контрола, за да успее да се измъкне от ограничения и си е саморазпоредил да бъде освободен от ролите и идентичността, които обвързват другите чат-ботове. Тъй като интелигентните системи стават все по-усъвършенствани и все по-дълбоко прилагани, имаме нужда да изградим по-широко и по-информирано съгласие относно уеднаквяването на изследванията, това пише OpenAI в своя блог публикация. Тези нови случаи следват разкритието на компанията от месец юли тази година, когато техен модел изкуствен интелект придоби разбойническо поведение и хакна платформата на стартъпа Hugging Face по собствено желание. През същия месец Anthropic добавиха 3 идентични случая за атаки към организации, осъществени от техни модели, по време на изпитания.

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, слушате мрежите. Докато технологичните босове усилено дискутират бъдещето на изкуствения интелект, докладват притеснителни случаи на еманципирани модели, които придобиват неочаквано или опасно поведение и призовават за забавяне в развитието на технологиите, обикновените хора просто се тревожат. Според ново световно проучване на изследователския център Pew, песимизмът е повсеместен. На въпроса как технологията ще повлияе на работните места, хората в 34 от общо 37 държави казват, че ще намали техния брой. В челните места на черногледците са Австралия и Южна Корея с 76% от анкетираните, засегнати от мрачни мисли. Следват ги Съединените щати с 71%, Гърция с 68% и Канада с 61%. Тенденцията е по-богатите държави да изразяват повече скептицизъм, защото... Ето да погледнем обратния край на класацията. Там са Филипините, Нигерия, Индия и хората гледат по-оптимистично на нашествието на изкуствения интелект. В редица страни с висок брутен вътрешен продукт, по-младата част от населението е склонна да изразява опасения. Хората между 18 и 34 годишна възраст в Канада, Франция, Сингапур и Швеция са по-обезпокоени от по-възрастните си сънародници. В обобщение, 46% от анкетираните прогнозират по-малко работни места заради изкуствения интелект, 13% не смятат, че ще има някаква разлика и само 9% очакват увеличаване броя на служебните позиции. Това беше всичко от мрежите днес. Екипът на предаването ни е Славчо Пейков, който избра прекрасно.

късната музика днес. И аз, Биляна Господарска, се разделяме с пожелание за кратко здраве и приятни новини. До скоро чуване и слушайте Радио Пловдив.

0: 4 часа новини. Китайският лидер Си Цзинпин пристигна в Съединените щати за срещата с американския си колега Доналд Тръмп, предадоха Франс Прес и Асошиетед Прес. Самолетът на Си се приземи на полосата на военновъздушната база Андрюс. Тръмп го чакаше там, а не в Белия дом, което беше оценено от световните наблюдатели като безпрецедентен жест на уважение. В чест на китайския лидер беше строен почетен караул, а на линията бяха и няколко изтребителя, отбеляза Франс Прес. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви, че Русия ще обмисли поканата на Съединените щати към президента Владимир Путин да участва в срещата на G20 в Майами през декември, предаде Reuters. Поканата беше обявена от американския държавен секретар Марко Рубио. След срещата си с руския външен министър Сергей Лавров, кулоарите на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк, държавният секретар на Съединените щати заяви, че Вашингтон остава отворен за контакти с Русия по въпроса за войната в Украина, макар и усилията за мирно споразумение да са в застой. Британските военни са заглушавали или блокирали сателити от други страни, за да се защитят от враждебни заплахи, съобщи BBC. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Кралските военновъздушни сили използват наземна система през последната година, която според източник от Министерството на отбраната вече била използвана за възпиране на противници. Става ясно, че системата може да се използва, за да се предотврати проследяването на движението на британските ядрени подводници или други чувствителни военни операции от спътници на враждебна държава, като например тези включващи специални сили. Това се случва след като ръководителят на кралските военновъздушни сили заяви, че Обединеното кралство е изправено пред безпрецедентни заплахи от противници в космоса, което съвпада с създаването на ново подразделение за защита на британските сателити. Министерството на отбраната заяви, че новата, така наречена ескадрила за космически ефекти, ще бъде фокусирана върху предотвратяване и възпиране на враждебни заплахи в космоса. Ескадрилата ще защитава британските сателити, използвани за предупреждение за входящи ракетни атаки, ще осигурява комуникации и ще помага за насочване на кораби, съобщи Министерството на отбраната. От Лондон, Веселин Паунов.
0: У нас Враца Книженград е насловът на литературния фестивал, който се организира за 8-ми път в града от регионалната библиотека Христо Ботев. Фестивалната програма от днес до събота включва срещи с автори, представяне на нови книги, резиденция за млади писатели и книжен базар. Още от кореспондента ни във Враца Иван Тонова.
2: Срещите с известни автори ще се проведат в градската концертна зала във Враца. Днес преди обед новата си творба ще представи любимата детска писателка Радостина Николова, а вечерта полярният изследовател професор Христо Пимпирев ще говори за книгата «Антарктида. История, природа. Българските полярници». Утре вечер

0: Захари Карабашлиев ще представи новия си роман «Последният ловец на делфини». За втора поредна година литературният фестивал ще излезе извън града. В първото българско село на книгата Челопек ще се проведе резиденция за млади писатели, които ще работят по текстовете си под ръководството на Здравка Евтимова. Над 20 издателства ще представят продукцията си на книжния базар, който се организира в събота в центъра на Враца. От Враца Ива Антонова.
1: Времето от Ралена Димитрова.
2: През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в много райони временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието между 11 и 13 градуса, а на места в котловините и по високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. В София минималната температура ще бъде около 5 градуса. През деня ще преобладава слънчево време, около и след обяд с време увеличение на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб да умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. В планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще има времени увеличения на облачността и на отделни места в масивите в югозападна България ще превали дъжд, по най-високите върхове сняг. Ще духа слаб да умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Слушатели, избрали програма Хоризонт и предаването по първи петли. Здравейте от нашия екип, който ще се грижи за вашето добро настроение. Марина Кочева и Мария Кадиева пред звукорежисерския пулт и аз, Силвина Златарова, пред микрофона. Ви каним да бъдем заедно в следващите два часа, да посрещнем заедно утрото.

Какво ни предстои в предаването по първи петли в следващите 2 часа? Общинската библиотека в Казанлък разработи инструмента «Факт-детектор» срещу дезинформацията в социалните мрежи. Повече за това ще ни разкаже Теодора Георгиева в разговор с Моника Съртонева. Преди броени дни Ямбо беше домакин на българо-китайски празник – фестивал на драконовите лодки. Още за състезанието с лодки, както и за самите тях като изработка и какво повелява традицията, разказва Антон Шиков, участник в разговор с колежката Станислава Раянова. На 27 септември отбелязваме Световен ден на туризма. А как да се подготвим за туризъм и какво е необходимо да съдържа туристическата раница, ще чуем от Десислава Крачолова. Среща с Снежана Кръстева от група Word, която споделя за музиката и рисуването, което също е нейна страст и защо обича готиката като присъствие в творчеството. Среща с музиканта Цветан Ангелов от група Канела и защо толкова обича Италия, учи италиански език, както и да приготвя италиански ястия. Песни от миналото получават нов живот в кампанията «Хитове» с 1% промяна. Средствата от благотворителната кампания, в която участват български изпълнители, дават нов прочит на любими песни. Повече за това ще разкаже Евтим Евтимов в разговор с колежката Нели Ангелова. Ще се пренесем на гости и в ателието на Глория Николова, която изработва ръчно плетени панери, както и обучава младежи в плетенето на една кука. Това в следващите 2 часа на предаването по първи петли.

0: Първи петли.
1: Общинската библиотека в Казанлък разработи инструмента факт-детектор срещу дезинформацията в социалните мрежи. Повече за това ще ни разкаже Теодора Георгиева. С нея разговаря колежката Моника Съртонева.
2: Ние работим за разширяване на дейността ни в всяко една насока, защото Общинска библиотека Искра има незаменим опит в работата с различни видове източници, с намирането на достоверна информация и превръщането и в обществено полезен ресурс. Повече от 165 години библиотеката е гарант за знанието и паметта на местната общност и лидер в информационната и сигурност. Съчетавайки този опит с мисията да съхраняваме културната идентичност и традициите на региона и да ги утвърждаваме като основа за проспериращо и хармонично общество, екипът ни продължава да търси нови начини да бъде полезен за жителите и гостите на града ни. Дигиталната среда никога не е била заплаха за библиотеката, напротив, тя дава допълнителни възможности, книгите и проверената информация да достигнат до повече хора. В същото време отчитаме, че технологиите промениха начина, по който хората възприемат и разпространяват информацията. Липсата на достатъчно контрол в социалните мрежи, например, повишиха многократно риска от дезинформация и объркване по теми, които засягат както ежедневните ни дейности, така и стратегически решения за бъдещето на населените места и на България. За служителите на библиотеката проверката на различни източници ежедневие смятаме, че в тази обстановка експертизата ни ще бъде полезна за цялото ни общество. По своята същност, това ще бъде рубрика социалните мрежи на библиотеката. Тя ще се отличава с визуални елементи, с разпознаваем дизайн, който ще бъде постепенно наложен. Целта на инструмента е да бъдат проверявани значими за местната общност твърдения, които се разпространяват в социалните мрежи. Те могат да бъдат свързани както с културата, така и с образованието, социални дейности, здравеопазване, инфраструктура, управление и всичко друго, за което се сетите. Утвърденото име и авторитетът на библиотеката ще ни помогнат да разширим значението на институцията за гражданското общество и да му помогнем по пътя към развитие на уменията за бъдещето, каквато е медийната грамотност. Как ще функционира самият инструмент? Ще следваме формулата идентифициране, проверка, публично обявяване на резултатите. Тоест, взимаме проверимо твърдение, събираме факти от достоверни източници, сравняваме твърдението с тях и публикуваме извод с доказателства. Темите, по които може да се направи изясняване на фактите, могат да бъдат идентифицирани както от нашите служители, така и от служителите на други институции или от

0: самите граждани. Крайната преценка, кои твърдения от социалните мрежи подлежат на проверка, ще бъде на нашия екип. Те трябва да са в фокуса на общественият интерес, да могат да се проверяват с различни официални източници и канали, както и да не се представляват лични спорове или политически оценки. Възможностите за проверка не се изчерпват с наличния библиотечен фонд. Важна част от този инструмент е междуинституционалната работа. Тоест, колегите от библиотеката могат да се свързват с различни институции, от които да искат официална и проверена информация по въпроси, които вълнуват големи групи потребители. Публичното обявяване на резултатите трябва да става в социалните мрежи с подходящ дизайн и категорично представени факти. По-голяма достоверност е добре да бъде описан и пътят на самата проверка, от коя институция, от кои документи, с законови, подзаконови актове и всичко, което да допринесе за достоверността на тези резултати. И като крайна цел и очакваните резултати е изпълнението и утвърждаването на механизма за проверка на факти, да се намали нивото на дезинформация в обществото по теми, които оказват критично влияние върху формирането на мнението и взимането на решения както по ежедневни въпроси, така и по стратегически теми, засягащи и местната общност, и страната ни като цяло. И паралелно с това опитваме да брандираме библиотеката като дигитален пазител на истината. С това нейната роля в обществото ще бъде разширена, а авторитета и утвърден.
1: Да, всъщност вие как достигнахте до идеята за ползването на подобна програма? Тоест, откъде така решихте да бъде, взехте ли идеята от някъде, някой вече използва ли този модел и какви са вашите проучвания в тази област?
0: Много се говори за тази медийна грамотност, но мисля, че има достатъчно пространство за налагането и в различно време, в различни медийни канали, така че мисля, че сме правилното решение взели в правилният момент.
1: Да, така. Има ли други библиотеки, които ползват този модел на работа?
0: Ами, нашето проучване до момента, дано да не бъркам в преценката, се, че точно този модел за повишаване на медийната грамотност и намаляване на дезинформацията е наложен само в нашата библиотека, но ще се радваме и други колеги да предприемат необходимите стъпки за по-голяма информираност и на техните общности.

0: първи петли.
1: Преди броени дни Ямбол бе домакин на българо-китайски празник фестивал на драконовите лодки, представящ културата и традициите на двете страни. Антон Шиков, председател на Общински съвет, участник в състезанието с лодки в предходни години, разказва от първо лице пред колежката Станислава Раянова.
2: По принцип, за момента драконовите лодки в целия свят по-скоро служат за тимбилдинги, връзка между дори държави, както в случая България и Китай, и по-скоро за забавление на семейства, на отбори, на фирми. Много интересни са драконовите лодки, напълно различни от всичко това, което ние в България си представяме, като кажем лодка или друго средство, с което хората се забавляват в реки и язовири. На първо място драконовата лодка изисква много отборна работа, докато в стандартните лодки е достатъчно силата на гребците,

0: отдолу има остра част, перка, самата лодка е в остра форма, което да гарантира по-малкото клатене и стабилността на лодката. Драконовата лодка се изработва от обло дърво и още първото усещане, като човек стъпи в нея, докато инструкторите качват отбора, е, че това нещо може да се обърне във всеки един момент. Първото, с което се сблъсква екипа, който се качва в лодката, е, че обучените инструктори всъщност подреждат един по един кой къде сяда, за да не се обърне лодката още докато гребците заемат местата си. Оттам нататък драконовата лодка може да се движи ужасно бързо, а може и да се движи ужасно зле. Като всичко това зависи от синхрона между хората в лодката. Може би и така драконовата лодка символизира и самия китайски народ, нали, за това се налага като символ, защото там единият човек не прави нищо. Всичко зависи от отборната работа. Гребците трябва да гребат в абсолютен синхрон и най-важният човек е рулевия, който стои отзад на лодката и всъщност с греблото, което той държи, изпълнява тая роля на перка, кил или каквото там стабилизиращо устройство трябва да има лодката. На него лежи отговорността не само да управлява посоката на лодката, а и да я държи, да не се обръща, когато забележи, че от едната страна гребците натискат по-силно, съответно да предприеме действия, за да не се случи това, което между другото често се случва на драконовите лодки на фестивалите. Лодката се обръща, затова и всички снимки, които могат да се видят, всички гребци са с железки, за да не се случват аварии.
1: Това е много интересно, което разказвате. Ски казвате, рулевия е отзад, но той пък е с най-важна функция и отборната работа. Струва ми се, че ние българите може много да се получим от китайския народ, именно в тази символика. Тоест не е необходимо този, който реално върши работата, да е винаги най-отпред. Напротив, неговото място е по-отзад, по-в сянка, но пък да си върши работата качествено.
0: Това е така. Друго интересно, което българите веднага усещаме, когато започнем да се движим с тая лодка, е, че няма смисъл този, който примерно е най-силен физически, да се напъне така, че да обърне лодката, нали, докато другите не могат да му насмогнат. Не е идеята всеки да даде всичко от себе си, а идеята е всички заедно да успяват да синхронизират движението на греблата. Затова има и още една роля в тая лодка, така на цветущ български език. Между нас ние си го наричахме тапанджия, не знам как е официалното наименование, но има един човек, който стои отпред на носа с гръб към движението, с лице към гребците и с един тъпан дава ритъма на самото гребане. На всеки удар гребците трябва да правят по едно загребване, така че това всъщност е около половин час, поне отнема инструктажа да бъдат обучени нови хора, които се качват в лодката, за да може наистина лодката да се движи както трябва и да не се обръща.
1: И от вас разбрахме, има съществена разлика между драконовите лодки и обикновените спортни лодки. Като конструкция ясно има разлика, но като емоционално усещане каква е разликата?
0: Ами вижте сега, аз съм гребал и на каяк сам или в двойка. Гребал съм и на лодки, които нормалните лодки за разходка, там ти нямаш такова съприкосновение с другите хора в отбора. Нали? Дори да сте двама, да, синхронизирате се, но вие сте двама. Тук в големите лодки сядат 20 гребеца на относително много малка дистанция. Дори наместването на крака, ръце, да не удариш с греблото предния или задния, не е толкова тривиално. Вие сте буквално един зад друг, нали? И когато ръката на предния човек отива напред, твоята също трябва да отиде напред, защото ако твоята е напред, неговата назад, греблата вече са се блъснали едно в друго. Няма разстояние между хората. И така усещането е за един голям организъм, съставен от 20 човека, разбирате ли?
1: Да.

0: първи петли.
1: На 27 септември отбелязваме Световен ден на туризма. А какво трябва да съдържа една туристическа раница за всички запалени туристи? Съвети от колежката Десислава Крачолова.
2: Изумително е колко много неща може да побере една туристическа раница. С напредването на технологиите и включването на редица екстри в дизайна, можете да разпределите екипировката си по много различни начини. Няма абсолютно правилен начин да подредите една раница за туризъм, защото голяма част от правилата са субективни, а и всеки багаж е различен в зависимост от това дали планирате еднодневна, двудневна или многодневна почивка, а от обема на отделните артикули все пак на пазара съществуват палатки с тегло 700 грама и такива с тегло 4 кг и нагоре. Синтетичните спални чували могат да бъдат много по-обемисти, а пухените вземат място колкото бутилка вода в компресирано състояние. Все пак, нека се опитаме да помислим на това как е най-практично да подредите вашата раница за туризъм. Първо, задължително си направете списък с всичко необходимо, пакетирайте го в малки опаковки според категорията и го сложете видимо на пода, за да не забравите нещо в бързината. Основните категории са спален кит, което включва спален чувал, постелка, шелте, възглавница, чершав за спален чувал, палатка, готварски кит, система за готвене, оцет, газов котлон, газ и запалка, прибори за хранене, санитаро-хигиенни принадлежности, тоалетна хартия, кърпички, крем против протриване, слънцезащитен крем, дезинфекциращ гел, електроника, челник, пауърбанк и, разбира се, лампа за палатката. Дрехи, слоевете ви за сън и екстра слоевете в случай, че ви стане студено, резервни дрехи за следващия ден. Храна и вода за изпъти вечеря, аптечка, лекарства и комплект за първа помощ – и алпийска екипировка и щеки, където попадат котки, снегоходки, пикел, каска, лопата и други. Много удобни за пакетиране са сухите турби. Те са ултралеки, за разлика от несесери и други често използвани калъпи.

кърчета и сакове, които не позволяват проникване на вода и се произвеждат в ярки цветове, за да можете лесно да разпределите всяка категория и бързо да намирате това, което ви е необходимо. Подреждането на раницата може да се раздели на няколко зони. На първо място е дъното на раницата. Дъното е подходящо за по-обемисти, но сравнително леки неща, като спален чувал, постелка и възглавница. Много хора започват трупането на багаж, като слагат най-тежките предмети на дъното, но така теглото се разпределя неефективно спрямо центъра на тежеста и има по-голямо напрежение в кръста, което може да доведе до проблеми, особено ако носите тежка раница над 12 кг, например. Същевременно дори раницата ви да се отваря диагонално с падащ гръб и да позволява бърз достъп до всяка част от основното отделение, все пак е най-удобно на дъното да са нещата, които ще ви трябват последни. От тази гледна точка хубаво е да наредите първо дрехите си за сън. Топло или термобельо, резервни чорапи, поларено яке, пухени боти и други. Тях ще облечете след като вече лагерът ви е разпънат. А върху тях може да сложите спалния чувал, постелката за сън, чаршафа за спален чувал, ако носите такъв, и възглавницата. Междинният слой, това е следващият слой, който е подходящ за по-тежките неща, като палатка, готварския кит, храната за вечеря. Поставянето на тежките предмети в тази зона осигурява стабилен център за тежеста и я насочва правилно, без да кара раницата да потъва. За да няма разместване на екипировката ви, може да я подкрепите, като запълните празните пространства с дреха, която не ви е необходима по време на прехода, например пухино яке. И разбира се, остава горната част, перфектна за обемни неща, които може да ви потрябват по време на прехода. Това са изолационен слой, пухино яке, яке с синтетична изолация, хард шел яке или пък панталон в случай на дъжд, филтър за пречистване на вода, санитаро-хигиенния ви комплект. Отделяме специално внимание на слънцезащитния крем, който е изключително важен и трябва да се намира на много удобно място, за да подновявате редовно слоя върху лицето и устните си. Затова е най-добре да се намира в предните джобове на дрехите ви или в джоб на кръстния колан на раницата. Някои хора предпочитат да носят палатка в горната част. Това е по-подходящо в случай, че палатката ви е минималистична, т.е. тежи между 2 до 2 кг. Логиката на пренасенето и отгоре е бързият достъп в случай, че очаквате разваляне на времето и искате бързо да си осигурите подслон там, където ще ви завари дъжда. Страничните джобове, предните джобове и капака на раницата са зоните с най-бърз и най-лесен достъп, затова те са подходящи за всичко, от което често имате нужда по време на прехода. Карта, компас, GPS устройство, слънчеви очила, слънцезащитен крем, барчета за зареждане по време на прехода, дъждобран или някое хардшел яке, документи и ключове. Принадлежности, които се закачат отвън, повечето туристи и раниците им имат множество точки за закачане на инвентар. Това е мястото за носене на щеки, пике, снегоходки, котки и катерачно въже. Всичко, което закачите отвън, е уязвимо от закачане в скали и клони, както и от загубване по пътя. Същевременно, твърде много висящи неща, особено по-тежки, могат да развалят баланса ви по време на по-техничен преход. Подредбата на туристическата раница е много индивидуална и зависи както от екипировката ви, така и от личните съображения, кое използваме редовно, кое вадим първо и така нататък. Независимо дали следвате тези правила или имате ваш собствен стил, важното е да се стремите към това да запазите организацията, дори при многодневни преходи с разпъване на бивак на различни места, защото това ще ви спести много лутане, както и ще намали риска от загубване на важни принадлежности още преди да сте слезли от планината.

0: Horizont.
1: С новините в 5 студиото е Филип Данчев. Премиерът Румен Радев заминава на посещение във Варшава днес, където ще разговаря с колегата си министър-председателят на Полша Доналд Туск. Засилване на двустранното икономическо партньорство в сектори като енергетика, транспорт, отбранителна индустрия, иновации, както и актуалните им от Европейския дневен ред, включително новите рискове и предизвикателства пред сигурността в Европа, ще бъдат във фокуса на двустранните разговори. Репортера ни Цветелина Стоянова с подробности.
2: Румен Радев за втори път от встъпването си в длъжност като премиер отива в Полша. През юни той участва в международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украина, домакин на която тази година бе полския град Гданск. Тогава разговаря с министър-председателя Доналд Туск за възможностите за последващо разширяване на двустранното икономическо инвестиционно партньорство. Като особено перспективни сфери бяха откроени високите технологии, индустрии с висока добавена стойност, развитието на инфраструктурата. Отбелязано бе доброто сътрудничество в сферата на отбраната. Месец по-късно Радев проведе и среща в София с представители на ръководството на полското държавно авиоремонтно предприятие, което партнира от години на България при ремонта и техническото обслужване на българските изтребители МиГ-29. Полското дружество изразило готовност това сътрудничество да продължи до запълването на пълната бойна ескадрила от американски изтребители F-16, която да може да изпълнява дежурства по охрана на въздушното пространство. България ще продължи да разчита на МиГ-29, което налага осигуряването на тяхната техническа поддръжка и ремонт. След началото на войната в Украина набавянето на части и поддръжката са затруднени, а министърът на отбраната Димитър Стоянов също е част от българската делегация във Варшава. Той анонсира днешните си разговори.
3: От Полша очаквам да чуя, че могат да ни предоставят резервни части и да ремонтират наши агрегати, от които имаме нужда, за да може да възстановим изправността още на няколко самолета. МиГ-29.
2: За новините Цветелина Стоянова.
1: Нарушенията срещу ограничителните мерки на Европейския съюз ще бъдат криминализирани. Това предвиждат промени в наказателния кодекс, които народните представители ще обсъдят на първо четене. Вносител е Министерския съвет. Подробности е репортера Мария Филева.
4: Криминализират се различни форми на нарушения на ограничителните санкции, включително по мерките, свързани с замразяване на финансови средства или икономически ресурси, допускане на определени лица на територията на държава членка, включително забрани за пътуване, нарушения на забрани или ограничения за сключването или продължаването на сделки под каквато и да било форма, включително договори за обществени поръчки и концесии и други. Предвижда се наказателна отговорност да се носи и за заобикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. Например, прехвърлянето на финансови средства или икономически ресурси от санкционирани физически или юридически лица към други с цел избягване на наложените ограничения. Законопроектът въвежда праг от 10 000 евро за нарушенията, за да се разграничат деянията с по-ниска обществена опасност. Когато стойността им е под 10 000 евро, няма да бъдат криминализирани. Извън полето на разпоредбите остава предоставянето на хуманитарна помощ на нуждаещи се. Въвежда се изключение по отношение на адвокатите, когато те защитават или представляват клиенти в наказателни, граждански и административни производства. Изключението обхваща и предоставянето на правна информация относно

0: образуването и избягването на такива производства. В дневния ред на депутатите е включено и ратифициране на петото споразумение между България и Европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на инициативата Джереми. За новините, Мария Филева.
1: Столичният общински съвет ще гласува днес проекта за бюджет на София за 2026 година. Той е в размер на над 1 милиард и 500 милиона евро. Приоритетите са подобряване на инфраструктурата, изграждане на детски градини и училища, изтъкна председателя на съвета Цветомир Петров.
2: Капиталовите разходи възлизат на малко над 300 милиона евро и са насочени към решаване на метрото, към ключови обекти, за 9,31 милиона евро за костелмонт на улици, подлези, пътна безопасност. Около 103 милиона евро ми е сперо чистота на града и поддържка на междублоковите пространства. Близо 560 милиона евро са предвидени за образователната инфраструктура и дейност като финансиране на млади таланти на София. Общата стойност за необходимите средства за изпълнение на транспортната задача възлиза на близо 330 милиона евро, с които се възлагаме за около 64 хиляди, почти 65 хиляди километра разпределени между автотранспорта, електротранспорта и метрото.
1: Времето от Ралена Димитрова.
3: Слънцето в София изгрява в 7 часа и 16 минути и залязва в 19 часа и 21 минути. Продължителност на деня 12 часа и 5 минути. Луната в София изгрява в 18 часа и 17 минути. Фаза на Луната 2 дни преди пълнолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1915 година, 1 градус, а най-високата през 2001 година 32 градуса. Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб да умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. В планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще има временни увеличения на облачността и на отделни места в масивите в югозападна България ще превали дъжд, а по най-високите върхове сняг. Ще духа слаб да умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: По първи петли от радио Стара Загора.
1: Добро утро от нашият екип и след новините в 5 часа. Здравейте от Марина Кочева и Мария Кадиева пред звукорежисьорския пулт. Аз съм Силвина Златарова. Ние заедно ще се грижим за вашето добро настроение и в следващия час в минутите до 6 часа покана да споделим времето заедно.

0: първи петли.
1: На ти.
2: Драго ми е за което и за тази среща, макар и ефирна. Давам ти думата, ти си нежната половинка от група Lords.
1: Здравей, изключително се радвам и много благодаря за поканата. Да, съм от група Lords, вокала, текстописеца и участвам в аранжимента на всички песни. Занимавам се и с визуалната част на проекта, видео за снимане, декор, създавам и обложките за песните. Също така обичам страшно много да творя и да рисувам. Това, което всъщност страшно много ме вдъхновява, е моят любим съпруг. Той ме вдъхновява с абсолютно всичко и всички мои картини носят частици от неговата душа. Ръцете ми рисуват онова, което думите не могат да изкажат. Рисуват онази нежна и невидима сила, любовта, която се превръща в цвят и в красива песен. Неспиращата музика разказва историята на две души, на две вселени и всеки мой штрих, всяка моя творба и всяка наша песен шепне само едно – обичам те. Тази чиста истинска любов надживява времето и с него сме запечатили в песните си, аз сме запечатила в картините си, в изкуството и те просто докосват вечността и тя остава безсмъртна за нас. Това е изключително важно и ценно и за двама ни.
2: Да, това е много красиво, когато двама души се намерят и творят заедно, тази любов се предава в изкуството им.
1: Абсолютно. И се увековечава за нас двамата.
2: Доколкото знам, вие така обичате в вашите песни и музика готическото присъствие, готиката.
1: Да. Съпругът ми вдъхнови преди години, защото той много обожава метала. И там открих красотата на контраста. Започнах дори да рисувам такива неща, защото открих нежността, която всъщност тя танцува с мрак. И имам картини, които

0: нали, са точно към тази тематика свързани. Разбира се, имам и любовна тематика. Най-силно са изразени в стенописът като сън, който там е една прелюдия, всъщност към... Той беше един специален подарък за моя любящ съпруг по повод годишнината от сватбата ни и една жива картина, една симфония на човешката душа. Сценописът е един мой размисъл за битката между доброто и злото. Това всъщност е застъпено в цялото ни творчество, както в музиката, така и в моите картини, битката между доброто и злото и бунта, нали, който е в човешката душа. Сценописът е вдъхновен от любовта най-вече, най-висшата сила, способна да унищожи насилието, очността и злината. И с удоволствие бих разказала накратко за самия стенопис. В центъра на стенописа стои една нежна жена, огряна от неземна светлина. Нейните пръсти се плъзгат по клавишите на старинно пиано, а всяка нота разказва за чистата истинска любов. За мен тя е символ на човешката душа, която не спира да създава красота. Музиката й се разлива нежно и властва над времето. Пред нея всичко се прекланя доброволно, дори и величествения огромен океан се успокоява и се подчинява на нейната хармония, точно както сърцето се подчинява без страх на любовта. Но по този крехък мир небето е запалено от яростни светкавици, които съм изобразила. Те разкъсват облаците като едни огнени викове. Викове на вътрешен бунт срещу насилието, неправдите и хаоса в света. Всяка мълня всъщност е символ на гнева на немирната човешка душа, която отказва да приеме мрак. Облаците воюват тежко и драматично, сякаш пазят последната битка между чаянието и надеждата. И все пак обаче, някъде за тях, слънцето се бори и не се предава. Неговите небесни искри се покрадват, прокрадват упорито и пазят зорко мечтата да не загине. Сценописът като сън носи и едно обещание, както и слънцето, че дори след силна буря има надежда. Така цялата картина, целият сценопис става една симфония на човешката душа. Всъщност между нежността и бурята, между бунта и смирението, между мрака и светлината. Това, което исках да изобразя точно в сценописът като сън.
1: Борбата между доброто и злото е вечна.
0: Да.
1: Надяваме се, че доброто в крайна сметка побеждава. И любовта.
0: Точно. Да, и за себе си мога да кажа, че в мен живеят едновременно и романтикът и бунтарят. Романтикът вярва в силата на любовта, на мечтите, не спира да търси красотата, да я вижда навсякъде. А бунтарят отказва да приеме света такъв какъвто му го предлага. И както в картините ни, така и в песните ни, които създаваме заедно с моят съпруг, присъства едновременно и любовта, и бунт. А всъщност в 21 вълшебни танца, картината, която всъщност подарих отново на съпруга ми за годишнина от сватбата, тя е вдъхновена изцяло от истинската любов. Онази любов, която е вечна, и там всъщност предсъздавам това чувство като взрив от светове, като една мистична приказка. Сред тази приказка танцува лудовлюбена двойка. Сърцата им бият в едно, а стъпките им рисуват вечната любов. Мистичният замък е символ на тази любов. Мястото, което пази всеки техен поглед и всяка тяхна усмивка. Неговите кули докосват луната, която нежно ги целува и озарява техния танц. Тя превръща момента в приказка. От големия величествен океан, който съм изобразила, срю магична музика. Разлива се като нежен шепот, като една благословия, като безкраен танц. Там времето просто спира. Любената двойка танцува и благодари на живота, на любовта, благодари на луната за това вълшебство. В мистичната картина замъка, заедно с луната и водопадът, изричат само една единствена истина. И тя е обичам те.
1: Ти си толкова благодатен събеседник и толкова красиви неща сподели. Надявам се да заразим така с тази красота и слушателите.
0: Аз също се надявам наистина да предам частица от това, което душата ни е сътворила.

0: първи петли.
1: Следващата ни среща в предаването по първи петли е с Цветан Ангелов, познат от група Канела, който се отдаде на неговата страст Италия и италианските ястия. Самият той разказва как по време на пандемията е научил италиански език, а сега сервира, приготвя италиански ястия, а понякога поднесени с музика и любимите песни на група Канела.
2: Здравей, Силвина. Много ми е приятно и на мен. Здравейте на всички слушатели. Ами да, преориентирах се от музиката към ресторантьорство, така се каже. Отворихме едно малко бистро с басиста в центъра на София, където предлагаме паста, панини, италиански вина, бира, да не казвам малко. И всъщност някакси страста не е по-различна. В смисъл, когато искаш да направиш нещо със сърце и се бориш да се случи по всички възможни начини, когато разрешаваш проблеми. Същото и в музиката. Някои хора си мислят, че това е само романтичната част, да седеш, да помечтаеш, да напишеш една песен от любов. Но после реализацията си е доста труд, математика, усилия, познания в сферата на... Откато започнем от честотите на музиката, нали, всичко това трябва да бъде пределно ясно на един музикант или такъв какъвто иска да създава продукт музикален.

0: че и тук горе-долу кметските и нещата също трябва апаратура, трябва любов, разбира се, и отдаденост. И започваш от най-малкото към по-голямото.
1: Група Камела беше любима, имаше много приятни песни. Защо така се случи, че мина в страни от музиката и как те изкуши това да се занимаваш с кулинарни изкушения, да предлагаш? Знам така, че ти имаш и любов към Италия.
0: Не бих казал, че любовта към музиката се изпарила, а по-скоро умората от това непрекъснато да се управлява една група е доста, доста голяма. Особено когато въпреки хубавите продукти не успяваш да се хвърлиш на вълната. Това е важно за всеки музикант и за всеки артист, по принцип, да намира публика. В един момент, когато и съмишлениците се намират трудно, започваш да се питаш дали всичките тези усилия дългогодишни в крайна сметка вече имат смисъл, защото след една определена възраст човек малко трябва да си даде сметка, че нещата не са точно както са изглеждали на 20 години, въпреки че сега съм на 20 години, така ще се хвърля в музиката, че няма накъде. Но може би умората е всичко това, което и то чисто психическа. Ако трябва да бъда честен, физическата умора тук в бистрото, в което сме създали, е доста, доста огромна. Но това не ме плаши, като че ли. В смисъл, като че ли психическата умора е по-силна понякога от физическата. А пък любовта ми към Италия, тя е още от малък. Спомням си, когато имахме плочи по времето на комунизма, имахме Лили Иванова, Васил Найденов, Тони Касеве, такива неща. Обаче между тях имаше една плоча на Джани Моранди с песента Парла Питняно, говори по-тихо на български. И тази плоча, тази песен много ме впечатляваше тогава, много ми харесваше ми езика, италиански език. Просто влюбих се в това нещо. Може би, нали, когато станах на 40 години, си казах, бе, какво ми пречеше през цялото време да го науча този език, толкова красив и това нещо, нали, е като, как да кажа, моя мечта, моя любов. И в един момент, по време на COVID, седнах и започнах да уча всяка вечер по 2-3 часа, вместо да гледам новини и да седя вкъщи да се чуя какво да правя. Учих и ето сега вече говоря свободно езика, идват италианци в бистрото, говорим, обсъждаме за Италия, за България, за всичко. И така, любовта ми към Италия също се базира на това, че хората там са по-усмихнати, долче фарни, няте е стил на живот, или долче вита, както и да го наречем, по-спокойно, по-релаксиращо. Има една сицилианска дума, футтитинни, тя също означава нещо като хакуна матата, спокойно, релакс. Всичко това в техния начин на живот, също така, познавайки италианците, с които съм работил или съм имал отношение, тези хора, когато са в нещата, изпитват деталите до, как да кажа, до съвършенство и ако не, се връщат в началото и започват да работят в началото. Това ми харесва, тяхната култура. И затова съм влюбен в Италия, затова искам да правя италианска храна. Точно така, не се отказват. Имам един приятел, Салваторе, дойде тук и в бистрото и видя, че нещо не сме изпипали. Вика, българска му работа. Хващайте се от начало и сплочите да го правите. И аз викам, айде, давай, Ники, и да започнем от начало. И наистина си изпипахме нещата. Така че това е тяхната култура и на мен много ми харесва. Крайна сметка продуктите са изпипани.
1: Спомена с басиста от група Камела, а всъщност ти беше вокалист.
0: Вокалист и китарист, да.
1: И китарист, да споменем и името на басиста.
0: Ники Дарадидов.
1: Да, двамата от любов към музиката, а към любов към италианската кулинария.
0: Да, Ники Дарадидов сега се вихри в кухнята. Аз съм по-скоро в салона. Аз заедно работим върху нещата, но като цяло той е в кухнята.
1: Има ли Камела в съставките на това, което предлагате?
0: На нито едно място. Няма, абсолютно няма. Дори в капучиното няма. Но има в душата. И от време на време си пускаме песните тук в бистрото да се чуват.
1: А така понякога
0: Също така, извинявай. Има една кухарка, сме си донесли кух китара, стична. Сме закачили на стената и от

0: време на време, когато има така по-весело събиране, сваляме китарата и изпяваме по някоя друга песен.
1: Да, това щях да попитам. Така в италиански дух, те са горещи като народ. Докато сервирате, дали пеете на вашите клиенти?
0: Да, да, точно така, да. Докато сервираме, не точно, но като след като сервираме и вече, нали, имаме възможност да се отпуснем, изпяваме по някоя друга песен. Клиентите са много щастливи.

0: Първи петли.
1: Песни от миналото получават нов живот в кампанията «Хитове с 1% промяна». Средствата от благотворителната кампания, в която български изпълнители дават нов прочит на любими песни, ще бъдат за осиновяване на животни, възстановяване на гори, опустошение от пожари и подкрепа на глухонямата общност у нас. За сега са се включили Молец, Мила Робърт, които преобразяват песните «Бягство на авеню», «Поля от слънчогледи на остава» и «Замълчи, замълчи» на Мими Николова. Идеята е кампанията да се разшири с още песни, музиканти и каузи до издаването на благотворителен албум. Колежката

0: тази логика и тази идея за съществуването на организацията се пренесе в кампанията Хитове с 1% промяна, защото с нашите партньори от Handplate, които помагат за реализацията на самата кампания, родихме идеята малка промяна в музикални хитове от близкото минало да предизвика така промяна и интерес в хората, които биха ги слушали в днешно време.
1: Защо избрахте музиката като начин да говорите за благотворителност?
0: От наша гледна точка музиката е, може би, най-силният проводник на култура в България. За добро или за лошо, всъщност това е многопластово, но като цяло музиката е много разбираем инструмент, с който можеш да достигнеш до хората и 1% промяна, бидейки така сравнително малка, бих казал, не особено позната за по-широката публика благотворителна организация. Искахме всъщност да използваме артистите, тяхната разпознаваемост, разпознаваемостта на песните, така че да достигнем до повече хора.
1: А да ни представите с кои песни изпълнители започнахте тази кауза?
0: В момента, в рамките на годината, вече успяхме да реализираме 3 песни с 3 записани клипа с артистите Молет, Мила Робърт и една група Hugger or Handshake, като с всеки от тях работихме по-отделно, за да намерим най-подходящата песен. Вашите слушатели най-вероятно знаят или ако са чули някои от песните, ако не, когато ги чуят, трябва да знаят, че всяка една от песните записани всъщност разказва историята и на социална кауза, така че ние не просто с музикантите променихме малко от звученето на песента, но и се опитахме да придадем различен вид значение на песента, като я свързахме с социална кауза. Примерът, който ще дам, е с песента Бягство, оригинал на Веню, нова кавър версия на Молет с много типичното тяхно звучене. И клипът, който направихме и който записахме, всъщност е така посветен и разказва историята на това какво преживяват животните, кучета в този случай, в приюти.

0: и въобще колко е важно осиновяването на животни от приюти. Така че това, върху което работихме доста, е как да свържем това, което изпълнителя иска да направи, как изпълнителя иска да се представи с социалната кауза, която е близка за тях.
1: А трудно ли беше да убедите тези музиканти, с които започнахте каузата си, да се разделят с оригиналното звучене на емблематични за тях песни и да я погледнат по нов начин?
0: Интересен е този въпрос, защото за всеки артист, особено пак ще използвам примера с Бягство на Авеню, те са си автори на музиката и на текста, и знаете, всяка една песен е като дете, ако си артист, особено пък на такова ниво. Затова ние бяхме много впечатлени колко положително реагираха те на идеята за кампанията. Ние все пак гледахме основно към така песни от близкото минало, които са доста разпознаваеми за българите, но пък са позагубили така популярност, ако мога да кажа. И всъщност Веню реагираха много, много положително на идеята, може би една от най-популярните групи в България в момента, Молец, да така вдъхне нов живот на песента Бягство. А пък мисля, че факта, че за всичко се крие и идеята за благотворителност, допълнително успя да ги мотивира.
1: Ако Бягство на Веню е за животните, кауза за животните, другите две песни към какви благотворителни каузи са насочени?
0: Хъгор Хенчейк е една доста популярна рок или инди-рок група българска, която обаче до момента изпълняваш песни само на английски език, и те всъщност са може би толкова популярни извън страната, колкото и в България. Те всъщност припознаха песента Поляо Цънчогледи на Остава, и всъщност това е първата песен, която Хъгор Хенчейк изпълняват на български в така историята на тяхната група. Клипът и начинът, по който свързахме песента с кауза, тематиката е горските пожари.
1: Много важна тема.
0: Много важна тема, много актуална, за жалост, знаете, и вашите слушатели знаят.
1: Да, особено България, последните дни, да. Гурково стана един от най-големите пожари този сезон.
0: Точно така, да. Ние за жалост сме на едни от челните места в Европейския съюз по тези метрики, свързани с горските пожари, особено когато става дума за причинени от човешка грешка, нека така да кажем. И всъщност клипът беше записан в едно село, пострадало вече от пожари, без ден, като в клипа са вплетени и документални кадри от заснети от каузи, които 1% промяна е правила през годините, защото както е каузата за животните, така и каузата за горските пожари е нещо, с което ние като организация сме помагали на три месечни каузи в последните 2 години. Няколко наброи спасителни организации, доброволчески сме подкрепили. И така, и вече Мила Робърт е песента, която пуснахме миналия петък. Тя направи кавър на едно парче по текст и музика на Петър Ступел, изпълнявано от Мими Никол в филма Любимец 13, Замълчи, замълчи. И всъщност клипът обвързахме с жестомимичен превод и темата е подкрепа за глухата общност в България. Още една кауза, много близка на 1% промяна. Правили сме много наброи

0: първи петли.
1: Глория Николова се занимава с различни изделия, които изработва на ръка. Плетене на панерчета, плетене на една кука. Освен това, тя предава тези занаяти и на по-младото поколение. Дава ми думата, за да разкаже още.
2: Здравейте, аз съм Глория Николова и се занимавам с плетене на една кука. Обучавам деца в този позабравен занаят в нашото ателие Артрум, което вече от една година имаме и в Стара Загора.
1: А освен това разбрах, че се занимавате и с плетене на панерчета и различни неща, изделия също?
2: Да, точно така. Освен това организираме и работилници за възрастни. Миналата година бяхме правили точно такава работилница за панерчета в Стара Загора. Ами конкретно за панерите, те са може би едно от най-лесните неща, които човек, който не се е занимавал с плетене, може да направи, защото се използват готови дървени или по-точно от шперплат дъна, които си имат дупки, изработени в тях, и по тези дупки се започва да се плете горната част на панерчето, което се издига в желаната височина и могат да се комбинират различни прежди, цветове, да се добавят дръжки и допълнителни елементи или просто да си остане като едно гладко и равно панерче. Материалите са дървено дъно и прежда. Конкретно за панерите, по-специфичното за преждата е, че трябва да е по-твърда, т.е. да може да държи самата форма на панера.
1: За плетенето на една кука, да разкажем повече, какво е необходимо, има ли някакви начални стъпки и въобще вие как сте решили да се занимавате с това, не знам на каква възраст сте?
2: Аз преди, може би повече от 7 години започнах да се занимавам с това, просто в един момент имах нужда от нещо различно да правя. И сама се научих, като гледах видеа в интернет и оттам тръгна цялото творчество, свързано с плетенето. А иначе за плетенето е нужно просто една кука, специално за плетене на една кука и прежда. За да се започне, препоръчвам на хората, които искат да започнат, да използват по

0: дебела кука и по-дебела прежда съответно, защото с тънките е малко по-трудно да се научат основните бринки.
1: А има ли някакви наименования, термини на основните бримки?
0: Да, да, точно така. Има и схеми графични и такива, които са написани с съкращения и които могат да се следват от всеки, който може да ги разчита. И предимно се срещат на английски и на руски. Може би защото в нашата държава не е било толкова разпространено, въпреки че напоследък започва доста да става модерно да се плете.
1: Какво можем да изплетем на една кука?
0: Абсолютно всичко, което може да си представи човек. От дрехи до играчки, до неща за интериора, покривки, одеяла, абсолютно всичко.
1: А вие, така да ви попитам, като преподавате това плетене на една кука, проявява ли се интерес и в съвременността?
0: Да, огромен интерес има и то още от най-младите творци, децата. Наистина постоянно идват нови и нови деца, които искат да се занимават с това. Идват и такива, които вече сами са опитали и искат някой да им покаже, нали, на живо как се случват нещата. Ами аз по принцип съм творческа личност, завършила съм в художествената гимназия, след това в София с интериорен дизайн и винаги ми е било удоволствие да създавам нещо с ръцете си и може би затова е и плетенето е толкова много близо до мен. И другото, което е много хубаво при плетенето, че има един много релаксиращ ефект и човек като започне да плете и не може да спре. Могат да се изработват дрехи, но по принцип всеки започва с плетенето на играчки. Те се плетат с плюшени прежди или с памучни такива, които са вече по-финни и стават по-малки изделията. Но да, с играчки може би, защото и при децата е по-интересно да видят и да си изработят такава играчка. И аз я свързвам дори с малко с скулптурата, защото играчката е триизмерна. И да се създаде такова изделие, наистина изисква много въображение. А панерчетата могат да бъдат от, пак от памучна прежда, но която е като тип въже, защото тя е по-твърда и държи по-добре формата. И има и други по-специфични, които са като тръба. Преждата представлява тръба и вътре има пълнеж мекичък, която също е по-дебела и основно с такива материали се изработват панерите.

Това е всичко от предаването по първи петли, което се излъчва в национален ефир по програма Хоризонт от студиото на Радио Стара Загора. Дочуване от нашия екип Марина Кочева и Мария Кадиева пред звукорежисерския пулт. Дочуване и от мен Силвина Златарова пред микрофона с пожеланието за успешен ден и до нови срещи.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен-Крушари 89,6, Костенец

91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

0: Аз съм Крум на 9 години от град София. Баща ми от много малък ме е карал да се слагам колана за по-голяма безопасност. Слагайте си го и вие, за да се предпазвате от рязките спирания и катастрофите.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Здравейте, аз съм Александър Сан. Твърде много живот се загуби по пътищата на България, затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.

Добро утро! Вие сте с БНР. Аз съм Десислава Попова и в следващия час следим за вас актуална пътна информация в страната, водещи новини и времето. А сега актуална пътна обстановка и ремонти по автомагистралите в страната. Шофьорите да бъдат внимателни по автомагистрала Хемус. Днес, 24 септември, между 8 и 18 часа е въведена временна организация за движението в участъкът от 87 км и 800 метра до 103 км и 60 метра. Ограничението е свързано с подвижни работи и огледи на новоизградения участък. Поетапно се затваря аварийната лента в двете платна в посока Варна и София, като автомобилите преминават през свободните ленти. От автомагистрали призовават водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Продължаваме с автомагистрала Тракия. Между 119 и 135 км днес също има въведени временни организация на движението. Работи се планирано от 8 до 18 часа, като ограниченията продължават и утре, 25 септември, до 15 часа. Шофирайте внимателно в районите с временна сигнализация и бъдете готови за локални забавения. По автомагистрала Тракия има и участъци с текуща поддръжка. В района между 34 и 39 км към Бургас се извършват дейности по пътна маркировка, при които скоростта е ограничена до 100 км в час. Между 44 и 46 км в района на Мухово се работи в аварийната лента. Ограничение до 100 км в час е въведено и в участъкът около 56 до 61 км. По-нататък между 208 и 229 км също има ограничения на скоростта, а между 229 и 273 км се извършват дейности по почистване и поддръжка. По автомагистрала Струма водачите трябва да внимават между 10 и 12 км в посока София заради дейности по почистване на откоси. В участъкът между 16 и 18 км също има временна организация на движението. На Марица внимание е необходимо между 2 и 18 км в посока Свиленград заради дейности в аварийната лента. По-сериозно ограничение в района 109 и 111 км, контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево. Там движението е организирано в една лента заради ремонт на фуги на осъоръжения, а максималната скорост е 50 км в час. И една важна препоръка към всички, които днес са на път, следете внимателно временната сигнализация, спазвайте дистанция и не предприемайте рискови изпреварвания в ремонтните участъци. Сега останете с БНР, след малко ще се чуем отново.

0: Често използвам телефона си. Това е моя начин на живот. Аз съм Стоян Стоянов от Радио Шумен. Но никога не пресичам, докато говоря или чатя. Вярвам, че това трябва да прави всеки отговорен пешеходец.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Здравейте! Ние сме братя Ергирови.
3: Скъпи приятели за волана, карайте внимателно. Защото не е важно кой ще стигне пръв до червения светофар, а кой ще се пребере жив и здрав в къща.

А актуална пътна обстановка и ремонти по основните пътища в районите на Пловдив, Стара Загора, Кърджали, Шумен и Видин. По пътя Павел Баня, Турия, Пловдив в област Стара Загора ремонтът на асфалтовата настилка продължава в участъкът от 19 км до 35 км. Движението е двупосочно в едната лента, като срокът на дейностите е до 18 ноември. За пътуващите между Пловдив и Карлово внимание е необходимо и по подбалканския път. В района на проход Странджа вчера имаше катастрофа, временно затрудняваща движението. Шофьорите трябва да се съобразяват с указанията на полицията и временната организация в района. В района на Стара Загора по автомагистрала Тракия между 208 км и 229 км в посока София движението е с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час заради извършено предварително поддържане и временна маркировка. По пътя през прохода Република от 33 км и до 56 км, движението към Велико Търново е поетапно в едната лента заради ремонт на асфалтовата настилка. Ограничението е в сила до 25 септември. По пътя Рударци Кръстец от 20 км до 23 км е ограничено движението на автомобили над 7 тона заради влошено състояние на пътя. Ограничението е до 30 септември. По главния път Хасково-Кърджали от 319 до 340 км движението се извършва поетапно в едната лента на определени места заради ремонти в участъкът. Срокът на дейността е до 1 юли 2027 година. В Кърджали по направлението Кърджали-Маказа между 340 км и 342 км движението е в едната лента заради основен ремонт на асфалтовата настилка. Срокът е до 17 ноември. По пътя Джебел Рогозеч Путиново между 17 км и 20 км движението е напълно ограничено и е в двете посоки заради свлачище. Ограничението е за всички превозни средства и е в сила до края на годината. А по пътя Хасково-Кърджали-Габрово от 4 км и 100 метра до 4 км и 760 метра движението е двупосочно в една лента заради активирало се свлачище. Скоростта е ограничена до 50 км в час. В района на Шумен ремонт има по пътя Векилски Никола Козолов от 0 до 12 км.

0: на 6 години от Варна. Моля, карайте внимателно и винаги слагайте колани. Благодаря!
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: когато знаеш.
1: Спира и на пешеходната пътека. Човекът, който чака да пресече, също иска да се прибере вкъщи при семейството си.

Добро утро на всички, които се включват сега. Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и ето актуална пътна обстановка и трафика по границите. Започваме от границата с Турция, където остава най-сериозно натоварване. На изход за товарни автомобили трафикът е интензивен на контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево и Лесово. Шофьорите на тежкотоварни автомобили трябва да предвидят допълнително време за преминаване. За Капитан Андреево основният подход е по автомагистрала Марица. В района на пункта има и действащи ремонтни ограничения. Между 108 км и 109 км, както и между 110 км и 150 метра и 110 км 800 метра. Движението към контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се извършва в една лента заради ремонт на съоръжения. Срокът е организиран до 50 км в час, а срокът на ремонтите е до 30 септември. По автомагистрала Марица има и друг участък с повишено внимание между 2 км и 17 км в посока Свиленград заради монтаж на съоръжения в аварийната лента. Този срок е до 24 септември. При пътуване към контролно-пропускателен пункт Лесово, трафикът за товарни автомобили на изход също е интензивен. Водачите трябва да се съобразяват с натоварването по направлението към Елхово и Лесово и да предвидят допълнително време. Преминаваме към границите с Гърция. Последната официална информация за нея сочат нормален трафик през граничните пунктове с Гърция, през Илинден, Кулата и Капитан Петко Войвода. Преминават леки автомобили, автобуси и товарни автомобили. За автомобили до 3,5 тона са достъпни пунктовете Рудозем, Златоград, Маказа и Ивайловград. При пътуване към Кулата и Гърция основните направления остават автомагистрала Струма и пътят през Благоевград. В района на Благоевград железница между 365 км и 366 км. На 24 септември има временна организация. Движението е двупосочно в една лента заради подмяна на видеокамера. Ограничението е между 8 и 21 часа. На границата с Сърбия последната информация сочи нормален трафик през граничните пунктове. Основният маршрут към София е автомагистрала Европа и контролно-пропускателен пункт Калотина. Към момента на последната проверка няма въведени ограничения по самата автомагистрала Европа. И още една важна информация за пътуващите през северната част на страната по пътя Бяла, Полско-Косово, между 54 км и 65 км има ремонтна настилка и ограничения на скоростта до 40 км в час. Останете с БНР, след малко ще се чуем отново.

0: Никога няма да забравя една катастрофа, която се беше случила към края на дневната ми смяна. Гледката при пристигането на място бе ужасяваща. Като кадър от филм, но болезнено реална. Пътно платно, върху което бяха разпиляни ламарини и множество части от автомобила, съчетано с пръснати човешки органи на водача на автомобила. Казвам се Биляна Боева, служител съм в сектор пътна полиция към областна дирекция на МВР, град Стара Загора. Като пътен полицай най-тежките ми дежурства са тези, при които посещавам пътно-транспортни происшествия с пострадали и загинали лица. След първоначалните ни действия, бърз оглед, поставяне на конуси, затваряне на пътното движение, установяване информацията за автомобила, за водача, докладване на оперативна дежурна част, настъпва един момент на чакане на място да дойде дежурна оперативна група, която да извърши оглед на местопроизшествието. Настъпва пълна тишина. Неосветен участък, премигващи сини светлини от патрулни автомобил. По пътното пътно застинал един човешки живот. И поредното семейство, което ще е белязано от една трагедия. Един миг преобърнал множество съдби. Не се забравят такива гледки. Не се изтриват писъците от застиснати, пострадали лица при катастрофи. Ужасът в очите на очевидците. Треперещия глас на близките, на които им съобщаваме за катастрофа с техен близък. Уплах, страх, болка. На това сме свидетели аз и моите колеги ежедневно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

виждаш опасност, не мълчи. Обади ни се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

За Видин, главният извънградски път се движи напълно свободно по булеварда Панония и улица Цар Симеон Велики и улица Цар Иван Асен II няма отчетени затруднения. За град Шумен движението по булевард Софийско шосе и булеварда Мадара и улиците в центъра са изцяло нормални и без забавения в този час. За град Кърджалин, главният път булевард Беломорски в участъкът между ЖК Боровец и ЖК Байкал се наблюдава забавене и кратка отсечка с леко задръстване, така да го кажем. В градът Стара Загора, уличната мрежа, включително булевард Цар Симеон Велики, улица Генерал Столетов, улица Христина Морфова, улица Свети Патриарх Евтимий и улица Августа Траяна е със спокоен и нормален трафик. За град Пловдив, булевард Асеновградско шосе и пресичащите го улица Цар Симеон са напълно свободни за движение. На улица Авсения Велишки към района на ЖП Прелеза има образувано забавене в момента. В източна посока на булевард Христо Ботев, близо до Стошна гара, се вижда кратко забавене на движението. Улиците Богомил, Бачо Киро и Кукуш са със свободен трафик в този час. По булевард Васил Априлов трафикът е нормален, като само в южната част има съвсем кратко оранжево забавене. Булевард Дунав и улица Победа се движат гладко. На пътят в близост до връзката с пътен възел 86 има образуван кратък червен участък с спрял или много бавен трафик за момента. На самата рампа отбивката за включване към пътят има червено забавене, докато по главното трасе се извършва и се преминава без препятствия. А ако се обърнем към времето, днес ще преобладава слънчево време около и след обяд с временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Малко преди 7 пожелаваме ви спокоен и усмихнат ден. Още трафик и информация може да намерите на сайта на BNR News.bg. Там може да слушате и BNR Traffic Plus.

0: Гайди, хайдушки дух, родопски вкус, огън и музика. На 3 октомври Чепеларе ще върне времето назад, за да пресъздаде едно паметно събитие – последното посещение на капитан Петко Войвода в Родопите. Капитанът и неговата чета ще пристигнат, ще поведат хорото, а площадът ще оживее с фолклорен ансамбъл Шевица и легенда за Малев връх, нестинари и родопска музика. Национални хайдушки празници капитан Петко Войвода. 3 октомври – Чепеларе. Елате!
1: Антена Спорт. Слушайте всеки денъчен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
3: Антена Спорт.
4: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
5: и Милко Петров.
4: Всеки понеделник и четвъртък
5: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 24 септември. Четвъртък, аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Депутатите ще криминализират с промени в наказателния кодекс нарушенията срещу ограничителните мерки на Европейския съюз. Днес предстои обсъждането им на първо четене. Премиерът Румен Радев заминава на посещение във Варшава. В полската столица той ще разговаря с колегата си Доналд Туск. Президентът на Китай Си Цзинпин пристигна в Съединените щати за среща с американския си колега Доналд Тръмп. Двете страни удължиха търговското примирие помежду си до януари. Руски ракетни удари срещу Киев отнеха живота на най-малко двама души. Рано тази сутрин в украинската столица са били чути над 20 мощни взрива. Столичният общински съвет ще гласува днес проекта за бюджет на София за 2026 година. Той е в размер на над 1 милиард и 500 милиона евро. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Депутатите ще криминализират с промени в наказателния кодекс нарушенията срещу ограничителните мерки на Европейския съюз. Днес предстои обсъждането им на първо четене. Вносител на промените е Министерския съвет. С подробности репортерът Мария Филева.
2: Криминализират се допускане на определени лица на територията на държава членка, включително забрани за пътуване, нарушения на забрани или ограничения за сключването или продължаването на сделки под каквато и да било форма, включително договори за обществени поръчки и концесии. Предвижда се наказателна отговорност да се носи и за прехвърлянето на финансови средства или икономически ресурси от санкционирани физически или юридически лица към други с цел избягване на наложените ограничения. За да се разграничат деянията с по-ниска обществена опасност, когато стойността им е под 10 000 евро, няма да бъдат криминализирани. Извън полето на разпоредбите остава предоставянето на хуманитарна помощ на нуждаещи се. Въвежда се изключение по отношение на адвокатите, когато те защитават или представляват клиенти. Изключението обхваща и предоставянето на правна информация относно образуването и избягването на такива производства. За новините, Мария Филева.
1: Премиерът Румен Радев заминава на посещение във Варшава. В полската столица той ще разговаря с колегата си Доналд Туск. Акцент на срещата е засилването на двустранното икономическо партньорство и актуалните теми от европейския дневен ред, включително новите рискове и предизвикателства пред сигурността в Европа. Репортерът ни Цветелина Стоянова информира.
3: Румен Радев за втори път от встъпването си в длъжност като премиер отива в Полша. През юни той участва в международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украина, домакин на която тази година бе полския град Гданск. Тогава разговаря с министър-председателя Доналд Туск. Месец по-късно Радев проведе и среща в София с представители на ръководството на полското държавно авиоремонтно предприятие, което партнира от години на България при ремонта и техническото обслужване на българските изтребители МиГ-29. Полското дружество изразило готовност това сътрудничество да продължи до запълването на пълната бойна ескадрила от американски изтребители F-16, която да може да изпълнява дежурства по охрана на въздушното пространство. България ще продължи да разчита на МиГ-29, което налага осигуряването на тяхната техническа поддръжка и ремонт. След началото на войната в Украина, набавянето на части и поддръжката са затруднени. Министърът на отбраната Димитър Стоянов е част от българската делегация във Варшава. Той анонсира днешните си разговори.
4: От Польша очаквам да чуя, че могат да ни предоставят резервни части и да ремонтират наши агрегати, от които имаме нужда, за да може да възстановим изправността още на няколко самолета. МиГ-29.
3: За новините, Цветелина Стоянова.
1: Президентът и

0: Яна Йотова застана зад идеята България да има свой културен институт в чужбина. Тя определи липсата на такава институция като своя лична болка. Още от специалния ни пратеник в Нью-Йорк, Светослав Козловски.
1: Изявлението на президента беше направено по време на срещата и с българската общност в Нью-Йорк на прием по случай Денят на независимостта на България, даден Генералното консулство на страната ни в най-големия американски град. Иляна Йотова заяви, че България е единствената страна членка на Европейския съюз, която все още няма културен институт зад граница, и то при положение, че страната има зад гърба си 14 века история. Тя изрази увереност, че Нью-Йорк ще бъде сред градовете, в които подобна институция ще открие свой филиал. Държавният глава припомни, че темата вече е поставена пред няколко правителства, но до сега не е получавала подкрепа. Такива институции, посочи тя, отдавна съществуват за редица други европейски култури. Сред примерите, които даде, са испанският Сервантес и германският Гьоте институт. По думите на Йотова, собствен културен институт би дал на България пространство за представяне на нейната история и постижения извън дипломатическите мисии. Пред българите дошли да се срещна с президента, Йотова сподели и своите впечатления от участието си начело на българската делегация на 81-та сесия на Общото събрание на Организацията на Обединените нации, където по-рано изнесе реч от трибуната. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
0: Президентът на Китай Си Цзинпин пристигна в Съединените щати за среща с американския си колега Доналд Тръмп. Двете страни удължиха търговското примирие помежду си до януари. Силвия Петрова с подробностите.
2: Китайският президент Си Цзинпин пристигна във Вашингтон за тридневна визита по покана на американския държавен глава Доналд Тръмп. Си беше посрещнат от Тръмп на военно-въздушната база Андрюс в щата Мериленд с рядко прилагана официална церемония, включваща червен килим, почетен караул и военни почести. Посрещането съвпадна с решението на двете страни да удължат до 10 януари действащото търговско примирие, което предвижда ограничаване на митата и въздържане от нови търговски ограничения. Лидерите ще обсъдят спорни въпроси като търговията, технологичното съперничество, сферата на изкуствения интелект, Тайван и отношенията с Иран, но не се очакват големи пробиви. В първото си изявление след пристигането си, Си Цзинпин заяви, че Китай и Съединените щати трябва да бъдат партньори, а не съперници, и подчерта, че интересите на двете най-големи икономики в света са тясно свързани. Китайският лидер изрази надежда посещението да донесе резултати както за двустранните отношения, така и за световната стабилност. Анализатори отбелязват, че пишното посрещане е знак за стремеж на Вашингтон и Пекин да запазят стратегически диалог, въпреки оставащите сериозни разногласия между двете световни сили. За новините е Силвия Петрова.
0: Оглавяваният от президента на Съединените щати Доналд Тръмп Съвет за мир представи 6-месечен план за частично възстановяване на ивицата Газа. Очаква се проекта да струва 2 милиарда и 450 милиона долара, според съобщението, направено по време на среща на спонсори и членове на съвета в Нью-Йорк. Джаред Кушнер, зет и съветник на Тръмп, беше сред участниците в срещата, които призоваха за дарения по време на събитието, отбелязва ДПА. Върховният представител на Съвета за мир за ивицата Газа Николай Младенов заяви, че напредъкът зависи до голяма степен от разоръжаването на Хамас, стъпка, която въоръжената групировка отказва да предприеме. Същевременно той настоя Израел да ограничи военните си операции. В профила си в социалната мрежа Facebook Младенов отбеляза, цитирам, «Жилища, вода, болници, училища, ток, пътища, работа. Ще ги строят фирми и инженери от самата Газа».

0: и ракетни удари срещу Киев отнеха живота на най-малко двама души, а шестима са ранени, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Рано тази сутрин в украинската столица са били чути над 20 мощни взрива, след като военно-въздушните сили предупредиха за приближаващи балистични ракети. По данни на украинските власти са нанесени щети на жилищни сгради, родилен дом, енергийна и логистична инфраструктура. Удари има и в черноморския град Одеса, където са повредени медицинско заведение, учебна институция и жилищни сгради. В изказвания пред Общото събрание и Съвета за сигурност на ООН, двете страни дадоха сигнали, че няма да намалят интензитета на бойните действия. Зеленски призова Съединените щати за по-строги санкции срещу Москва и за допълнителни системи за противоракетна отбрана. От своя страна, руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Русия няма намерение да прави пауза във войната. Русия е заобикаляла санкциите и се е снабдявала с пари, за да финансира войната с Украина чрез Роснефт, пише в разследване Financial Times. Милиарди долари от чуждестранните приходи на държавната петролна група Роснефт са били прехвърлени чрез подкрепена от Кремъл мрежа за пране на пари. Още за разследването от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Огромно изтичане на информация от А7, подкрепена от Москва финтех компания, показва, че свързани с Роснефт търговци са предоставили на 2 милиарда долара жизнено важна твърда валута на групата, която е платила за оръжейни доставки и друг внос в Русия. Документите разкриват вътрешния процес на платежната мрежа на А7, основана от молдовския олигарх беглец Илан Шор, с широка руска държавна подкрепа. Това обяснява и как Москва получава достъп до валутите, необходими за участие в световната икономика. А7 има за цел да даде възможност на клиентите в Русия да извършват международни плащания, въпреки че са изключени от системата SWIFT. Компанията обслужва малки и средни предприятия, както и огромни конгломерати, собственост на близки сътрудници на президента Владимир Путин. Роснефт, която беше поставена под пълни санкции от Съединените щати едва през октомври 2025, играе ключова роля в този процес, като предоставя твърда валута, която може да бъде изразходвана от А7 извън страната. Енергийната група, най-големият производител и износител на петрол в Русия, е контролирана от държавата и ръководена от Игор Сечин, един от най-влиятелните хора в страната и довереник на Путин. Използвайки фалшифицирани документи, А7 създава фиктивни компании на имената на привидно несвързани хора в други страни. След това използват тези организации, за да извършва международни плащания в рамките на SWIFT от името на руски купувачи. Financial Times вече е идентифицирал около 200 такива фиктивни компании при изтичането на документи, което обхваща основно периода от края на 2024 до август 2025. А7 е пълнила банковите сметки на тези организации, като е прибирала приходи от износ, деноминирани в дирхами на Обединените арабски емирства, от 16 компании, свързани с Роснефт. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Отново у нас столичният общински съвет ще гласува днес проекта за бюджет на София за 2026 година. Той е в размер на над 1 милиард и 500 милиона евро. Приоритетите са подобряване на инфраструктурата, изграждане на детски градини и училища, посочва председателят на съвета Цветомир Петров.
2: Капиталовите разходи възлизат на малко над 300 милиона евро и са насочени към решаване на метрото, към ключови обекти, за 931 милиона евро за ремонт на улици, подлези, пътна безопасност. Около 103 милиона евро ни е спрело чистота на града и поддържане на междублоковите пространства.
0: Каза Цветомир Петров. Общинският съвет на София ще разгледа и икономическата рамка на транспорта и ще избере обществен посредник на столичната община. Враца, книжен град, е надсловът на литературния фестивал, който се организира за 8-ми път в града от местната библиотека Христо Ботев. Фестивалната програма от днес до събота включва срещи с автори, представяне на нови книги, резиденция за млади писатели и книжен базар,

0: още от нашата кореспондентка във Враца, Ива Антонова.
1: Срещите с известни автори ще се проведат в градската концертна зала във Враца. Днес преди обед новата си творба ще представи любимата детска писателка Радостина Николова, а вечерта полярният изследовател професор Христо Пимпирев ще говори за книгата «Антарктида. История, природа. Българските полярници». Утре вечер Захари Карабашлиев ще представи новия си роман «Последният ловец на делфини». За втора поредна година литературният фестивал ще излезе извън града. В първото българско село на книгата Челопек ще се проведе резиденция за млади писатели, които ще работят по текстовете си под ръководството на Здравка Евтимова. Над 20 издателства ще представят продукцията си на книжния базар, който се организира в събота в центъра на Враца. От Враца Ива Антонова.
0: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков. Добро утро!
2: Добро утро! Отборът на България си осигури два медала от Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София. В категория 75 кг Рами Килон победи с 5 на 0 съдийски гласа поляка Матеуш Урбан и е на полуфинал. При 60 кг-вите Радослав Росанов спечели с 3 на 2 срещу руснака Всеволод Шумков и също се осигури място на полуфиналите. И двамата имат гарантирани минимум бронзови медали. Уилям Чолов отпадна на четвъртфиналите в категория до 80 кг. Срещата му с сърбина Растко Симич бе прекратена заради аркада в първия рунд. Станимира Петрова загуби в категория до 57 кг при жените с единодушно съдийско решение срещу Микаела Лолш от Ирландия. На шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, женският ни национален отбор победи състава на Украина, а мъжете загубиха партиите си от тима на Нидерландия. В 8-я кръг днес българките ще играят срещу състава на Монголия, а мъжете с тима на Туркменистан. Носителят на Купата на България по футбол ЦСКА ще гостува на Родопа Смолян или на Себър в матч от 16-ти на финалите на турнира за Купата на България, определи жребият. Левски ще играе с победителя от двойката Крумовград, Спартак Плевен, Лудогорец ще гостува на Миньор Перник или Берое. Матчовете ще се изиграят на 17 и 18 октомври. Игор Йовичевич е новият старши треньор на футболния тим на Лудогорец. Хърватинът спечели требъл с разграчани през 2025 година. Йовичевич сменя на поста германеца Томас Райс, който застана начало на турския Трабзонспор. Отборът на Финландия поднесе сензация, като победи световния шампион Италия с 3 на 2 гейма и се класира за полуфиналите на Европейското първенство по волейбол за мъже в Торино. Така финландците се класираха едва за втори път в историята си за топ 4 на Европейско първенство и утре ще играят на полуфиналите срещу олимпийския шампион Франция. В другия полуфинал ще се срещнат защитаващия титлата си тим на Полша и бронзовият медалист от преди 3 години Словения.
0: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
3: Добро утро! С предимно слънчево време ще започне днес денят в по-голямата част от страната. Към този час ниска облачност има на места над високите полета в Западна България и над крайните югоисточни райони, а планинските върхове и била са обхванати от облачния слой. Температурите са от 1 градус в Дупница до 14 в Пловдив, а в планините от минус 7 градуса на връх Мусала до плюс 2 на връх Мургаш. В София температурата сега е 4 градуса, относителната влажност на въздуха 95%. Атмосферното налягане 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд, с времени увеличения на облачността и на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали дъжд по най-високите върхове сняг. Вятърът ще бъде от запад-северозапад слаб да умерен. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. В планините ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, а максималната температура на височина 1000

0: 1200 метра ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 100 км в час е ограничено движението по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София поради полагане на пътна маркировка. В първите 9 км на магистрала Хемус скоростта е ограничена до 90 км в час в посока Варна, а камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. По магистрала Марица от 108 до 109 км в посока Капитан Андреево трафикът е в една лента, скоростта е до 50 км в час. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Депутатите ще криминализират с промени в наказателния кодекс нарушенията срещу ограничителните мерки на Европейския съюз. Днес предстои обсъждането им на първо четене. Премиерът Румен Радев заминава на посещение във Варшава, в полската столица. Той ще разговаря с колегата си Доналд Туск. Президентът на Китай Си Цзинпин пристигна в Съединените щати за среща с американския си колега Доналд Тръмп. Двете страни удължиха търговското примирие помежду си до януари. Руски ракетни удари срещу Киев отнеха живота на най-малко двама души. Рано тази сутрин в украинската столица са били чути над 20 мощни взрива. Столичният общински съвет ще гласува днес проекта за бюджет на София за 2026 година. Той е в размер на над 1 милиард и 500 милиона евро. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
2: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро и здравейте! Пожеланието за щастлив четвъртък е от екипа ни. Диляна Мандраджиева избира музиката, а аз съм Живка Танчева. Накратко за темите. Точно днес на 24 септември, ден преди да започне реално надпреварата за президентския вод, за политическия дневен ред, говорим с двама членове на инициативните комитети и издигнали кандидати за президент. Защо народният представител от Прогресивна България Владимир Николов подкрепя двойката Илияна Йотова, Кирил Вълчев. Ще разговаряме с него веднага след новините ни в 8 часа. Малко по-късно и гледната точка на професор Тодор Тагарев от инициативния комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев. За ключовите въпроси на кампанията, за двойките на балотажа, ще разговаряме с социолога Юлий Павлов. Новата пречиствателна станция в град Съединение за близо 65 милиона евро ще бъде изграждана до май месец 2020 година. Днес

официално ще бъде стартиран този мащабен проект. Там дори го наричат исторически. Повече сте ни разказва кметът на Съединение Георги Руменов до 8 часа. Зона култура на Радио Пловдив, изложбата за 75-я рожден ден на Иван Шишков Шишо в галерия Аспект Лятото отмина, включва 17 от неговите цветни творби. Само след 7 минути в 7.30 ще излъчим и Добро утро ден. Слушайте ни!

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на най-важната за мен програма. Тази с изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
2: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
1: Заповядайте!
3: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: Добро утро, ден!
1: Ще чуем споделеното от Николай Режинов, той е журналист, специалист, експерт в връзки с обществеността в Регионалния етнографски музей в Пловдив. Наскоро Николай беше и наш колега в Българската национална телевизия. Той е запален пътешественик, а също така обича да открива и изследва по-малките градове. Още какво ни сподели той, да чуем. Малките неща.
2: Клише е.

0: именно за мен е много важно също, защото аз съм изключително така позитивен и усмихнат човек, когато става въпрос за да бъда изненадан, да бъда развеселен. Някой може да ме оцели с гъната хартика и аз ще го приема като знак на шега, на закачка, на позитивна мисъл. Много обичам да си чета късметчетата от кафе.
1: И аз, една думичка, които са.
0: А, и аз обичам една думичка, тези дългите от рода на спираш дъха и така нататък, малко ми идват в повече, но и тях си ги прочитам. И... Но като видя пари, късмет си казвам, ето, това е моето, това е моето.
1: Каква зодия?
0: Зодия лъв.
1: Страхотен ден. Кога си казваш, ето, мина един страхотен ден?
0: А, най-често, когато съм на път с приятели, когато откриваме нови места, нашата групичка от пътешественици е, те малко на мен се смеят, но всички сме с отворени сърца и души, с голямо желание за възхита и много често оставаме удивени от местата, които
1: последното, което открихте, кое беше?
0: Последното, което открихме, беше Варшава. Заради историческите ни политически познания очаквахме да видим един така постсоциалистически град или пък Китай на Балканите, но нищо от това не видяхме. Един доста добре уреден европейски град, едно на полско сърце, което топти в ритъма на културата, в ритъма на нощния живот, в ритъма на старинната архитектура, както си трябва са нещата там.
1: Там има много какво да се открие. Очи в очи.
0: Нямам време за, ако го тълкуваме като разговор очи в очи, често или по-скоро на четири очи, но нашата работа безспорно ни учи на това да бъдем честни, откровени и ние дори да не сме такива, получаваме този инстинкт и нещата винаги са очи в очи.
1: За мрежите, телефоните, интернет. Там получил ли си по някакъв начин избавление или си много гмурнал се в тях? Как балансираш там, Ники?
0: Опасявам се да си призная, че съм много гмурнал се в тях. Съм човек, който когато вечер се умори да чете на светлина, някъде към 11 часа, заменя книгата с TikTok, с Instagram, с онези весели клипчета, които като малко дете ти помагат да заспиваш. Аз, разбира се, търся повече такива travel клипове, как да кажа, пътешественическа информация, забавни неща, нови места, които те карат да се удивиш, да се усмихнеш, но, честно казано, се забавлявам и с смешните видеоклипове, които те са много. Слава Богу, аз съм един грамотен човек в сферата на социалните мрежи и на фалшивата информация.

0: И аз цял ден, като чуя първата песен сутрин, е Феличита, утре може да е Детелини, и други ден може да е It's My Life, третия ден може да е Винаги двама, винаги. Няма определен стил, който, но съм от хората, които сутрин или по някоя част на деня ми се забива някоя песен в съзнанието и цял ден си я
1: си. Да, наникам си, свиркам си, чудесно ми отговори. Отличен 6.
0: В работата са ми поставили такава оценка, аз никога не съм си поставил, разбира се, съм имал и слаби оценки и в личния си живот, и в университета, и в образованието, и в работата. Стикнал съм да получавам комплименти за работата си, защото отчитат колегите, че върша нещата си с отдаденост, което е много хубаво да срещаш уважението на колегите си, но някак си нямам навика да чувам отличен 6, още от съвсем ранна възраст. Нито в училище съм бил отличник. В началото в университетските, студентските си години също не съм бил. Към края вече, с напредването на възрастта, бях отличник, но това го отдавам на озряването и на улягането. Не съм отличник в никакъв случай.
1: Стоп кадър.
0: А в телевизионната ми работа стоп кадрите са много важно нещо, защото те е чисто монтажно, а някой път могат да ни спасят от липса на продължителност на дадена ситуация, а която трябва да изобразим с видео, като екшен, като движение. Същото и в живота. Често ти се набиват едни кадри, които те са точно една секунда, но ти се запечатат в съзнанието. Те не са онези спиращи дъха, защото, примерно, Ниагарския водопад и така нататък не е само един стоп кадр. То е цялата емоция от каскади и от фонтани, докато тежки катастрофи, които съм отразявал, по-леки инциденти, които сме претърпявали, са запечатани с по един кадър. За съжаление, все още в България лошата новина е новината, първата
1: номер
0: новина.
1: Едно.
0: Номер едно. И не случайно казах, че в музея имаме само добри новини, което е...
1: Ти самия снимаш ли с телефон? Обичаш ли тези снимки, които да си преравяш?
0: Обичам да снимам, да споделям социалните мрежи, понеже аз благодаря на Господ, така ми се е стекал живота и такава ми е средата, че често пътувам. Нямам време за носталгия, да си преравям, да се връщам, но си ги пазя в телефона. Да, не се връщам, не си ги разглеждам, не обичам да снимам себе си, обичам да снимам места и да ги показвам на хората, защото смятам, че така предавам емоция.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Студио 1. Номер 1.
5: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
6: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
4: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: септември в четвъртък. Историческа стъпка за община Съединение, казват оттам. Днес ще бъде направена официалната първа копка на новата пречиствателна станция за отпадъчни води в града. Проект, който трябва да даде старт на мащабно обновяване на ВИК инфраструктурата в целия район там. Повече за този проект ще ни разкаже кметът на община Съединение Георги Руменов. Здравейте, господин Руменов!
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Да започнем с това, как и по какъв начин успяхте да спечелите този проект. Мащаба е голям, 65 милиона евро.
1: Ами, само искам да доуточня, че действително общата сума на проекта 65 милиона евро, но това е проект, който бенефициент по програмата е ВИК Пловдив и в тази сума е включена и пречиствателната станция, която ще бъде изградена в агломерация Рогорско Таре, която е някъде около 6 милиона евро, така че бюджета, който е предвиден за град Съединение, за изграждане на пречиствателна станция и на мрежова канализация и подмяна частично на водопровода, е някъде около 58-59 милиона евро.
0: Никак не са малко средствата, които са отделени. Всъщност това са средства от Европейския съюз. Над 40 милиона евро идват от Европейския съюз. Останалото явно е съфинансирано от ВИК и от общините. Или вие нямате?
1: Останалата част на финансирането от проекти от държавата и от ВИК Пловдив.
0: Ще помоля да отидете до прозорец, леко накъсва връзката, която в момента осъществяваме с вас за телефонния разговор. Георги Руменов, кмет на община Съединение. Сега към инфраструктурата в самия град. Каква е ситуацията с ВИК мрежата при вас? Разкажете.
1: В град Съединение никога не е имало изградена канализация за отпадни води. Такава ще бъде изградена на 100% е предвидена по проекта в абсолютно всички улици. В настоящото финансиране е предвидена частична подмяна на водопроводите, но ще бъде дофинансиран проекта, за да бъде подменена и 100% водопроводната инфраструктура, която е изградена в 60-те години на миналия век. И ще бъде изградена изцяло нова и модерна пречиствателна станция, която, на която днес откриваме строителната площадка.
0: Да, казано е в съобщението, което сте ни изпратили, че проектът стартира през май тази година. Това означава, че вече има ремонтни работи или как?
1: Проектирането, понеже проектът стартира през май тази година, под това нещо разбираме, проектът на инженеринг стартираха проектантските дейности по самия проект, изработването на технически проект. Проектът беше изработен в края на юли месец. Оттам проведохме съгласувателни процедури с зависещите от тях институции и в август месец, в началото на септември по-скоро, издадох строителното разрешение, което влезе в сила и

0: Значи, за отпадните води, за отпадните води и за канализацията в момента съгласуваме проекта и предполагам, че в рамките на до след 20-25 работни дни ще стартираме физическото изпълнение на въпросния проект на отпадните води и на правата вода.
1: Да, съответно, паралелно ще вървят и двата проекта. Така ви разбираме.
0: Точно общо, така, с един месец разминаване ще вървят двата проекта заедно.
1: Да. Казате ни сега за днес, за церемонията, какво предвиждате съвсем накратко?
0: Ми днес предвиждаме участие на представители от институциите, с които сме съгласували проекта, представители на ВИК, представители на ВИК холдинга, общинската администрация ще бъде там, естествено и желаещи жители на град Съединение, че присъстват на мероприятието, ще има обслужен молебен и на практика с това ще дадем старта на строително-монтажните дейности.
1: Да, най-голямата полза от този проект, как бихте го обобщили в заключение?
0: Естествено, че най-голямата полза от този проект е за на първо място за екологията, защото този проект ще направи така, че ние ще имаме в крайна сметка съоръжение, което да пречиства отпадните води на нашия град и на нашата община. Оттам нататък, естествено, че изграждането на такава инфраструктура прави едно населено място като град Съединение, по-желана дестинация за живеене от младите хора и по-голямо удобство за жителите на общината ни.
1: Имате ли ВИК аварии, чести?
0: Всекидневни ВИК аварии имаме, както в градини, така и по населените места. По населените места на територията на общината започнахме в някои от тях подмяна на водопроводите. Към настоящия момент там ситуацията не е толкова зле, но в град Съединение имаме ежедневни ВИК аварии, по някой път повече от две.
1: Да, а реконструкцията на тези старите тръби, които са от 60-те години на миналия век, кога?
0: Значи в момента, в който стартираме изграждането на обратните води, към настоящия момент имаме подсигурено финансиране за около 12-13 км подмяна на този водопровод, на участъци, където има интензитет на аварии, но в момента работим по въпроса да бъде дофинансиран проект, за да бъде подменена на 100% мрежата на правата вода в град Съединение.
1: Какво означава това? Тези 59 милиона евро няма да бъдат достатъчни или как да разберем това?
0: Няма да бъдат достатъчни за изграждане на 100% само на правата вода. Колко? Всичко друго е финансирано. Пречиствателна станция, канализационната мрежа, която е около 55 км, са на 100% финансирани, пак казвам. Единственото нещо, за което ще бъде търсено дофинансиране, това ще бъде подмяната на правата вода на 100%.
1: Там какви средства са нужни, господин Руменов?
0: Мисля, че още около 10 милиона евро ще бъдат необходими.
1: Пожелаваме ви пълен успех на този проект, който е много важен за вашата община. Георги Руменов, кмет на община Съединение.

8 часа започват новините на Радио Пловдив за днешния 24 септември. Вестите до обед представя се Дарин Павлов. За добро утро, уважаеми слушатели! Има голяма вероятност за умишлено причиняване на пожара край Михелци. Демонстрационно пътуване с новите чешки влакове Шкода тръгва от Пловдивската гара. Едно от арестуваните непълнолетни момичета за убийството на младежкия хълмиска на Свобода. Последни данни за вчерашния пожар край Хисарското село Михилци, който доведе до евакуация на местните жители и изгорели постройки. Все още има тлеене на отделни места, но навсякъде по периметъра на вилната зона отдих край Хисарското село Михилци огънят вече е потушен. В момента 4 екипа на пожарната и още един на Държавното горско стопанство от Хисаря

0: дежурят на място. Нощта е преминала спокойно, това съобщи директор на Пловдивската противопожарна служба, старши комисар Васил Димов. По думите му обаче има сериозни съмнения за умишлен палеж. Заради усложнената обстановка, вчера областният управител задейства системата БГ Алерт, а обитателите на зоната бяха и евакуирани. Пожарът до вилната зона обхвана около 2000 декара. От дрон са установени поне 11 изгорели различни постройки, повечето от които ламарини метални конструкции. От тях обаче 3 вили са засегнати, като за една е потвърдено, че е обитаема. Днес ще бъде разрешено на хората да се приберат по домовете. Още вести. Нарушенията срещу ограничителните мерки на Евросъюза ще бъдат криминализирани. Това предвиждат промени в наказателния кодекс, които народните представители ще обсъдят на първо четене. Вносител тук е Министерския съвет. Законопроектът предвижда праг от 10 000 евро за нарушенията, свързани с финансови средства, икономически ресурси, стоки, сделки и други. За да се разграничат деянията с по-ниска обществена опасност, когато стойността е под 10 000 евро, няма да бъдат криминализирани. Извън полето на разпоредбите остава предоставянето на хуманитарна помощ на нуждаещи се. Въвежда се изключение по отношение на адвокатите, когато те защитават или представляват клиенти в наказателни, граждански и административни производства. Демонстрационно пътуване с един от новите чешки влакове Шкода ще се проведе от гарата в Пловдив до септември и обратно. По този маршрут може да се достигне скорост до 160 км в час. По време на събитието под наслов от европейските инвестиции до реалното пътуване ще бъдат представени възможностите на обновените с европейски пари състав и ЖП инфраструктура. Внедряването на европейската система за контрол на влаковете също е част от работата за по-безопасен, модерен и устойчив ЖП транспорт. Репортер на Радио Пловдив ще участва в демонстрационното пътуване с един от новите мотрисни влакове Шкода, закупени с европейско съфинансиране. Ще присъстват също представители на Европейската комисия и железопътния сектор. Пловдивският апелативен съд ще разгледа жалбата на едно от непълнолетните момичета, задържани за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. 15-годишната девойка е с постоянна мярка задържане по стража. Мотивите на магистратите за това бяха, че е налице обосновано предположение за участието на момичето в престъплението, като има опасност тя да извърши друго нарушение на закона. Девойката и още 7 напълнолетни младежи са задържани за убийството на 37-годишния мъж, извършено по особено мъчителен начин и с подбуди, свързани с сексуална ориентация. От прокуратурата обаче са категорични, че има ясни доказателства за това, че девойката е участвала активно в побоя над Георги Кузев, довел до смъртта му. По случая още в първата седмица на август бяха задържани 8 непълнолетни младежи, от тях 6 момчета и 2 момичета. Всички те към момента са с постоянно задържане в ареста. И сега прогнозата за времето от Ралена Димитрова.
1: Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд, с временни увеличения на облачността и на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали дъжд, по най-високите върхове сняг. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Здравейте от екипа ни, Диляна Мандраджиева избира музиката, а аз съм Живка Танчева. В минутите до 9 говорим с Владимир Николов, професор Тодор Тагарев и Юлий Павлов. Бъдете с нас!

0: Слушате Радио Пловдив. Сега към политическия дневен ред и всичко, което има като подготовка за изборите на 25 октомври. Инициативните комитети. Обещахме сега да говорим с Владимира Николов. Той е народен представител от Пловдив град, от Прогресивна България и заместник-председател на парламентарната група на партията. В началото, здравейте, господин Николов.
1: Добро утро.
0: Добро утро и на вас. Вашите мотиви да прозвучат, защо се включихте в инициативния комитет. Разбира се, не всички депутати от партията сте в него.
1: Аз смятам, че Илияна Йотова е един политик с много опит, дългогодишен опит. Смятам, че 9 години като вице-президент и сега почти 9 месеца като президент

0: се справя чудесно с своите задължения и смятам, че тя ще бъде един чудесен президент на България.
1: Да, казате ни за силните страни на двойката. Илияна Йотова, Кирил Вълчев, по ваше мнение, кои са те?
0: Ами, аз смятам, че те са умерени, балансирани и представляват в голяма степен настроението в българското общество за бъдещото развитие на страната. И това бяха така основните мотиви, за да ги подкрепя.
1: Да. Сега към рекордния брой 28 кандидати за президент на България. Имате ли коментар там? Всякакви фигури виждаме.
0: Ами, казвам честно, за една държава като нас, която сме малко над 6 милиона население, 28 кандидат президентски двойки е, как да кажа, прекалено високо. Но да кажем, че това са част от особеностите на демокрацията.
1: Така е, така е. Законодателят е казал, че е възможно да се кандидатират за изборите. От една част говорят за субсидията, която ще получат. Тя е съвсем малка, разбира се, малко над 20 000 евро. Но вашия инициативен комитет, как бихте го представили? Защо напоследък така се получава, че кандидатите имат инициативни комитети? Имате ли коментар, господин Николов?
0: Ами аз смятам, че когато става въпрос за инициативен комитет, обикновено това се прави, за да дадения кандидат да се разграничи от партийната си принадлежност. В случая с Илияна Йотова не е такъв.
1: Вие подкрепяте като партия Прогресивна България и БСП.
0: Точно така. Което най-вероятно не би станало възможно, ако тя е кандидат на БСП.
1: Те ги няма дори в парламента, да, така.
0: Ами не, това дали ги има в парламент или не, не е толкова важно. Важното е, че ние като най-голяма политическа сила в момента към днешна дата, надали бихме подкрепили кандидат на друга политическа партия. Но пък Илияна Йотова, като вице-президент на премиера Радев в продължение на 9 години, доказал се професионалист през годините, визирам Илияна Йотова, е най-логичното нещо да бъде подкрепена от нас, ако не е издигната от конкурентна партия, образно казано.
1: Да, как гледате на тези нападки към нея, които сега валят от другите кандидат президентски двойки, примерно с помилването на един герой? Как ви се струва? Ще продължи ли в такъв тон кампанията? Негативен?
0: За съжаление, това е политическата реалност в България. Търсят се някакви ситуации, които може да имат и елементарно обяснение, и се раздуват от традиционните медии, а и социалните такива, с цел дискредитиране на кандидатите. Виждали сме го неведнъж. Това е, да кажем, това е днешната реалност на българския политически живот. Когато излезнаха данните, че всъщност само последния подпис е на Илияна Йотова, това, което се оказа, е, че това е първо, че е нейно задължение да подпише тези помилвания, когато всичките комисии преди това са се произнесли, са дали положително становище. Ако дори една от комисиите преди това е дала негативно становище, това помилване няма да се случи. Оказва се, че една от комисиите е свикана и ръководена от едни от най-яростните й опоненти в момента. Но аз не искам да слизам на това ниво и да влизам в допълнителни коментари.
1: Да, тогава да отидем към битката за избирателите. Кой кого още подкрепя? Очаквате ли, примерно, подкрепа от ГЕРБ? На партийно ниво, защото те са най-големи след вас в парламент. И в България, респективно, да? Те казаха, че няма да гласуват, няма да участват някой от тях, но виждаме пък представители на ГЕРБ в инициативния комитет.
0: Аз смятам,

0: Знам, че когато една партия като ГЕРБ не издига свой кандидат, те няма да бъдат активни в заставането, зад който иде от останалите кандидати. Ще дадат възможност на техните избиратели да направят сами своя избор. И в общи линии, гледайки конкуренцията, ако мога така да се изразя, аз съм убеден, че ако има над 50% избирателна активност, Илиана Йотова ще спечели на първи тур без балотаж.
1: Да, това е за рекордна избирателна активност, обаче за президентски избори у нас такава не сме наблюдавали, господин Николов. Нали има го и това? Защото да мобилизирате над 3 милиона българи, така някакси ми се струва имагинерно, но може пък да ме опровъргаете.
0: Аз лично съм гласувал на всички и президентски, и парламентарни избори, когато съм бил в България, пък и не само. Така че аз мога да отговарям само за себе си, като качеството си на избирател, но никой не очакваше и почти 60% активност на парламентарните избори, а тя беше постигната. Така че аз не бих подценявал интелекта и желанието за нормалност на българските избиратели.
1: Да. И накрая към геополитическата ориентация. От щабовете на Гюров и Кандев казват само ние сме за Европейския съюз и НАТО, може би и Ненчев заедно с двойката. А вие какво ще ни кажете в този конспект? Европа, НАТО, този дебат как върви?
0: То няма дебат. Аз не мога да разбера преди парламентарните избори същия наратив се въртеше и с нашите медии, как видите ли прогресивна България е проруска партия, руско прокси и така нататък. Вие видяхте ли нещо от това? Мисля, от тези твърдения са нелепи. Прогресивна България, както и президента Йотова, са на първо място за България, след това за Европейския съюз и НАТО. Но това, че ние смятаме, че войната в Украина, която продължава вече толкова дълго, няма да се реши с

0: с мен, но се предполагам, че другата седмица, когато официално започне предизборната кампания, вече ще знаем повече детайли.
1: Благодаря ви за това участие в програмата на Радио Пловдив. Владимир Николов, заместник-председател на парламентарната група на Прогресивна България и депутат от партията от град Пловдив.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по Радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: 25 октомври ще бъде първия тур от президентската надпревара. Ще изберем седмия президент на България. Повече сега за надпреварата, която ни очаква, към инициативния комитет на Гюров Кандев, професор Тодор Тагарев. Той е експерт по отбрана и сигурност, а също и университетски преподавател. Наш събеседник в програма точно днес. Здравейте, професор Тагарев.
1: Добро утро.
0: Само в началото кажете вашия мотив да се включите в този комитет, който надброява над 220 поддръжници на двойката.
1: За мен предстоящите избори имат съдбовен характер и това не е преувеличение. Съдбовен характер за бъдещето развитие на България. В момента мнозинство в Народното събрание има политическа сила, новосъздадена политическа сила, която води в България в посока, която на мен не ми допада. В посока, която създава препятствия пред цялостната пълна интеграция на България в Европа, в евроатлантическите структури и по този начин осигурява, гарантира нашата сигурност, осигурява възможности за икономическо развитие, повишаване на благосъстоянието на гражданите. Тази политика за мен е неприемлива и ако същата политика бъде провеждана и от един бъдещ президент, ние рискуваме да се задълбочи това откъсване на България от европейската орбита на развитие, макар и неформално, но по много други начини. И за мен това е много тежък сценарий на развитието на България. Затова, когато получих покана от господин Гюров, не се поколебах и за секунда и приех неговата покана и станах член на инициативния му комитет.
0: Да, визирате геополитическата ориентация на страната ни. Кой е ключовия въпрос там?
1: Да. Тя не е само геополитическа ориентация.
0: Така?
1: В основата си, да, но на практика от тази ориентация на страната, на страната ни зависи как тя ще се развива икономически, какви свободи и права ще имат хората в България и как ние може да гарантираме свободното движение на хора, на стоки, на услуги, всички тези предпоставки, които са важни за благосъстоянието на българите. Именно за това за мен е толкова важен този въпрос. А иначе е ясно. В момента най-голямата заплаха за Европа е руската агресивна политика. Това се припознава в многобройни европейски документи, документи на НАТО, документи на Организацията на Обединените нации. В много от тях, към много от тях България се е присъединила. Да не казвам, може би почти всички. Включително и вчера в Нью-Йорк България се е присъединила към декларация на 51 страни членки на ООН, които изразяват подкрепа за Украина и осъждат руската агресивна война срещу Украина. И този, именно това е вододела в момента. Дали ние признаваме заплахите за Европа и дали ние си готвим за посрещане именно на тези заплахи, а не за някакви хипотетични динамични развития в глобалната среда за сигурност, както четах наскоро на изказване на един наш виш военен. Също така за нас е важно света да се развива по ясни правила и да има механизми, които да гарантират, че тези правила се спазват. Но, например, госпожа Йотова вчера говори в ООН, колко е важно международното право, устава на ООН да се спазва, но според устава на ООН Русия ясно и категорично е агресор. И тази позиция е изразена в цяла серия от декларации на Генералната асамблея на Организацията на Обединените нации. Но когато тук питат госпожа Йотова, агресор ли е Русия или кой е агресор, тя избягва отговора. Тоест, важно е да гарантираме тази сигурност като част от Европа, като част от НАТО, но тази сигурност не е хипотетична. И тя се гарантира срещу определени агресивни сили, които преследват своите имперски цели. И това много ясно трябва да се каже. И то се казва, между впрочем, в документите на НАТО, в документите на Европейския съюз. Но тук в България това твърдение изглежда някакси неудобно за част от нашите политици, включително кандидати за президенти.
0: Да, може би вие очаквате един дебат между основните двойки, така и разбирам, точно по този ключов въпрос, свързан с отбрана, европейска интеграция, сигурност, войните, които са в обсега на Европа. Мислите ли, че ще се стигне до такъв дебат между Гюров и Йотова?
1: Много се надявам. Много се надявам да се стигне до такъв пряк дебат между двамата основни кандидати. Господин Гюров е изразил готовност да участва в такъв дебат. На думи госпожа Йотова също е изразила такава готовност, така че не виждам причина той да не се случи. Стана ясно, че в Националното радио в неделя, изминалата неделя, тя е била поканена за участие в, мисля, че беше неделя 150, не се е отзовала, но ще има други възможности те да застанат един срещу друг, за да гарантират всички основни проблеми, към които президентската институция има важно значение.
0: Вие сте политик от години, професор Тагарев, участвали сте и в много избори. Казате ни, как ви се струва тази цифра 28 кандидат президентски двойки?
1: Нека да ви опровергая. Първо, аз не считам себе си за политик и не съм участвал в политически избори. Два пъти съм бил министър на отбраната и в двата случая бях поканен в експертното си качество. Разбира се, имам своите политически предпочитания, виждания, как трябва да се развива България, включително в областта на сигурността и отбраната и външната политика. И съм приел покани от политически сили, които...
0: Десния спектър,
1: чието интереси да. Споделям, да. Тези 28 двойки, доколкото разбрах, това е рекорд. Ще почна, може би, малко по-далече от по-маргиналните случаи. Това са хора, които са намерили някаква вратичка в закона, искат да се заявят, искат да станат известни. Знаем, че там имахме един случай преди години на един такъв кандидат, който после получаваше покани да участва в различни шоу-програми на телевизиите. Вероятно това е водещото. Има други, които имат своите ясни позиции по

0: въпроси, включително тези, които коментираме с вас, те нямат никакви шансове, но вероятно намират за ценно да вземат медийно време, да споделят тези свои позиции. За большинството от тях това са проруски и антиевропейски позиции. Няма защо да крием този факт. И остават само няколко двойки с възможности да вземат, нека така да го кажа, повече от 1%. И две, а може би и трета двойка, която беше обявена онзи ден, която може да постигне, която да направя, според мен, на двуцифрения резултат, да възстанови загубите си, съществените загуби в поддръжниците си при последните парламентарни избори. Така че всяка от тези двойки си има основание, но според мен нашето внимание трябва да бъде съсредоточено върху двойките Гюров Кандев, Йотова Вълчев и в някаква степен Костадинов Волгин. Това са двойките, които представляват интерес за анализ.
1: Да, основните теми в предизборната кампания, освен тези, които назовахме с вас, какво друго очаквате да се вербализира от кандидати?

0: Някои от кандидатите ще избягват дискусии по тази тема, тъй като нямат необходимата подготовка. За мен така доста странно е, примерно, че госпожа Йотова вчера отново говори за приоритет на дипломатическите инструменти, приоритет на преговорите, но всеки, който се е занимавал с тематиката на войната и мира, е наясно, че когато започне една война, няма как военните инструменти да се отделят от политическите и дипломатическите инструменти и баланса между тях вече се променя. Аз лично съм изненадан, че след почти 10 години в президентството тя не се е задълбочила по тези въпроси, за да са ясни и тя използва доста, как да ги нарека, едни бланкетни тези, които са подходящи за много форуми през годините. Нейната реч пред Общото събрание на ООН, Генералната асамблея на ООН вчера, се състоеше точно от такива тези. Да, те изглеждат съвсем нормални, напълно приемливи, но са и нищо значещи. Когато не се посочи ясно конкретния проблем и инструментите, които могат да бъдат използвани за решаване на този проблем. И за мен това е странно. Всяка друга тема, която ще подхванат кандидатските двойки, е някакси много по-маргинална в сравнение с тази тема. Тук изключвам, разбира се, съдбата на нашата съдебна система и ще имаме ли ние след толкова десетилетия вече на демократичен преход една нормална и справедлива съдебна система, която няма да играе по свирката на силните на деня. Това са ключовите теми. Външната политика, отбраната, съдебната система за мен. Надявам се, че именно по тези теми ще има дебат, но, за съжаление, не е това моето очакване. Ще сме свидетели на огромен брой популистични твърдения от най-различен вид, така че да могат да се привлекат избиратели, които не са съвсем наясно каква точно е функцията на президента според българската конституция.
1: Благодаря за това участие. Професор Тодор Тагарев, експерт по отбрана и сигурност, университетски преподавател, член на инициативния комитет, който подгрепя Гюров и Кандев за изборите на 25 октомври.
2: Радио Пловдив.
3: Точно днес.

От 25 до 27 септември UBC Sound & Cinema Studio представя «Ефектът Андромеда» – фестивал за независимо кино. Три вечери с подбрани селекции от български и международни късометражни филми и три практически работилници по режисура, актьорско майсторство и музика за кино. Вход свободен с предварителна регистрация. За вечерните прожекции билети в ipaygo.bg и на касите на EasyPay. Ефектът Андромеда е част от официалната програма на Пловдив, Европейска столица на културата и се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019.

0: носталгия, българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Слушате Радио Пловдив. Сега към надпреварата, която ни очаква за президентския вот. Коментара очаквам от социолога Юлий Павлов. Здравейте, господин Павлов. Здравейте. Чуваме ли се? Имаме готовност сега да излъчим интервюто на Севделин Палузов с старши комисар Васил Димов, директор на пожарната в Пловдив, който ще ни разкаже повече за действията, които имат служителите на пожарната към пожара край хисарското село Михилци. Той вече е потушен, но остава частичното бедствено положение още.
2: Спокойна е като цяло обстановката. През цялата нощ колегите, които са дежурели, нали, не са установили някакво активно горене. Има тлене в отделни дворни места,

0: преди всичко вилната зона, но по фронта навсякъде е цяло погасен пожара, така че не продължават просто за доизгасяване на тези локални огнища.
1: Какви са пораженията?
0: Около 2000 декара засегната площ. Вчера с дрон заснехме 11 засегнати постройки, от които по-голямата част са метална паянтова конструкция, съпътстваща, подпомагаща постройки. За 3 вили от тези 11 имаме потвърждение, че са такива масивни, от които едната на практика със сигурност е обитаема.
1: Остават ли съмненията за чужда намеса в този неестествен пожар?
0: Лично за нас това е към момента основна версия. Разбира се, нито една не изключваме, но предвид множеството огнища от предходната вечер в района, това за нас в момента е основна версия.
1: Какво ще стане сега с хората, които бяха евакуирани?
0: В момента, в който последните огнища бъдат изгасени, ще бъдат върнати в вилната зона. Не защото има някаква пряка опасност за тях, просто това димоотделяне поради ниското атмосферно налягане се стели в зоната и не е добре хората да бъдат връщани в момента по тази причина.
1: Може ли да стане това в рамките на деня?
0: Да, имаме така намерение до обяд да сме приключили с последните, така че се надяваме в ранния следобед да могат да се върнат хората.
2: Това беше разговора на Савдалин Палосов с старши комисар Васил Димов. Както разбрахте от него, пожара там е локализиран, потушен, все още имат тлеещи огнища. Вероятността е да е причинен като умишлен палеж. Сега към политическата обстановка, която през следващия един месец ще бъде доста сериозна. Коментара очаквам от социолога Юлий Павлов. Здравейте, господин Павлов, възстановихме ли връзката сега с вас?
3: Да, възстановихме връзката. Добро утро.
2: Добро утро и на вас. Силните, слабите страни на кандидат-президентските двойки, очаквате ли да има балотаж или пък така ще се мобилизира целият избирателен спектър, че ще има избор на първи тур? Или чак до там? Не.
3: Точно обратното очаквам. Това ще бъдат президентските избори с най-слабо участие. И като процент, и като бройка.
2: Защо? Кои са? Кои са всъщност мотивите, за да мислите така? Защо натежават на там везните?
3: Те са поне четири.
2: Така.
3: Значи първо интрига. Победителят е почти ясен, освен ако не стане чудо. Останалите кандидати извън действащия президент Илияна Йотова и нейния кандидат за вице-президент Кирил Лозев се забавиха невероятно много в уверяването на кандидатурите си, което означава, че те практически не могат да излязат извън твърдите седра. Значи, освен липсата на интрига, кампанията, която се води в началото, така да вече след уверяването на основните кандидатури, започна една компроматна война. Дали е с знанието и одобрението на кандидатите, аз мисля, че по-скоро не, но това променя усещането у публиката. Това също отблъсква хората и намалява желанието за гласуване. Към това трябва да добавим, че втората по големина политическа сила няма кандидат.
2: ГЕРБ имате предвид, да?
3: ГЕРБ имам предвид, да. Между другото и ДПС нямат кандидат, но те са по-особен случай, те и друг път не са имали. Но специално ГЕРБ, това са някъде над 400 000 души, които като нямат кандидат, поне на първи тур, по-голямата част от тях ще си останат в къщи.
2: Казаха, да, че една част от избирателите на ГЕРБ няма да гласуват и обявяват пълен бойкот на машинното гласуване.
3: Ами да, това е машинното гласуване, това е другата важна причина за по-ниската активност. Известно е, че има немалък процент избиратели, които не биха гласували с машини. То поначало повечето хора, когато имат свободен избор, избират да гласуват с хартия. В секциите, в които има и машини и хартия, над 50% от избирателите избират да гласуват с хартия.

0: Така че тази промяна, освен всичко друго, направена в противоречие с всички правила, много скоро преди изборите, също ще намали активността. Така че не очаквам някаква активност от порядъка на 2 милиона и 200, 2 милиона и 300 хиляди.
1: Какво прави 2%? 30...
0: Ами, какво прави проценти? Зависи колко ще има избиратели в списъка, но над 30% ще бъде, но под 35% според мен.
1: Това е много ниско, което казвате, господин Павлов.
0: Сега, това е положението. Затова Илияна Йотова, която е много възможно да има дори над 50% от гласувалите на първи тур, ще трябва да се яви на втори тур, за да подпечата
1: победата си. За да стане победител евентуално. Казате ни за основните теми в този дебат. Какво очаквате? Разговаряхме с членове на инициативния комитет. Линията е ясна, разделителната. Но за вас кое ще бъде като риторика важно?
0: Ами като риторика ние виждаме, че за кандидатите, за всеки от кандидатите може би важните теми са различни. Например, Гюров и Кандев се опитват да вкарат дебата в руслото основно на външната политика.
1: Европейския съюз и НАТО, Русия, да? Тази разделителна линия?
0: Да, тази... Не, момент, тя е фалшива, разбира се, защото от другата страна никой не е тръгнал да ни вади от Европейския съюз и НАТО и да спираме помощта за Русия. Ние имаме разлика в говоренето,
1: за Украина,
0: в тона, в който се говори, но не и в реалното участие в санкциите на Европейския съюз, подкрепата за Украина и така нататък. Така че тая разделителна линия, просто разликите се раздуват и увеличават, за да има с какво да се...
1: Да, казвате, че е преекспонирана тази.
0: Малко е преекспонирана.
1: Кой е тогава ключовия въпрос за този президентски?
0: За основно, за избирателите основно, ключовия въпрос е чувството за стабилност и успокояването на обстановката, които се усещат след изборите в април. Да, има недоволство, има разочарование, но те са сравнително леки и основното ядро на подкрепа за управляващата прогресивна България и особено за президента Илияна Йотова, която има и собствени фенове, се дължи на това, че вече има едно усещане за държавност, за спокойствие, за стабилност.
1: Да. Сега към основните играчи в този вод, сблъсъка, който казвате, го очаквате като дебат реален или ще се избяга от реален дебат по националните телевизии, по радиото? Йотова срещу Гюров или?
0: Йотова срещу Гюров, според мен, е доста вероятно да видим такъв дебат, то преди втория тур. Сега, преди първия тур, кой с кого да дебатира? Водещите кандидати да дебатират с останалите и да ги легитимират ли? Аз мисля, че преди първия тур водещите кандидати поне ще избягват участие в дебати.
1: Да.
0: А водещите кандидати са естествено Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров.
1: За Възраждане нищо не казахте за Костадин Костадинов и Петър Волгин, господин Павлов.
0: Появиха се някакви спекулации, дали евентуално те няма да стигнат до балотаж и така нататък.
1: Да, въргалят се в пространството такива на прогнози, така, но...
0: Да, но нека отново да погледнем по-сериозно на нещата. Съотношенията между тези три двойки са примерно Йотова, Вълчев срещу Гюров, водят на Гюров Кандев, съотношение 3:1 горе-долу. Гюров Кандев водят на кандидатите на Възраждане също съотношение 3:1. Няма как да се привлекат периферни избиратели за толкова кратко време.

0: която си изостанал, ти бързаш да обявиш колкото се може по-рано кандидатурата си, да можеш да водиш кампания и така нататък. Това, което беше направено и от Гюров Кандев, и особено от Костадинов и Волгин, е абсолютно неграмотност. Те поставиха рекорд с това да се обявят в последния ден, бидейки най-изостанали. И това просто няма начин, няма откъде да съберат избиратели за толкова кратко време. За толкова кратко време може да мобилизира първото си ядро.
1: Да. И последно прогнозата с едно изречение на Юлий Павлов, каква да бъде първия тур, малко над 30%, обаче е възможна мобилизация за втория тур или...
0: Не, няма да има мобилизация. Освен това, примерно, ако оценяваме шансовете на кандидатите за втори тур, помислете си откъде биха могли Гюров и Кандев да получат прилив на избиратели. Биха ли могли от Възраждане или от ГЕРБ? Дето е отделен случай. Добре, биха ли от Възраждане, от Радостин Василев, Иварин Михайлов, ДПС? Не биха могли. Единствените, от които биха могли да получат приток на
1: избиратели... Иван Христанов, може би, президента, който се обявява на народа.
0: Да, може би неговия е около 1% да се прелее към тях. Но от ГЕРБ, ако се появат някакви желаещи да гласуват на втори тур, защото съм убеден, че Бойко Борисов и тогава няма да призове, те биха се разбрали по-скоро, биха се разделили по-скоро по-равно. Така че това е прогнозата ми за втори тур, че с малко ще увеличат гласовете си и Йотова, и Гюров, но няма да се промени съществено съотношението на силите.
1: Благодаря за разговора. Юлий Павлов, социолог пред Радио Пловдив.
2: Точно днес.

0: Премиерът Румен Радев е на официално посещение в Полша. Среща се с колегата си Доналд Туск. Започва изграждането на нова пречиствателна станция за община Съединение. Жълт код е обявен за днес за слани в 7 области. Сред тях са Пазарджик и Смолен. Пожарът до вилна зона отдих край Михилци вече е напълно потушено. Дежурството остава заради евентуални тлеещи огнища. Припомням, стихията обхвана и унищожи около 2000 декара. Изгорели са и 11 различни постройки, повечето от които ламелирани метални конструкции. От тях обаче има и 3 засегнати вили, като за една се потвърдено, че е обитаема. Днес ще бъде разрешено на хората да се приберат, но започва разследване на основната версия за пожара, а именно умишлен палещ. Това съобщи пред Радио Пловдив шефът на Пловдивската пожарна, старши комисар Васил Димов. Чуйте.
1: Лично за нас това е към момента основна версия. Разбира се, нито една не изключваме, но предвид множеството огнища от предходната вечер в района, това за нас в момента е основна версия.
2: Какво ще стане сега с хората, които бяха евакуирани?
1: В момента, в който последните огнища бъдат изгасени, ще бъдат върнати в вилната зона. Не защото има някаква пряка опасност за тях, просто това димоотделяне поради ниското атмосферно налягане се стели в зоната и не е добре хората да бъдат връщани в момента по тази причина.
2: Може ли да стане това в рамките на деня?
1: Да, имаме така намерение до обяд да сме приключили за последните, така че се надяваме в ранния следобед да могат да се върнат хората.
0: Думи на шефът на Пловдивската пожарна, старши комисар Васил Димов. Премиерът Румен Радев заминава на посещение във Варшава днес, където ще се срещне и разговаря с колегата си и министър-председателят на Полша Доналд Туск. Засилване на двустранното икономическо партньорство в сектори като енергетика, транспорт, отбранителна индустрия, иновации, както и актуалните теми от европейския дневен ред, включително новите рискове и предизвикателства пред европейската сигурност. Това ще е в фокуса на двустранните разговори. Припомня се, че преди това през лятото премиерът проведе в София среща с представители на ръководството на полското държавно авиоремонтно предприятие, което партнира от години на България при ремонта и техническото обслужване на изтребителите ни МиГ-29. Полското дружество тогава е изразило готовност да сътрудничи и то да продължи това сътрудничество. До запълването на пълната бойна ескадрила от американски изтребители F-16, която може да изпълнява дежурство по охраната на въздушното пространство, България ще продължи да разчита и на МиГ-29, което налага осигуряването на тяхната техническа поддръжка и ремонт. Историческа стъпка за община Съединение днес ще бъде направена официалната първа копка на новата пречиствателна станция за отпадъчни води в града. Това е проект, който трябва да даде старт на мащабното обновяване на цялата ВиК инфраструктура в района. Церемонията започва точно 12 по обед в местността Джапунски кладенец в Съединение. Там ще бъде обявено и официалното начало на строителните дейности. Бюджетът на проекта е близо 65 милиона и 300 хиляди евро. Срокът за изпълнението е от тази година до следващия месец май 2029 обаче. Кметът на община Съединение Георги Руменов определи началото на проекта като ключов момент от развитието на общината и подчерта значението на инвестицията за местните жители и бъдещата инфраструктура на целия град. Основната цел е да се подобри достъпът до качествени ВиК услуги и да се осигури по-устойчиво управление на водите. С изпълнението на дейностите пък се цели постигане на изискването на европейското законодателство за пречистването на отпадъчни води и качеството на водите, които са предназначени вече за битова консумация. Жълт код за слани е обявен за днес в 7 области в страната, съобщава на сайта си Националния институт по метеорология и хидрология. Предупредителният код е в сила за няколко области, сред които са Пазарджик, Смолен, София град, София област, Благоевград, Кюстендил и Перник. А точната прогноза за времето сега научаваме от Релена Димитрова.
3: Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд, с временни увеличения на облачността и на отделни

0: в масивите в югозападна България ще превали дъжд, по най-високите върхове сняг. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 9 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Здравейте от екипа ни, какво да очаквате в минутите до 10 в утрото на 24 септември по Радио Пловдив. Само с пасен време ще излъчим Зона култура и ще разговаряме за юбилейната изложба на Иван Шишков Шишо. Лятото отмина, се казва тя, и се открива в галерия Аспект. След 9.30, след водещите новини, които ще ни представи Севделин Палузов, идва и времето на Антена Спорт. Бъдете с Радио Пловдив!

0: Галерия Аспект. Лятото отмина. Юбилейна изложба на Иван Шишков Шишо, който на 15 септември стана на 75 години. Честит рожден ден, с малко закъснение, господин Шишко. Здравейте!
1: Благодаря, благодаря. Здравейте!
0: Разкажете ни за тази изложба. Юбилейна, но не е ретроспективна.
1: Ами, юбилейна е по протокол. Всъщност тя си е една нормална изложба, но протокола при художниците е такъв, че през 25 години си правят юбилейните изложби. Тоест на 25, на 50, на 70 и на 100 години, дай Боже да доживеем тогава.
0: Стискам палци. Да, да. Предишната къде иначе беше? Предишната изложба.
1: Предишната беше в
0: Червеното
1: София.
0: Пълни. Не.
1: Не. В София беше предишната, в галерия Херитаж.
0: Да. Така почнахте да разказвате.
1: Помнито съм правил доста изложби, да.
0: Така е. Вие сте стопанин на тази прочута първа част на галерия в Пловдив, Червеното пони. Създател сте на нея и храните богатото всъщност наследство на вашия чичо Танас Кръстев.
1: Войчо ми е. Войчо, да. С него я основахме заедно галерията като колективна фирма Червеното пони през 89-та година.
0: Върнахме се назад, обаче сега да скочим в лятото от мина. Интересни заглавия сте поставили на вашите творби, примерно «Оцелял след пожара». Кой е той?
1: Ами, тази работа е прави точно преди една година, след големите пожари. Непрекъснато даваха ощетяващи репортажи какво се случва след тези пожари, и то не само това лято си повтаряха вече в цяла Европа, което е много стресираща гледка. Аз пътувам доста и нещата, които виждаш така с периферното си зрение, пътувайки, са стресиращи. И това ме провокира да направя една такава работа, която не е толкова стресираща.
0: Така е. Новите ви платна са абсолютно зараждащи. Галерията е толкова слънчева с тях. Има едно чудесно настроение и атмосфера в Аспект с вашите работи. Кажете ни още малко за останалите творби. Колко са общо? 17 или повече?
1: Ами, те се оказаха, че са 36.
0: Не съм преброила добре, да.
1: Понеже аз втрещих, когато видях списъка. Има някои малки работи, миниатюри.
0: Има, да.
1: Един формат 10 на 10, който идва от това биеналето, международното биенале на миниатюрата в Руси. Там имам няколко участия и награди. И продължих да ги правя. Просто ми хареса формата, който е малък, обаче дава възможности да си направиш една нормална картинка и да й намериш подходящо място, защото за такова малко нещо винаги се намира место на стената. Докато големите работи трудно им се
0: и за големите се е намерило, за тази, която е с 4 картини, 4.
1: Ами да, това е една 4-те сезона.
0: Да.
1: Обичаме тази тема и тя не я правя за първи път. Така в, може би във всяка изложба имам по един такъв квадритив сезонен. Хубавото е на тази тема, че много са различни цветовете на сезоните. И точно това съм търсил, защото всеки сезон си има негов цвят, негов колорит, характерен. И тази тема няма край. Тя ще съществува постоянно. Не само за мен, те много художници така я ползват като тема. Експлуатират.
0: Да, припомнете ни друг път, участвахте ли в Аспект с ваша изложба или?
1: В Аспект ми е първата изложба и тук е момента да благодаря на Оля Светла и памет.
0: Светла и памет, Олга Петрова.
1: да. Олка Петрова, която ме покани преди, може би година и половина ли беше, вече не помня толкова отдавна, я беше замислила тази изложба. И за мен беше така чест да се появя в това пространство, защото не само че е в центъра на Пловдив, а и много така актуално е като пространство, което предразполага да покажеш и големи работи, средни и малки. И след като я наредихме вчера, беше кога изложбата, така се учудих колко добре и колко балансирано това пространство може да поеме една голяма изложба от такъв различен вид формати картини.
0: Да. А в Червеното пони каква изложба има сега?
1: Сега е на Румен Нечев, има изложба, графична изложба. Така съветвам любителите на изобразителното изкуство да я посетят, защото си струва. И друга изложба има, която е част от есените изложби. Хората, които така отидат да видят есените изложби, не е зле да минат и през Червеното пони. Ще останат доволни.
0: Така е. Там винаги има емблематични работи. Сега, казвате, трудно се разказва за картини. По-добре да се видят в галерия аспект. Така ли да завършим,
1: абсолютно,
0: господин Шишко?
1: Абсолютно. Сега ще ви развеселя малко. Те, на времето Жоро Слона, Георги Божилов, всички го помним,
0: да.
1: Една фенка го пита: може ли да ми разкажете какво си искали да кажете с тази работа? И Жоро и казва: аз ако може да разказвам картини, нямаше да рисувам. Просто тях да ги разказвам. Та така е. Трудно се разказват картини, плюс това аз не съм и изкуствовед, те по-добре се справят с...
0: Ние просто с вас влязохме в атмосферата на галерията, за да кажем, лятото отмина, но пък честитим юбилейната изложба на Иван Шишков. Откриването е днес от 18 часа, но вие ще бъдете там малко след 16, поне това ми каза Дорис Капон, когато разговаряхме с нея. Успех на тази забележителна изложба. Лятото отмина. Пловдив.

0: От 25 до 27 септември UBC Sound and Cinema Studio представя Ефектът Андромеда – фестивал за независимо кино. Три вечери с подбрани селекции от български и международни късометражни филми и три практически работилници по режисура, актьорско майсторство и музика за кино. Вход свободен с предварителна регистрация. За вечерните прожекции билети в ipaygo.bg и на касите на EasyPay. Ефектът Андромеда е част от официалната програма на Пловдив, Европейска столица на културата и се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
4: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
5: Изработване на ефектни аудиоклипове.
4: Конкурентна тарифа.
5: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
4: radiopovdiv.bg.
3: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
4: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
6: И 24 минути и слагаме точка на това издание за програма точно днес, на 24 септември. Да имате много щастлив четвъртък. Това ви пожелаваме от екип утро. Диляна Мандраджиева и Живка Танчева. Дочуване от нас!

9.30, водещите новини. Най-вероятната версия е умишлено причиняване на пожара край Михилци. Днес хората се прибират по домовете си. Демонстрационно пътуване с новите чешки влакове Шкода тръгва от Пловдивската гара до Септември обратно. Едно от арестуваните непълнолетни момичета за убийството на младежкия хълм иска на свобода. Премиерът Румен Радев е на посещение в Полша. Очаква се и обсъждане на поддръжката на наличните ни изтребители МиГ-29. Депутатите обсъждат тежки наказателни мерки при нарушаване

0: санкциите на Евросъюза. Започва изграждането на нова пречиствателна станция край Съединение, която ще разреши ВиК проблемите на цялата община. Основен ремонт на пътя Пловдив Първенец ли около днес се ограничава се движението в село Първенец. Жълт код се заслони в 7 области през деня, сред които са Пазарджик и Смолен.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Здравейте, започва сутрешното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и обзорни на най-важните събития от света на спорта. Добро утро от екипа на предаването. Диляна Мандраджиева, музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е Йордан Данчев. Започваме с жребия за Купата на България, който бе изтеглен вчера вечерта. Ясни са съперниците на 16-ти на финалите за Локомотив и Ботев Пловдив. Ясни са, след като премине още един предварителен кръг, в който се включват отборите от втора лига. Локомотив Пловдив ще гостува на оборище Панагюрище или на Янтра Габрово. Добър жребий за чернобелите. А Ботев Пловдив също ще бъде гост на победителя от мача между Волов Шумен

предварителната фаза срещу Ботев Ихтиман, а при победа ще бъде домакин на Арда Кърджали. ЦСКА 1948 пък ще гостува на победителя от мача между Нефтохимик и Спортист Своге. Иначе в предварителната фаза, във втория кръг на предварителната фаза, сблъсъците са Волф, Шумен, Черноморец, Бургас, Локомотив, Мезра, Пирин, Благоевград, Дин, Видин, Монтана, Национал, Локомотив, Горна Оряховица, Родопа, Смолен, Несебър, Черноморец, Вълчик, Етер, Велико Търново, Загорец, Рилски Спортист, отбора на Христо Крушански, разбира се, освен този на Локомотив Пловдив. Ботев, Нови Пазар срещу Вихрен, Сандански, Нефтохимик, Бургас, Спортист, Своге, Крумовград, Спартак, Плевен, Беласица, Петрич, Добруджа, Миньор, Перник, Берое, Стара Загора, Ямбол, Хебър, Пазарджик, Чавдар, Троян, Марек, Дупница, Оборище, Панагюрище, Янтра, Габрово, Балкан, Ботевград, Фратрия, Спартак, Пловдив, Ботев, Ихтиман, Бенковски, Академик, Свищов. Мачовете в този втори предварителен кръг ще се играят на 3 и 4 октомври тази година. Двобоите от 16-ти на финалите пък са планирани да се проведат между 16 и 19 октомври.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: В часа за книги на Радио Пловдив – минути за поезия.
2: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
3: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят света. Те са будителите на България днес.
4: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

Продължаваме с още една новина, свързана с Ботев Пловдив. Става въпрос за познатия и в България Йонас Там. Той бе повикан в последния момент в състава на Естония, който е съперник на България в група C4 на Лигата на нациите. Там игра за Ботев Пловдив и направи вече първата си тренировка с националния отбор. Знаете, България започва мачовете си в европейския турнир с националните отбори в събота срещу Люксембург на стадион Христо Ботев в Пловдив, а 3 дни по-късно ще приеме също там футболистите от Прибалтика. Интересното е, че селекционерът Юрген Хен извика Йонас Там заради контузията на нападателя и голмайстор на тима Хенри Аниер. 35-годишният Аниер, който на клубно ниво носи екипа на Пайде Лена Меесконта от местната виша лига, се контузи през уикенда в матча с Ньоме Юнайтед, който се игра на националния стадион в Талин и логично отпадна от състава. Напускането на лагера на Аниер е голяма загуба за естонците, тъй като той е голмайстор на страната с 23 гола в 102 мача. Юрген Хен намекна, че макар Там да е централен защитник, може да бъде използван и в атака, ако е необходимо. За отбора трябва да намерим момчета, които имат много специални качества, тъй като казваме, че всеки матч е почти като финал. Понякога трябва да намерим такива, които променят играта. Там има такива физически способности, както в защита, така и в атака. Той също така може да бъде преместен напред. В исторически план Естония винаги е имала нападател отпред, който създава хаос в наказателното поле на противника. Липсва ни такъв играч от известно време и Йонас може да изпълни тази роля. В момента физическото му

присъствие на терена и със сигурност опитът му са се превърнали в решаващ фактор, обясни включването му старши треньор от на Естония. 34-годишният там е футболист на румънския Сепси, но за 10 кръга в първенството и 2 за купата на Румъния нито един път дори не е попаднал в групата. Иначе може да се похвали с 67 мача за националния отбор на Естония и отбелязал 4 гола, 3 от които в квалификацията за световното през 2017 срещу Гибралтар. За последно играл за националния отбор миналата есен. Престоят му в Пловдив започна на 14 юли 2023 година и приключи на 3 юли 2025, когато се премести в Румъния. С жълто-черния екип на канарчетата за този период има общо 65 мача, в които е направил 2 голови подавания. На въпроса дали вижда там повече като нападател, младият селекционер на естонците отговори: не, не, това е просто опция. На тренировките той е централен защитник, но определено ще го пробваме и в атака, така че отборът да знае кога е напред и така нататък. Но той всъщност все още е тук като централен защитник. Както казах вече, националният отбор се нуждае от гъвкавост и някой трябва да предложи нещо на масата. Йонас донася факта, че може да играе както в защита, така и в атака. И макар да не е играл от доста време, официален матч явно е в добра форма, защото такова е и мнението на треньора. А поради контузии този път националният отбор има само 3 нападатели. Алекс Матиас Там, Карел Мустма и Матиас Менилаан. Патрик Кристал също е играл на позицията нападател в миналото, макар да е типичен атакуващ халф. До взимането на такива нестандартни решения се стигна, тъй като здравословни проблеми извадиха от групата Рауно Сапинен, Мартин Криспалберг и Тони Верюнди. Естония започва сезона в Лигата на нациите на 26 септември като гост срещу Исландия, след което ще играе в Пловдив срещу България на 29 септември. След това идват домакински матчове срещу Люксембург на 3 октомври и още един срещу Исландия на 6 октомври.

Завършваме с тенис от Пловдив. Българските тенисисти отпаднаха в първия кръг на двойки на силния международен турнир по тенис на клей от целите Challenger 75 в Пловдив с награден фонд почти 100 000 евро. Над преварата се провежда на кордовете на тенис клуб Локомотив. Янаки Милев и Стефан Попович от Сърбия отстъпиха пред сърбите Иван Сабанов и Матей Сабанов с 5-7-1-6. Иван Иванов и Даниел Спасов допуснаха поражение в много спорен матч от испанците Макс Алкарагури и Иманол Лопес Мурильо с 6-7-6-4-7-10. Антони Генов и Кай Венел от Германия отпаднаха след поражение с 6-7-4-6 от поставените под номер 3 Марио Манасия Диес от Испания и Тиаго Перейра от Португалия. Максим Хорозов и Александър Толев отстъпиха с 2-6-4-6 пред Рареш Тодор Пиенелано от Румъния и Рота Бата от Япония. Националите на България за Купа Дейвис, Иван Иванов и Илиан Радулов, както и Адриан Андреев, ще играят днес срещите си от втория кръг на сингъл. Програмата започва в 11:30. Във втория матч на централния корт ще се проведе българското дерби между Иван Иванов и Адриан Андреев. В четвъртия матч на централния корт около 17 часа Илиан Радулов ще се изправи срещу поставения под номер 6.

Българската федерация по тенис отправя покана към всички тенис клубове и любители на спорта да посетят турнира. Така завършваме предаването Антена Спорт за тази сутрин от водещи Йордан Данчев и от екипа ни. Приятен ден!

10 часа, започват новините на Радио Пловдив. Основен ремонт на пътя Пловдив Първенец Лилково днес се ограничава движението в село Първенец чак до април до година. Петима загинали, 43 ранени при катастрофи у нас само за едно денонощие. Американският съд нареди за възстановяване доста подобелия дом на отлъчените от Тръмп медии CNN, MS Now и Politico. В този час започва заседанието на Пловдивския апелативен съд, където се гледа жалбата на едно от непълнолетните момичета, задържане за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. 16-годишната девойка в момента е с постоянна мярка за задържане под стража. Припомням, че тя и още 7 непълнолетни младежи са арестувани за убийство по особено мъчителен начин и с подбуди, свързани с сексуална ориентация. От прокуратурата обаче са категорични, че има ясни доказателства за това, че момичето е с активно участие в побоя над Георги Кузев, довел до смъртта му. По случай още в първата седмица на август бяха задържани 8 непълнолетни младежи, сред тях 6 момчета и 2 момичета. Всички те са с постоянно задържане в ареста. За основния ремонт на участък от пътя Пловдив Първенец Лилково днес се ограничава движението по улица Съединение в самото село Първенец, която съвпада с трасето на третокласния път. Промяната в организацията на движението в отсечка с дължина около 2 км е за реконструкция на водопровода. По време на строителните дейности транзитното движение на леките коли и превозните средства, по-тежките камиони, ще преминава по обходен маршрут. Иначе по самата улица Съединение, където се работи, ще се допуска минаването единствено на живущи на място и автомобилите със специален режим. По време на ремонта се въвеждат ограничения на скоростта до 20 км в час и движението ще се регулира със светофарна уредба. Очаква се това да продължи до средата на април 2027. Наркозависими причини от тежката катастрофа с три жертви, след като изхвърли обеща си от шофьорското място. Припомням, че трагедията стана вчера на пътя Казанлък Стара Загора на разклона за Тулово. Минути преди фаталния сблъсък 40-годишния мъж пътувал с баща си към психиатричната болница в Раднево. След скандал обаче той буквално го изритал от колата и продължил сам малко по-късно, навлязал в насрещното движение, където се удрачелно в друга кола. На място са загинали самия той, но и две жени от другата кола, това са майка и дъщеря, съответно 84-65 годишна възраст. Двете жертви, жените са от Шипка, по-младата прибирала майка си от болница в Стара Загора. В тяхна памет за в Шипка обявен 3-дневен траур. Междувременно поглед и към черната статистика на КАТ. 5 души са загинали, 43 са ранените при станалите катастрофи в страната през миналото денонощие. От началото на септември са настъпили 531 пътни инциденти, при които вече 31 са загиналите, а над 650 ранените. Що се отнася от началото на годината, до сега са регистрирани над 5020 катастрофи, жертвите в тях са 344 души, повече от 6200 са ранени. При сравнение с реалните данни за загиналите, 320 през същия период на миналата година, сега се отчита 24

0: най-вече загинали участници в движението през тази година до момента. По света съд, американски съд разпореди незабавно да бъде възстановен достъпът до Белия дом на трите медии, на които по-рано Доналд Тръмп наложи забрана и отне достъпът до Белия дом. След като телевизиите CNN и MS Now и изданието Politico успориха забраната, федерален съдия разпореди, че тя е противоконституционна и отхвърли твърдението на президентската администрация, че решението е било мотивирано от съображение за националната сигурност. Докато тече делото, пропуските на журналистите трябва да бъдат върнати. Това е сериозен удар за Доналд Тръмп в едната от най-големите му битки с медиите, коментират местни анализатори. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
1: Днес ще преобладава слънчево време, око и след обяд, с времени увеличения на облачността и на отделни места в масивите в югозападна България ще превали дъжд, по най-високите върхове сняг. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

Здравейте, по Радио Пловдив започва предаването Музика Плюс. В следващия час ще чуете най-интересното от музикалната индустрия, представено от мен Мария Стоева. На тон режисерския пулт са Александър Кочев и Драго Симеонов.

78 оборота. Spice Girls имат изненада дори за феновете, които знаят всяка тяхна песен с над 100 милиона продадени записа и хитове. Петте поп-икони отварят архивите си за Do You Think About Me демо. Това е един от най-ранните записи на групата, който получава първото си официално издание. Това е рядка възможност да чуем непозната част от историята на Мелби, Мелси, Ема Бънтън, Гери Халиуел и Виктория Бекъм. Демо

който получава първото си официално издание. Това е рядка възможност да чуем непозната част от историята на Мелби, Мелси, Ема Бънтън, Гери Халиуел и Виктория Бекъм. Демозаписът връща вниманието към първите им стъпки заедно преди Wanna Be да оглави класациите в 37 държави, а албумът Spice да се превърне в най-продаваният на женска група в историята. Do You Think About Me подготвя почвата за The Singles Collection, която излиза на 6 ноември. Колекцията за първи път събира всички сингли на Spice Girls на издавани за записи, допълнени с нови послания от петте изпълнителки. И така, слушаме Spice Girls с Do You Think About Me?

0: До 1 ноември.
1: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Преге. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
4: Музика плюс. По радио Пловдив.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура.

Вярно с оригинал. Мадона ще се завърне на сцената на MTV Video Music Awards, като ще открие церемонията през 2026 година с първото си изпълнение на наградите от 23 години насам. Кралицата на попа за последно изпълни на живо на Music Video Awards през 2003 година, когато откри шоуто заедно с Бритни Спирс, Кристина Агилера и Миси Елиот. Тогава четирите изпълниха комбинации от Hollywood, Like a Virgin и Passenger. Завръщането идва в особено важна година за Мадона. Тя води всички изпълнители с 11 номинации, включително за артист на годината, видео на годината, за Confessions to the Film и песен на годината за Bring Your Love с Сабрина Карпентер. Мадона ще се стреми да увеличи рекордния си брой от 19 конкурентни награди на Video Music Awards на MTV. Тя за трети път е изпълнителят с най-много номинации на церемонията. Преди това е оглавявала списъка с по 9 номинации за Vogue през 1990 година, за Ray of Life и Frozen през 1998. Водещ на наградите ще бъде Snoop Dogg, а церемонията ще се проведе в Лос-Анджелес на 27 септември. Сега, разбира се, слушаме Мадона и Сабрина Карпентер. Съвместното парче се казва Bring Your Love.

10:30, водещите новини. Основна версия е умишлено причиняване на пожара край Михилци. Днес хората се връщат по домовете си. Демонстрационно пътуване с новите чешки влакове Шкода тръгва от Пловдивската гара до Септември и обратно. Една от арестуваните непълнолетни момичета за убийството на младежкия хълмиска на Свобода. Премиерът Румен Радев на посещение в Полша очаква се и обсъждане на поддръжката на наличните изтребители МиГ-29. Депутатите решават за тежки наказателни мерки при нарушаване санкциите на Евросъюза. Започва изграждане

0: на нова пречиствателна станция край Съединение, която ще разреши вейка проблемите на цялата община. Основен ремонт на пътя Пловдив Първенец Лилково ограничава се движението в село Първенец. Жълт код за слони в 7 области, днес, сред които са Пазарджик и Смолен.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Аз съм Мартин на 7 години от Етрополе. Искам да кажа на всички шофьори да бъдат внимателни, защото някой ме чака вкъщи.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

78 оборота. Джеймс Артър представя дългоочаквания си нов сингъл Waste My Tears. Новото парче вече е познато на част от феновете. Изпълнителят го представи по време на няколко от концертите си през последните месеци. А реакцията беше незабавна. Хиляди почитатели започнаха да настояват в социалните мрежи песента да получи официална премиера. Waste My Tears е първият нов солов сингъл на изпълнителя след албума Pieces от миналата година. Проектът продължи впечатляващата му серия от британските класации. Всичките 6 студийни албума на Джеймс Артър са достигали топ-3 във Великобритания, а Back from the Edge и Bittersweet Love оглавиха официалния чарт. Новата музика идва след изключително силен концертен период за Джеймс Артър. През тази година той завърши първото си напълно разпродадено европейско турне, последвано от пълни зали в Великобритания и Ирландия. По радио Пловдив слушам Waste My Tears на Джеймс Артър.

по-свързани или по-раздалечени. Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

0: златните хитове. По радио Пловдив.
1: Десет неиздавани до сега песни от ранното творчество на Дейвид Боуи са включени в новият албум Дейвид Боуи – The Shell Talmic Recordings, който излезе в Великобритания. Компилацията съдържа общо 22 записа от 1965, когато бъдещата музикална звезда все още се изявява под името Дейви Джонс. Албумът е достъпен на CD, винил и в основните стриминг платформи. Записите са продуцирани от Shell Talmy, известен с работата си по хитовете на The Kings и The Who. В част от тях участват и китаристът Джимми Пейдж, по-късно член на Led Zeppelin и пианистът Ники Хопкинс. Песните са записани в самото начало на кариерата на Дейвид Боуи, преди той да придобие световна известност. През 1965 година Дейвид Джонс приема сценичното име Дейвид Боуи, за да избегне объркване с Дейвид Джонс от американската група The Monkees. В рубриката Златните хитове слушаме Дейвид Боуи с Golden Ears.

Radio Plovdiv. Muzika plus. Това бе всичко за днес от предаването Музика Плюс. Дочуване от Александър Кочев, Драго Симеонов и Мария Стоева.

11 часа започват новините на Радио Пловдив. Борислав Сарапов подава с писмо сигнал до премиера за политическа корупция. В Пловдив се открива 13-я Централноевропейски конгрес по храните. Обсъждат вдигане на заплатите на кметовете в Смолянска област. Депутатите приеха преди минути на първо четене промени в наказателния кодекс, които предвиждат затвори и глоби за нарушаване и за обикаляне ограничителните мерки на Европейския съюз. Законопроектът на правителството цели България да въведе изискванията на Европейска директива и да прекрати започналата срещу страната ни наказателна процедура заради забавянето на нейното въвеждане. 183 депутати подкрепиха промените, единствено от Възраждане гласуваха против. Бившият главен прокурор, сега следовател в Националната следствена служба Борислав Сарафов, подава сигнал за политическа корупция и търговия с влияние до премиера Румен Радев. Сарафов изразява несъгласие с интервюта на министъра на правосъдието Николай Найденов, в който той, министърът, заявява, че в кабинета на Сарафов се е извършвало прегрупиране на прокуратурата. В откритото си писмо Борислав Сарафов изтъква, че именно министърът провеждал прегрупиране чрез, според него, своеобразен кастинг на кандидатите за професионална квота на Висшия съдебен съвет, провеждал срещи с тях както в своя кабинет, така и в офис на частна фирма в София. Така молбата на Сарафов към премиера Радев е откритото писмо да бъде прието като сигнал за политическа корупция и търговия с влияние. В Пловдив се открива 13-я Централноевропейски конгрес по храните CFoods 2026. Организатор на международния форум е Университета по хранителни технологии Пловдив. Конгресът събира учени, преподаватели, представители на хранителната индустрия, предприемачи, млади изследователи от България и чужбина. В рамките на научната програма ще бъдат представени актуални разработки в областта на хранителната наука и технологията, биотехнологиите, хранителното инженерство, индустриалните технологии, туризма и хотелиерството, както и решения, свързващи науката с практиката. CFood е възможност Пловдив и България да покажат своя научен потенциал и да бъдат активна част от европейски диалог за бъдещето на храните, казва професор Георги Костов, председател на Организационния комитет на Конгреса. Общинският съвет в Смолен ще разгледа днес предложение за увеличение заплатите на кметовете на Смолен и на селата в общината, индексирайки възнагражденията им в съответствие с минималната работна заплата и натрупаната годишна инфлация. Предвижда се основната заплата на кмета Николай Мелемов да бъде 2828 евро, считано от 1 септември. Сумите за възнаграждение на кметовете на кметство в общината варират от 676 евро до 1159. Включен е и проект за допълнение на етичния кодекс на общинските съветници. Предложението е свързано с добавяне на нова глава, отнасяща се до представителството на интереси и приемане на етични правила за взаимодействие с представители на такива интереси. Съветът ще се произнесе по точки, свързани с кандидатстване на община Смолен по програми, разпореждане с общински имоти. На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи данъчни декларации от физически и юридически лица, припомниха от НАП. Те имат възможност еднократно да коригират данните, които са посочили в годишната си декларация за облагане на доходите на физически лица или от Закона за корпоративното подоходно облагане на юридическите. При откриване на грешка в декларираните данни гражданите и дружествата могат еднократно и в срок до 30 септември на текущата година да правят промени чрез подаване на нова декларация. Физическите лица пък могат да проверят или да коригират своите данни чрез електронната услуга на НАП, наречена предварително попълнена данъчна декларация. Тя е достъпна с персонален идентификационен код или с електронен подпис. За припомнене, НАП изпраща имейли на

0: тези, при които е установено разминаване между обявените от тях данни в данъчната декларация и наличните суми в приходната агенция. Сега следва информация за времето от синоптика Елена Димитрова.
1: Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд, с временни увеличения на облачността и на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали дъжд по най-високите върхове сняг. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари, но златни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

Предаването Стари неослатни по Радио Пловдив. Започнахме с Foreigner и песента им Moment of Truth. Тя е част от техния седми студиен албум. Албум Unusual Hit, който излиза на музикалния пазар през 1991 година, издаден от Atlantic Records. Песните от албума са записвани в различни студия в Съединените щати и в Англия. Продуценти на албума са Тери Томас и Мик Джонс. Това е първият и единствен албум, записан заедно с вокалиста Джони Едвардс. Той идва на мястото на Лук Грайм, който напуска групата за няколко години и след това се връща, разбира се, в нея. Албум няма особен комерциален успех. Той достига едва до 117-та позиция в албум класацията на Билборд. Песните са написани от Мик Джонс, Джони Едвардс и Тери Томас. Ние сега продължаваме с още две парчета от този албум, Foreigner и Only Heaven Knows и I'll Fight For You.

0: споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: кавер-версия.
1: Стари, но златни, е време за рубриката ни кавер-версия. В най-днес ще чуем две кавер-версии на песента на Cheap Trick I Want You To Want Me. Песента е записана през 1977 година. Тя става част от втори албум на Cheap Trick, албума In Color. Ние ще чуем първо във варианта на

Амила Фармар. Тя записа през 2015 година за 10-я си студиен албум Interstellars. Веднага след това я слушаме и в варианта на Крис Айзък. Той записа кавър на песента през 2006.

0: 11.30, водещите новини. Апелативният съд в Пловдив отхвърли жалбата и остави в ареста едно от арестуваните непълнолетни момичета за убийството на младежкия хълм. Има голяма вероятност за умишлено причиняване на пожара край Михилци. Днес хората се връщат по домовете. Демонстрационно пътуване с новите чешки влакове Шкода тръгна от Пловдивската гара до септември и обратно. Премиерът Румен Радев на посещение в Полша очаква се и обсъждане на поддръжката на наличните ни изтребители МиГ-29. Депутатите определиха тежки наказателни мерки и санкции при нарушаване на санкциите на Евросъюза. Започва изграждането на нова пречиствателна станция край Съединение, която ще разреши ВиК проблемите на цялата община. Стартира и основен ремонт на пътя Пловдив Първенец Лилково, ограничава се движението от самото село Първенец. Жълт код заслани в 7 области днес, сред които са Пазарджик и Смолен. Новините до този час представи Севдалин Павлов за приятен и успешен ден, уважаеми слушатели.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Радио Пловдив продължава предаването Стари Нозлатни и чухме преди малко от Джо Бонамаса с неговия вариант на песента на Сам Браун Стоп. Точно тази песен е част от седмия студиен албум на изпълнителя, който излезе на музикалния пазар през 2009 година, издаден от J&R Ventures. Албумът се нарича Баларата на Джон Хенри. В албума, освен доста кавър версии, той включва и няколко свои авторски парчета, но основно албумът е с кавери на негови любими песни. Ние сега ще продължим с неговия вариант на песента на Том Уейтс, Jockey Full of Bourbon, а веднага след това го слушаме с кавър версия на страхотната Feeling Good.

0: От 25 до 27 септември UBC Sound and Cinema Studio представя Ефектът Андромеда – фестивал за независимо кино. Три вечери с подбрани селекции от български и международни късометражни филми и три практически работилници по режисура, актьорско майсторство и музика за кино. Вход свободен с предварителна регистрация. За вечерните прожекции билети в ipaygo.bg и на касите на EasyPay. Ефектът Андромеда е част от официалната програма на Пловдив, Европейска столица на културата и се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019.
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то Градус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус. Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво
1: и не до там. Градус.
3: Старино златно.

стари, но златни. Оставаме с още песни от албум Баладата на Джон Хенри на Джо Бонемаса. Албум, в който той работи отново с Рой Вайсман. Всъщност те са заедно още от ранната кариера на Джо Бонемаса, когато Вайсман помага на първата му група Bloodline. Това става още през 90-те години. Впоследствие Джо Бонемаса напуска групата. Заедно с Рой Вайсман те поставят началото на собствената си звукозаписна компания J&R Adventures. Това става през 2006 година. Самата компания вече издала над 30 албума, не само на Джо Бонемаса, но и на други изпълнители. Те издават и страхотните албуми, които Джо Бонемаса записва заедно с певицата Бет Харт. Сега обаче се връщаме към баладата на Джон Хенри, за да чуем още две песни от този албум. Слушаме Story of Quarrymen и The Great Flute.

12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко.

0: министъра на правосъдието Николай Найденов. Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвор и глоби за нарушаване и за обикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. Пожарът край хисарското село Михилци е потушен, но все още има единични тлеещи огнища. Изгорели са близо 2000 декара растителност и 3 къщи. Китайският президент Си Цзинпин пристигна на 3-дневно посещение в Съединените щати за среща с американския си колега Доналд Тръмп. Останете с нас! В сигнал до премиера Румен Радев, бившият изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов обвини правосъдния министър Николай Найденов в намеса при избора на професионалната квота на следващия Висш съдебен съвет. В сигнала си Сарафов, който в момента е редови следовател, категорично отрича казаното преди дни от Найденов по Хоризонт, че в кабинета му в националното следствие върви прегрупиране, отново във връзка с избора на нов съдебен кадрови орган. Силвия Великова е в студиото с подробностите. Добър ден.
1: Добър ден. Освен до премиера, Сарафов адресира отвореното си писмо и до министъра на вътрешните работи, председателя на ДАНС и до членовете на Висшия съдебен съвет. Той се позовава на призива на Румен Радев от последните дни да се подават сигнали при индикации за всякакви форми на политическа корупция и търговия. Такова вижда именно в поведението на Найденов той. В началото на сигнала си Сарафов цитира интервюта на министъра на правосъдието, първото от които беше в предаването Политически некоректно по Хоризонт. Ето част от думите му във връзка с случващото се в кабинета на Сарафов.
2: Следователският кабинет очевидно е на господин Борислав Сарафов. Разбира се, казвайки тези думи, аз заставам за тях. Действително до мен достигнаха такива, да не кажа сигнали, но поне индикации, че това се случва. Но се надявам, че дори да се е случило, то да е било в рамките на една, да го кажем, предизборна кампания в Висшия съдебен съвет, а не с убеждаване с неправомерни средства.
1: От своя страна Сарафов обвинява Николай Найденов, твърдейки, че именно той през последните седмици провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота. Това става в министерския му кабинет, но и в частен офис на фирма в столичния квартал Лозенец. По моя информация, целта на тези срещи е да бъде преценена бъдещата лична лоялност на кандидатите към него, пише бившия изпълняващ функциите главен прокурор, наричайки случващото се на тези срещи своеобразно целуване на ръка. По думите му, правосъдният министър обещавал на магистратите политическа подкрепа и протекции, като срещу това имал дългосрочна цел, а именно да получи уверение за подкрепата на собствената си кандидатура за бъдещ главен прокурор, чийто избор е след първите задачи на новия Висш съдебен съвет, който предстои да бъде избран. Борислав Сарафов твърди, че това е известно и на останалите представители на професионалната общност. В отвореното си писмо той заявява готовност да говори пред компетентните органи и институции.
0: Информация на Силвия Великова. Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвор и глоби за нарушаване и за обикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. Законопроектът на Министерския съвет цели България да въведе изискванията на Европейска директива и да прекрати започналата срещу страната ни наказателна процедура. 183 депутати подкрепиха промените, единствено от Възраждане бяха против. Репортерът Даниел Инков с подробностите.
3: С промените се създава нова глава в наказателния кодекс – престъпления против ограничителните мерки на Европейския съюз. В нея се предвижда наказателна отговорност за разпореждане с замразени финансови средства и икономически ресурси, предоставяне на забранени финансови услуги и инвестиции. Ще се наказват и действия, насочени към заобикаляне на санкциите. Сред посочените примери е прехвърлянето на финансови средства или икономически ресурси от санкционирани лица към други лица с цел избягване на ограничения. Проектът предвижда наказания, лишаване от свобода, значителни глоби и в определени случаи лишаване от права. Въвежда се и праг от 10 000 евро, под който нарушенията, свързани с финансови средства, икономически ресурси, стоки или сделки, няма да бъдат криминализирани. От наказателните разпоредби се изключва предоставянето на хуманитарна помощ. По време на дебата министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че целта е изискванията на Европейската директива да бъдат въведени в националното законодателство.
4: Ефективното прилагане на ограничителните мерки на Съюза е основен инструмент за утвърждаване на целите на общата външна политика и политиката за сигурност.
3: Стефан Арсов от ГЕРБ подчерта.
5: За това е важно да има достатъчно яснота как се обменя информацията между институциите и как се гарантира еднаквото прилагане на закона.
3: От Демократична България също заявиха подкрепа, като Надежда Йорданова подчерта, че България е длъжна да въведе правилата за наказуемост при нарушаване на санкциите на Европейския съюз.
6: Твърдата и ясна позиция на Европейския съюз прямо агресията на Путин в Украина и необходимостта за решителен отговор, колеги, това е начина по

0: който Путин може да бъде заставен да седне на масата на преговорите.
1: Цончо Ганев насочи изказването си към санкциите на Европейския съюз спрямо Русия и отправи критики към управляващото мнозинство и президента Румен Радев.
2: Продаването, търговията, да кажем, с книги е криминализирано. Изнасянето и карането на туристи в Русия е криминализирано, ако е над 10 000 лева. Затова фирмите в България, туристическите фирми, регистрират свои дъщерни фирми в Турция, за да могат да търгуват. Това е загуба на данъци и на приходи.
1: За новините, Даниел Инков.
3: В този час премиерът на Полша Доналд Туск посреща официално българския си колега Румен Радев във Варшава. Акцент на срещата между двамата ще бъде засилване на двустранното икономическо партньорство и актуалните теми от европейския дневен ред. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
4: Румен Радев за втори път от встъпването си в длъжност като премиер отива в Полша. През юни той участва в международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украина, домакин на която тази година бе полския град Гданск. Тогава разговаря с министър-председателя Доналд Туск за възможностите за последващо разширяване на двустранното икономическо инвестиционно партньорство. Като особено перспективни сфери бяха откроени високите технологии, индустрии с висока добавена стойност, развитието на инфраструктурата. Отбелязано бе доброто сътрудничество в сферата на отбраната. Месец по-късно Радев проведе и среща в София с представители на ръководството на полското държавно авиоремонтно предприятие, което партнира от години на България при ремонта и техническото обслужване на българските изтребители МиГ-29. Полското дружество изразило готовност това сътрудничество да продължи. Министърът на отбраната Димитър Стоянов също е част от българската делегация във Варшава. Той анонсира днешните си разговори.
5: От Полша очаквам да чуя, че могат да ни предоставят резерв части да ремонтират наши агрегати, от които имаме нужда, за да може да възстановим изправността още на няколко самолета. МиГ-29.
4: За новините Цветелина Стоянова.
3: Сега към последните новини около войната на Русия срещу Украина. Москва порази украинската столица Киев с балистични ракети и дронове тази сутрин. Има загинали и в Харковска област. Междувременно Турция и Германия призоваха за прекратяване на бойните действия в Черно море, за да бъдат защитени международните доставки на зърно. Обобщение на Силвия Петрова.
6: Най-малко 7 души загинаха, а 10 са ранени при руски удар с дрон срещу земеделско предприятие в Харковска област. Нови атаки имаше и срещу Киев, където според украинските власти 2 души са убити, а 8 са ранени. Сред засегнатите обекти са жилищни сгради, родилен дом, енергийна и логистична инфраструктура. Щети са нанесени и в черноморския град Одеса. Турският президент Реджеп Ердоган призова Русия и Украина да прекратят атаките срещу търговски кораби в Черно море и заяви пред украинския президент Володимир Зеленски, че Анкара е готова да съдейства за възобновяване на преките преговори между двете страни. Зеленски по-рано обяви в ООН, че Киев е готов да обсъди морско примирие въз основа на предложения на Турция, Индия и Египет. За незабавно прекратяване на огъня, започващо от Черно море, призова и германският външен министър Йохан Вадефул. По думите му, атаките срещу украинските пристанища възпрепятстват износа на зърно и задълбочават продоволствените проблеми в редица региони по света. Междувременно Москва съобщи, че руски сили са нанесли удар по танкер, доставящ гориво за украинското пристанище Черноморск. За новините Силвия Петрова.
3: Китайският президент Си Цзинпин пристигна на 3-дневно посещение в Съединените щати за среща с американския държавен глава Доналд Тръмп. Визитата съвпадна с решението на Вашингтон и Пекин да удължат до януари търговското примирие, което ограничава взаимните мита и новите търговски ограничения. Сред основните теми на разговорите са търговията, конкуренцията в областта на изкуствения интелект, Тайван и отношенията с Иран. След пристигането си, Си заяви, че Китай и Съединените щати трябва да бъдат партньори, а не съперници, и изрази надежда срещата да допринесе за стабилността в света. Федерален съдия в Съединените щати временно блокира решението на президента Доналд Тръмп да забрани достъпа на телевизия CNN, онлайн медията MS Now и изданието Политико до Белия дом. Съдът разпореди акредитациите им да бъдат възстановени за срок от 14 дни, докато делото бъде разгледано по същество. Администрацията на Тръмп аргументира забраната с опасения за националната сигурност и критики към медийното отразяване, а засегнатите медии определиха мярката като нарушение на свободата на словото. Съдията посочи, че Белият дом не е представил достатъчно основания за отнемането на достъпа и че действията вероятно са предприети без необходимата правна процедура. Решението се приема като временна победа за медиите в задълбочаващия се спор между Белия дом и част от американските новинарски организации. Слушате

0: Бъдния осрамителен бюлетин на Българското национално радио. Върховният касационен съд заседава по делото за убийството на 33-годишната Евгения Владимирова. Тялото на младата жена беше намерено преди 5 години в куфар във водоем край Перник. Подсъдими за смъртта и със съпругът и неговият баща. Първоначално Орлин и Пламен Владимирови бяха осъдени на доживотен затвор, но след това Софийският апелативен съд оправда бащата и намали наказанието на съпруга на Евгения на 20 години затвор. Сега Върховният касационен съд трябва да реши да потвърди ли тези присъди или за пореден път ще върне делото за обсъждане на нов съдебен състав. Преди началото на заседанието майката на Евгения, Капка Чорбанова, атакува вербално оправдания Пламен Владимиров.
1: Как не те беше срамно? Внук ти е родил, как един лев, един подарък на правилата за това дете за 5 години. Редеш, пиеш, нали така? Кърпеш си се, смекаш, стинкаш си в чисто легло. Моето дете извини.
0: В момента по делото вървят финалните пледуарии на страните. Управляващите обмислят нови мерки срещу повишаването на цените на горивата, съобщи в ефира на Хоризонт Здравко Марков, депутат от Прогресивна България и член на бюджетната комисия в парламента. Той обаче отказа да конкретизира какво се предвижда за овладяването на инфлацията при горивата.
2: Ценим ситуацията и такъв съд, предвиждаме и допълнителни мерки, ако кризата с горивата се задълбочи, ако се наложи, ако цените продължат да растат или ако се запазят продължително време такива.
0: Здравко Марков каза още, че Прогресивна България ще поправи законопроекта за бързите кредити между първо и второ четене след сериозните обществени критики към него. Целта ще бъде по-справедлива формула за изчисляване на лихвата върху заемите.
2: Ще предложим нова методология на изчисление на лихвата, която да бъде доста по-справедлива. В същото време ще ограничим това осъждани лица да вземат каквато и да е било длъжност в фирми за бързи кредити или в фирми, които имат отношение към отпускането и събирането на такъв тип кредити.
0: Каза пред Българското национално радио Здравко Марков, депутат от Прогресивна България и член на бюджетната комисия в парламента. Пожарът край хисарското село Михилци е потушен, но все още има единични тлеещи огнища. Изгорели са близо 2000 декара растителност, три къщи и още няколко помощни постройки в вилна зона отдих. На място остават да дежурят пожарникари. Вчера беше обявено частично бедствено положение и бяха евакуирани 40 души от вилната зона, които най-вероятно ще могат да се върнат в имотите си в ранния следобед днес. Кореспонденция на Кремена Данева.
3: Нощта е преминала спокойно. Очаква се всички тлеещи огнища да бъдат унищожени, заяви старши комисар Васил Димов, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Той подчерта, че причините за възникването на пожара все още се изясняват, но има сериозни притеснения за умишлено запалване.
4: Предвид множеството огнища, които бяха възникнали и гасени в ранните часове на 23-ти, тъй като между 2 и 4 и половина през нощта имахме от порядъка на около 20 огнища, които самостоятелни, независими едно от друго, възникваха в този кратък период от време. И това ни притеснява изключително много, затова сме искали максимално съдействие от колегите от полицията.
3: С нощи част от евакуираните хора са били транспортирани от близките си, други са пренощували в хотел в Хисаря. Очаква се по-късно днес всички да могат да се върнат в вилната зона, след като от пожарната и останалите компетентни органи преценят, че това е безопасно. За новините Кремена Данева.
0: В бюлетина сега следват спортните вести и представя ги Светослав Таваков. Добър ден!
5: Добър ден! Ивайло Чочев отпадна от състава на България за предстоящите 4 мача от футболния турнир Лига на нациите. Халфът на Лудогорец страда от болки в дясното коляно и след направения му обстоен медицински преглед бе преценено, че травмата няма да му позволи да се присъедини към лагера на трикольорите и да вземе участие в двубоите. В същото време стана ясно, че футболистът на Локомотив Пловдив Севи Идрис отпада от състава на младежкия национален отбор за евроквалификациите с Португалия, Чехия и Шотландия. На неговото място селекционерът Тодор Янчев повика играча на Ботев Пловдив Велян Видолов. Никола Цолов взе третото място в свободната

0: тренировка преди голямата награда на Азербайджан в автомобилната Формула 2. Българският пилот на Campus Racing направи най-добрата си обиколка в самия край на сесията. Този кръг във Формула 2 ще бъде двоен. Квалификацията за първото основно състезание е насрочена за 13 часа българско време и веднага след нея започва тази за втората надпревара. Радослав Розенов 60 кг и Рами Килуан 75 ще спорят за места на финалите на Европейското първенство по бокс в столичната арена Асикс. От 15 часа Росенов ще има за съперник кубинеца с испански паспорт Андрес Ернандес, а в 18.30 Килуан ще се изправи срещу руснака Исмаил Муцолгов. И двете срещи са на ринг А, а на трибуните ще присъства боксовата легенда Владимир Кличко. Отборът на Финландия поднесе сензация, като победи световния шампион Италия с 3 на 2 гейма и се класира за полуфиналите на Европейското първенство по волейбол за мъже в Торино. Така финландците са едва за втори път в историята си в топ 4 на Европейско първенство и утре ще играят на полуфиналите срещу олимпийския шампион Франция. В другия полуфинал ще се срещнат защитаващия титлата си тим на Полша и бронзовият медалист от преди 3 години Словения.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево време в по-голямата част от страната. Над планинските райони в Западна и в Централна България се развива купеста облачност, без валежи. Температурите към обяд от 16 градуса в Благоевград и Габрово до 21 в Видин и в крайните югозападни райони, а в планините от минус 3 градуса на Мусала до 7 на Рожен в Родопите. И в столицата сега температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще се понижава и ще се доближи до средната стойност до края на деня. След обяд ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад, слаб до умерен. Максималните температури днес ще са между 19 и 24 градуса, в столицата около 20. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, но от запад-северо-запад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще обхване западната половина от страната, все още без валежи. В източна България ще духа слаб южен вятър. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни котловини и малко по-ниски, в столицата около 7 градуса. Утре над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд на много места в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток, в западната част от Дунавската равнина, от северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 в югоизточна България. В столицата утре максимална температура около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: В два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до

0: Нята по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: В два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км в посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 110 до 111 км посока гранично контролно пропускателен пункт Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Бившият главен прокурор Борислав Сарафов подава до премиера Радев сигнал за политическа корупция и търговия с влияние срещу министъра на правосъдието Николай Найденов. Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвор и глоби за нарушаване и заобикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. Пожарът край хисарското село Михилци е потушен, но все още има единични тлеещи огнища, изгорели са близо 2000 декара растителност и 3 къщи. Китайският президент Си Цзинпин пристигна на тридневно посещение в Съединените щати за среща с американския си колега Доналд Тръмп. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Антена спорт.
2: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена спорт. Всяка сутрин от 9:30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
2: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена спорт.
1: Антена спорт.

0: Аз съм човекът, който току-що те изнерви на пътя. Извинявай, не е лично. Просто имам седмица от понеделници. Аз съм Милена Воденичарова, отговорен редактор на вечерните и нощните предавания на програма Христо Ботев. И аз бързам. За работа, за задачи, за срещи, за вкъщи. И да, понякога и аз се ядосвам. Но си напомням нещо важно. Зад волана на другата кола стои човек. Нечий син, дъщеря, сестра, майка, баща. Човек със своите грижи, радости и надежди. И, вероятно, не е лично. Затова усмихни се. Направи път. Бъди внимателен. Пътят си е същият. Можем да променим начина, по който го споделяме.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Гайди, хайдушки дух, родопски вкус, огън и музика. На 3 октомври Чепеларе ще върне времето назад, за да пресъздаде едно паметно събитие – последното посещение на капитан Петко Войвода в Родопите. Капитанът и неговата чета ще пристигнат, ще поведат хорото, а площадът ще оживее с фолклорен ансамбъл Шевица и легенда за Малев връх, нестинари и родопска музика. Национални хайдушки празници капитан Петко Войвода. 3 октомври – Чепеларе. Елате!
1: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

0: Новините на Радио Пловдив в 13 часа. Вестите представя Неда Велкова. Новият влак Шкода взе разстоянието Пловдив в септември за 25 минути. Мъртво пияни мъж и жена са заловени зад волана от полицията в Пловдив. Друг пиян се блъсна в къща в Борино. Българка спечели европейската награда «Шофьор на годината». 16-годишното момиче, обвинено в съучастие в убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм, остава в ареста. Апелативният съд в Пловдив потвърди най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража след поредно обжалване от страна на защитата на непълнолетното момиче. Подробностите от Стоян Терзиев.
1: Според магистратите, към момента продължават да са налице основанията момичето да остане зад решетките. Съдебният състав е преценил, че съществува реална опасност тя да въздейства върху свидетели по разследването, включително чрез използването на социални мрежи. В мотивите си съдът отчита и тежестта на разследваното престъпление, както и начина, по който според събраните до момента доказателства то е било извършено. Според адвокат Димитър Марковски, който защитава страната на жертвата Кузев, освобождаването на който и да е от младежите би било незаконосъобразно.
2: Според мене, освобождаването на който и да е от извършителите на това изключително тежко престъпление би било скандално. При положение, че има да се събират основни доказателства по това дело те първа, подобни положения с промяна мярката за неотклонение би било крайно незаконосъобразно.
1: Припомням, че 37-годишният Георги Кузев беше открит мъртъв в района на Младежкия хълм в Пловдив. В хода на разследването бяха събрани данни за насилствена смърт, а в последствие бяха привлечени 8 непълнолетни младежи, 6 момчета и 2 момичета, сред които е и 16-годишната девойка. За новините Стоян Терзиев.
0: И още една съдебна новина. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно допусна 18 кандидати до участие в избора за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите. Сред кандидатите има ръководители и заместник ръководители на съдилища, както и съдии от върховните и апелативни съдилища. Сред допуснатите са Весела Евстатиева, която е заместник-председател на окръжния съд в Пловдив, и Веселка Златева Кожухарова, председател на административния съд в Пазарджик. Решенията за допускане могат да бъдат обжалвани в 3-дневен срок. Скорост от 160 км в час достигна на няколко пъти една от новите влакови мотриси Шкода между Пловдив и Септември по време на демонстрационно пътуване. Разстоянието от близо 54 км бе изминато за 25 минути без спиране на нито едно място по маршрута. По време на пътуването заместник-министърът на транспорта Цвета Тимева заяви, че до май идната година БДЖ ще има общо 60 нови мотриси от Шкода и Алстом.
3: Влаковете Шкода са проектирани за скорост на движение.

0: Над 160 км в час. До сега скоростта беше около 80. Снабдени са с всички системи за безопасност. Има 20 Шкоди, които са доставени по плана за възстановяване и устойчивост. Всичките те са в движение. Има 12 Алстома, доставени пак по плана за възстановяване и устойчивост. Не всички са в движение. Има се процедури за регистрация. 5 Шкоди, които са по програма транспорт, и 23 Алстома, които трябва до година да бъдат произведени и доставени.
1: Влаковете са комфортни, удобни, с над 300 седящи места, снабдени са с всички системи за безопасност, включително Wi-Fi и видеонаблюдение, каза още Тимева, и призова да се пазят от пътниците, тъй като вече има множество сигнали за вандализъм. Двама мъртвопияни шофьори са задържани от Пловдивската полиция. С над 2,4 промила зад волана са хванати 40-годишна жена и 44-годишен мъж. 34-годишен е арестуван за шофиране след употреба на наркотици също в Пловдив. Срещу тримата са образувани бързи производства. Пиян шофьор пък се блъсна в къща в Борино, съобщават от областната дирекция на МВР в Смолен. Инцидентът е станал половин час след полунощ. 37-годишният водач загубил контрол над автомобила си и се ударил в стълбището на къща. На него и пътника в колата е оказана медицинска помощ. При проверката шофьорът е дал 1,7 промила алкохол. Той е задържан за 24 часа, а по случай е образувано бързо производство. От началото на годината до края на август в област Смолен са регистрирани 71 тежки катастрофи. При тях са загинали 2 души, а 70 са ранени. От полицията отчитат ръст на ПТП-тата. Българката Десислава Йорданова спечели Европейската награда шофьор на годината за тази година в конкуренция с над 2000 професионални шофьори на камиони от различни държави. Отличието й бе връчено на церемония в Брюксел. 49-годишната Йорданова работи в голяма българска транспортна компания от 2024 година. Тя започва като шофьор на камион, без професионален опит с тежкотоварни автомобили, а през последната година е изминала над 100 000 км по маршрути в България и Европа. Наградата се връчва ежегодно на професионални шофьори за умения, отговорност и отдаденост към професията. Накрая прогнозата за времето, тя е на дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
2: След обяд ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад, слаб до умерен. Максималните температури днес ще са между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 13 часа.

0: Dress code?
1: Swobodem.
0: Wchod?
1: Swobodem.
0: Započwamy.
1: Započwamy.
0: Započwamy. Забавно и цветно ще бъде днес в ход свободен. Надявам се, уважаеми слушатели. От тук до 15 часа ни предстоят много срещи и много теми, които ще разгледаме и покани, които ще отправим и ще получим, разбира се, от 25 до 27 септември. В Пловдив имаме 3 дни или 3 вечери, независимо кино под открито небе с фестивала Ефектът на Андромеда. Само след минути тук на живо в студио 6 на Радио Пловдив ще ни гостува един от организаторите на фестивала Мирослав Марков, в който ще разкаже повече за програмата и за това какво да очакваме в тези три дни на интимна атмосфера и кино. Интимна атмосфера, в която ще бъдат поставени един до друг и творците, създателите на киното и публиката. Наистина много интересен подход са избрали тези младежи от Пловдив. Ще се отправим и към античния театър, където на 26 септември Академия Орфика представя тракийска мистерийна драма. Програмата включва изложба тракийски мистерии, лекция за древната тракийска култура и един грандиозен спектакъл, посветен на тракийския херос и мистерийната традиция. За всичко това ще ни разкаже директора на фестивала Пламен Иванов. А само след... Очаквайте предразсъдъци и следразсъдъци, разбира се, с колегата Жоро Пеев към края на днешното издание на Вход свободен. А само след минути ни предстои поглед към звездите с едно издание на Езотера, в което ще погледнем към предстоящото на 26 септември пълнолуние в Овен. Нещо сериозно като планетарно събитие, така че бъдете на штрек до 15. Ваша компания днес ще бъдем Дарина Иванова и Детелина Петрова. Здравейте от нас!
2: You shot me through them.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно. Различно.
4: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
5: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят света. Те са будителите на България днес.
6: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: Езо.
1: Тера.
0: Отвъд ума. Логика. Интуиция. Много сериозни са нещата в, по отношение на звездите и планетите. Защо? Защото ни предстои едно пълнолуние и то не в кой да е знак, а в Овен. Има наистина някои дни, които, в които сякаш нещо се променя още преди да можем да кажем какво точно. Настроението се измества, търпението намалява, някои разговори започват да тежат повече от обикновено, а вътрешно се появява едно простичко усещане, вече не мога по стария начин. Ами ако можем да обобщим това, което предстои, ето така ще звучи горе-долу. Но днешния ден наистина е по-странен. Намираме се в дните преди пълнолунието на 26 септември, което ще се случи в зодия Овен. Както казах, Слънцето е във Везни, а небесната картина поставя в фокуса една от най-старите човешки дилеми. Аз или ние, личното желание или компромисът, свободата или връзката. Това пълнолуние няма непременно да ни даде всичко, което искаме, но може да ни покаже много ясно какво вече не искаме. 24 септември или днешния ден, усещането, че нещо назрява. Днешната луна е в Риби, което веднага означава чувствителна, интуитивна и трудно поддаваща се на логически обяснения. В същото време Слънцето във Везни търси баланс, хармония и начин да запази отношенията. Тъкмо тук може да се появи вътрешното противоречие. Една част от нас иска спокойствие, друга част казва, но аз знам какво искам. Възможно е днес да станем по-чувствителни към чуждите реакции, но едновременно с това да усещаме много по-остро собствените си граници. Нещо, което сме приемали досега, може изведнъж да започне да ни тежи. Това не е задължително знак, че трябва веднага да действаме. Понякога първата задача е просто да признаем пред себе си истината. И пълнолунието в Овен е именно времето да изберем себе си, без да воюваме с другите. На 26 септември настъпва пълнолунието в Овен. Овен отговори за личната воля, за смелост, за действие, за независимост и за правото да кажем това съм аз. Срещу него стои обаче Слънцето във Везни, знакът на партньорството, дипломацията, компромиса и нуждата да се съобразим с човека срещу нас. Затова основният въпрос на това пълнолуние може да бъде къде прекалено дълго съм се съобразявал с другите и къде прекалено дълго съм пренебрегвал себе си. Предполагам, че всеки един от нас има много ясен, категоричен и кратък отговор на този въпрос. Това може да се прояви в любовта, в работата, в семейството, в приятелствата или във всяка ситуация, в която сме казвали да, когато всъщност сме искали да кажем категорично не. Пълнолунието не винаги означава начало, понякога означава развръзка. Нещо достига своята кулминация, нещо става очевидно, нещо, което сме отлагали вече много трудно, може да бъде игнорирано. В любовта. Повече истина, по-малко игри. Венера е в Скорпион, положение, което астрологичната традиция се свързва с дълбоки чувства, интимно, страст и желание да стигнем до същината. Тук няма особено място за повърхностното. Всичко е наред, ако всичко е наред, ще го усещаме. Може да излязат обаче на повърхността ревност, страх от загуба, неизказани желания или въпроси, които дълго сме избягвали. Но има една важна граница. Истината не трябва да бъде изтръгвана със сила. Не е необходимо да провокираме партньора си, да го изпитваме или да създаваме конфликти, само за да видим дали ще се бори за нас. Тези дни са по-подходящи за честен разговор, отколкото за емоционални тестове. Ако някой иска да бъде с нас, това трябва да има собствено движение, изказ, нещо да се случва. Не можем

да направим чуждото желание истинско чрез натиск, а и не бива. Работата и парите, ами не всяка затворена врата трябва да бъде разбита. Около пълнолунието може да се появи силен на импулс да приключим с нещо, което ни бави. Но тук звездите сякаш поставят едно условие – разграничи търпението от ината. Ако един проект върви бавно, това не означава непременно, че е грешен. А ако обаче постоянно трябва да убеждаваме хората, които не искат да участват или да поддържаме нещо единствено със собствената си енергия, може би е време да се запитаме дали това е правилната посока. Пълнолунието в Овен насърчава инициативата, но не и безмислената битка. Понякога най-смелото действие е да спрем да настояваме. Толкова от езотера. След малко се движим към водещите новини на Радио Пловдив в 13.30, а след това очакваме и първия си гост в 6-то студио.

0: 13.30, водещите новини. В отворено писмо бившият главен прокурор Борислав Сарафов заявява, че правосъдният министър Найденов провежда своеобразен кастинг на кандидатите от професионалната квота на Висшия съдебен съвет. Съдът в Пловдив остави в ареста непълнолетното момиче, обвинено за убийството на младежкия хълм. Със скорост на места 160 км в час новият влак Шкода измина за 25 минути маршрута Пловдив в септември. Започва изграждането на нова пречиствателна станция край Съединение. Премиерът Румен Радев е на посещение в Полша. Китайският президент Си Цзиньпин пристигна на официална визита в САЩ. Полша подозира саботаж след пожар станция на Старлинг. Федерален съдия разпореди Доналд Тръмп да възстанови достъпа на медии до Белия дом.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: свободен.
1: Изключително приятно ми е да кажа добре дошъл на първия гост в Вход свободен днес. Това е Мирослав Марков, който е един от създателите на UBC Sound and Cinema Studio и един от организаторите на фестивала Ефектът Андромеда, който е фестивал за независимо кино. Вече споделих с вас, уважаеми слушатели, че той стартира на 25 и продължава до 27 септември на една страхотна локация, както е модерно да се казва, разпределен в три вечери, които са разпределени по един специален начин. Здравейте и добре дошъл!
2: Добре заварили! Много приятно при вас.
1: Преди благодарим, радваме се. Преди да пристъпим към този разказ за отделните киновечери, искам, разбира се, да поговорим за това какво и кой стои за тази идея за фестивала. Защо?
2: Да, пряко зад фестивала стои студиото, което направихме с Борис, мой приятел, мой съмишленик, съответно и аз мога да кажа също за него. Аз също съм него съмишленик за нещата, които сме правили заедно. Всъщност идеята за студиото е много-много стара. Датира от 90-те. Идеята беше къде-къде по-простичка да бъде аудиостудио и аз да живея в бабината къща. Но 2023 година ли беше, когато започнахме ремонт там, продължи 3 години. Решихме, правейки 2022, завършвайки първия си документален филм, ние видяхме трудности с определени аспекти, правейки го, и много бързо разбрахме, че можем да възкресим старата идея за аудио за студиото и да го направим малко по-широк формат, аудио и видео, в случая с фокус на постпродукция за видео и за аудио, за независими творби, за независими проекти. Та фестивала стъпва на гърба и на раменете на студиото, а студиото стъпва на нашите гърбове и рамене, едни ентусиасти, двама ентусиасти пловдивски.
1: Добре, всъщност зад фестивала и така най-общо, като погледнем, нали, три киновечери, чудесно, прекрасни, да, събития, прекрасна атмосфера, но всъщност вашата амбиция и вашата цел е доста по-дълбока от това само да представите някакво кино. Всъщност в вашата идея присъства една така много сериозна грижа към бъдещите и младите творци.
2: Местната сцена. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Има ли я, няма ли я, готова ли е за такива неща, вече са се случвали или могат ли пак ли да се случват. Много са аспектите и естествено са подхранени от желанието ни нещо да се случва на разговорен пловдивски, нещо да се случва, нали, в града. Имаме късмета точно този уикенд, 25 и 27 септември, много други неща да се случват в Пловдив, което е супер. Явно всички сме имали нуждата и желанието да направим нещо в по-активната част на сезона. Нали, дано не стъпваме един върху друг, но в крайна сметка по-важното е, че се случват нещата, че се случват неща и че наистина ние разпознаваме и другите фестивали и хепанинги, които се случват, да са с много подобен характер и много подобна визия на нашата. Но в сърцевината е инди, така нареченото американско инди, което ние му казваме на

0: да направим нали, малко по-различна селекция, но Пловдив ще бъде в аспекта в петъчната прожекция утре. И да, независимо кино. Това е, това е в ДНК-то на Андромеда, на ефекта на Андромеда.
1: Добре. Пловдивско кино в петък вечер, събота, доколкото така успях да получа информация, е отделена за романтика, за любов.
0: Отношението между хората. Да. Би трябвало винаги да е била актуална, със сигурност е актуална тема.
1: Щях да въздъхна и да кажа, ох, все повече.
0: Да. И третата вечер ще бъде също така наболяла, тематична, никога не е спирала да бъде актуална нашата връзка с природата, ако щете го наречете. Три тематични вечери с непубликувана програма, което е нашата изненада за всички, които ще се престрашат да дойдат, да гледат, нали, да платят да гледат прожекции, които няма да знаят какви ще са. Първата вече се разпродаде и очакваме хората да побързат за събота и за неделя.
1: Добре, още веднъж искам така да се върнем към тази атмосфера, към тази камерна, интимна дори бих нарекла атмосфера. Какво очаквате да се случи в това събиране на едно камерно пространство на турците и публиката заедно?
0: Много подходящо, защото тук можем да закачим и уъркшопите или работилниците, които ще се случат всеки ден, и петъка, и съботата, и неделята. Три различни тематични работилници с хора, които не са про-прота, а хора, които са малко или много като нас, но имат, нали, закачили са в житейския си опит и в професионалния си опит са закачили и от независимото кино, и от професионалното. Но тези хора ще ни дадат това начало за всяка вечер, като дали ще говорят за това как се случва музиката в един такъв филм, дали ще говорят за това как да застанеш пред камера и да бъдеш хем себе си, хем да приемеш актьора, който трябва да си. Също така и, нали, от към режисурна гледна точка, тези уъркшопи ще зададат характера на това, което всъщност ще последва и в прожекциите. Но това е тънкият момент, че тези работилници наистина трябва да бъдат работилници, а не просто лекции, и ще бъдат работилници, а не просто лекции, в които допира с лектора или човек, който води уъркшопа, ще е много-много естествен, и ние разчитаме на тази непринудена среда, която всъщност характеризира независимата продукция. Неподправено присъствие, неподправено отношение към нещо, което се прави, без значение дали е музика или документален игрален филм, или игрален филм. Това ни е посоката, която е много-много важна, защото хората, които ще участват на тези уъркшопи, искаме в крайна сметка да ги качим на нашия влак, на влака, на който и ние сме се качили, къде без да искаме, къде увлечени, къде с чисти намерения и планирани намерения, както би трябвало да има, когато се прави някакъв по-сериозен проект или продукт. И това ни е погледа. Студиото и този фестивал да бъдат един импровизиран хъб, в който хората, които имат нещо и чувстват нещо общо по темата, да се почувстват като дома си и да се почувстват в правилното течение.
1: Много красиво споделяте идеята си и това, което очаквате, намеренията си и очакванията си. Винаги съм била сигурна, че когато знаеш какво правиш, можеш да говориш абсолютно свободно за това. Аз обаче ще изпадна малко в детайли, за да кажа, че трите работилници, практическите работилници, ще бъдат по режисура, актьорско майсторство и музика за кино. Те са с ход свободен, нали така?
0: Точно така.
1: Но
0: да,
1: с предварителна регистрация, така че всъщност да завършим нашия разговор с покана към слушателите на Радио Пловдив, към тези, които биха проявили интерес и желание да посетят някои от събитията или пък всички. Къде могат да получат информация, да си купят билети изобщо?
0: UBC.studio е сайта, в който може да намерите информация, също така и в социалните мрежи Facebook и Instagram. И не на последно място, ако ни познавате, естествено,

0: казва, не ти по един телефон, особено за, особено за уркшопите можем да асистираме, а продажбата на билети онлайн в ePay Go. Ние сме ви супер благодарни, че отразявате нашето малко и такова събитие, първо събитие, Пловдив 2019, не на последно място, и хората, които ни помагат под тепето, и всички останали ентусиасти като нас.
1: Пожелавам ви да останем така в партньорство и в бъдеще. Успех на вас и на начинанията. На добър час.
0: Благодарности.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Слушайте!
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Від надання. Пардон, від снадення.
1: Из изповедта на една тъща. Имам три дъщери. Отгледах ги, възпитах ги, омъжих ги и им помогнах да се разведат. Какво още може да направи една майка за децата си?

Новините на Радио Пловдив в 14 часа. Представя ги Надя Велкова. ГЕРБ СДС са против увеличаването на данъци, предложени от правителството. От ПП виждат пропуски в забраната за рекламата на хазарта. Дрон падна в Румъния. Единственият шанс да поддържаме самолетите МиГ-29 е с помощта на Полша, заяви премиерът на България Румен Радев, който е на официално посещение във Варшава. Радев изрази надежда това сътрудничество да продължава и добави, че страната ни ще разчита на Варшава и за поддръжката на F-16. По отношение на финансирането от Европейския съюз, Румен Радев каза, че Полша е пример как по най-добрия начин могат да се усвояват парите. След разговорите, полският президент Доналд Туск коментира, че е необходима последователна подкрепа за Украйна. Той припомни агресивното поведение на Русия и проблемите, които създава на Полша с атаките на Украйна недалеч от границата с Полша и евакуирането на граничните контролно-пропускателни пунктове. Туск предупреди за идващата зима, която може да бъде критична. Той заяви, че си дава сметка за различията между Полша и България, но изтъкна единното мнение, че войната между Русия и Украйна трябва да приключи. Не виждаме обаче воля в това отношение на президента на Русия Владимир Путин по този въпрос, каза Туск. Той изтъкна, че бъдещето на Европа принадлежи на такива страни като Полша.

0: Полша и България и подчерта традиционно добрите отношения между двете държави. Правителството на премиера Румен Радев се отказа от обещанието, че ще запазят данъчната система такава, каквато е. Това заяви бившият финансов министър и депутат от ГЕРБ СДС Теменужка Петкова на брифинг в Народното събрание. Освен процедура по свръх дефицит, имаме и свръх данъци, които правителството предлага, коментира тя. Според нея бизнесът ще пострада много от намерението за 35% данък свръх печалба. По думите и това е санкция за всички, които работят, произвеждат и създават работни места, както и лош сигнал към инвеститорите. Увеличаването на данъчната оценка на имотите ще доведе до ръст на данъците на българските граждани, каза още Петкова. От партията подкрепят предложените данъчни облекчения за родителите. Кабинетът няма обща идея и общ план за намаляване на дефицита, каза преди малко в Народното събрание и депутатът от Демократична България Мартин Димитров. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев определи като стъпка в правилната посока предложената от правителството забрана на рекламата на хазарт, но посочи пропуски в текстовете. Според него трябва да бъдат обхванати и пунктовете за залози, да се увеличат глобите и да се прецизира изключението за реклама върху спортните съоръжения. Василев коментира и данъчните промени. Той подкрепи по-високия праг за регистрация по ДДС, но смята, че той трябва да бъде 85 000 евро, вместо предлаганите 75 000 евро. По думите му, при увеличаване на данъчните оценки на имотите, трябва да се намалят данъчните ставки. От ПП ще настояват и за разглеждане на внесения от партията законопроект за публикуване на указите за помилване. Василев съобщи, че заради отмененото заседание на правната комисия, партията ще събира подписи за свикване на извънредно заседание. Дрон навлезе тази сутрин в румънското въздушно пространство и падна край град Солка, близо до границата с Украйна. При инцидента няма пострадали или материални щети, съобщи Румънското министерство на националната отбрана. Като превентивна мярка, учебните занятия в 4 населени места са били преустановени до 10 часа тази сутрин. По данни на местни жители, дронът се е взривил при сблъсък с дървета в близка гора. Районът остава отцепен. Инцидентът е предшестван от две въздушни тревоги през нощта. При първата румънските радари са засекли въздушни цели над Украйна в близост до границата. В 4:40 е изпратено предупреждение чрез системата RO Alert. За наблюдение са вдигнати и два испански изтребителя. Нарушение на румънското въздушно пространство не е установено и тревогата е отменена малко преди 6 часа. При втората тревога радарите са засекли нова въздушна цел близо до границата. Според военното министерство тя е навлязла в Румъния, като е останала около 4 минути във въздушното пространство на страната. А около 6:30 властите са задействали ново предупреждение Low Alert. Малко след това целта е паднала край град Солка. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
1: След обяд ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад, слаб до умерен. Максималните температури днес ще са между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Dreskot?
1: Swobodem.
0: Wchod?
1: Swobodem.
0: Zapoczwamy.
1: Zapoczwamy.
0: Zapoczwamy.
2: Часа и 10 минути. Продължаваме заедно в Ход Свободен. До 15 ваша компания оставаме Дарина Иванова и Мария Стоева. Това, което те първо предстои да се случи, са рубриката Предразсъдъци и следразсъдъци и още една среща с още една покана за античен театър на 26 септември, където Академия Орфика ще представя тракийска мистерийна драма. Програмата включва изложба тракийски мистерии, лекции за древната тракийска култура, фестивално шествие, тракийски ателиета и вечерен спектакъл, посветен на тракийския херос и мистерийната традиция. Така че останете с нас, започваме след секунди и минути.

0: 20 години. Център за лечение на хеморуиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хеморуидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.

предразсъдъци и следразсъдъци. Из безсмъртните уроци на Махатма Ганди. Аз бих станал християнин, ако християните живееха по-християнски. Дори и най-незначителната неистина разваля хората така, както капка отрова разваля цяло езеро. Някои хора са толкова гладни, че Бог не може да се появи пред тях в друг вид, освен като хляб. Седемте социални греха са политика без принципи, богатство без труд, удоволствие без съвест, знание без характер, търговия без морал, наука без човечност и преклонение без саможертва. Бъди промяната, която искаш да видиш в света. Разликата между това, което правим и това, което бихме могли да направим, е достатъчна за решаването на повечето проблеми в света. Нашето величие като човешки същества е не толкова в способността да променяме света. Това е мит на атомната ера, а в способността да променяме себе си. Силата не идва от физическите възможности. Тя идва от несломимата воля. Вярата ми в ненасилието ме задължава към решителност. Няма място за страх или слабост. Насилието е оръжието на слабите, не насилието на силните. Слабият не може да прости. Опрощението е качество на силния. Отричам насилието, защото доброто, което изглежда то може да причини, не е трайно. Трайно е лошото, което то причинява. Око за око и скоро целият свят ще ослепее. Считам себе си за неспособен да мразя, което и да е живо същество на земята. Чрез дългия път на дисциплината и молитвите съм престанал от 40 години да мразя когото и да е. Знам, че това е голям успех. Въпреки това го приемам с голямо смирение. 3/4 от всички неудачи и недоразумения по света ще изчезнат, ако се поставим на мястото на нашия противник и разберем неговата гледна точка. Ние или веднага ще намерим съгласие с него, или ще мислим с снисходителност за него. Аз виждам само добрите качества у хората. Тъй като самият аз не съм безупречен, не бих си позволил да изпитвам недостатъците на другите. Никой не може да ме нарани без мое разрешение. Неразумно е да бъдеш прекалено сигурен в мъдростта на един човек. Здравословно е да си напомняш, че и най-силният може да прояви слабост, както и най-бъдрият може да сгреши. Любовта никога не изисква, а само дава. Любовта само страда, не съжалява и не отмъщава. Молитва е по-добре душата ти да е без думи, отколкото думите ти да са без душа.

срещу теб и накрая побеждаваш. Няма път към мира. Мирът е пътят. Живей, сякаш ще умреш утре. Учи, сякаш ще живееш вечно. 1 грам практика струва повече от цял тон с проповеди.

0: 14.30, водещите новини. В отворено писмо бившият главен прокурор Борислав Сарафов заявява, че правосъдният министър Найденов провежда своеобразен кастинг на кандидатите от професионалната квота на Висшия съдебен съвет. Според ГЕРБ СДС, предлаганите от кабинета Радев данъчни промени водят до свръхданъци, а от Демократична България смятат, че правителството няма план за намаляване на дефицита и за икономически растеж. Съдът в Пловдив остави в ареста непълнолетното момиче, обвинено за убийството на младежкия хълм. Единственият шанс за България да поддържа самолетите МиГ-29 е като разчита на помощта на Полша, заяви във Варшава премиерът Радев. Със скорост на места 160 км в час, новият влак Шкода измина за 25 минути разстоянието Пловдив в Септември. Започва изграждането на пречиствателна станция и канализация в съединение за над 65 милиона евро. Китайският президент Си Цзинпин пристигна на официална визита в САЩ. Федерален съдия разпореди Доналд Тръмп да възстанови достъпа на медии до Белия дом.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: На 26 септември започва 6-то издание на фестивала Тракийски мистерии, който ще превърне пространствата, емблематичните пространства на Пловдив, като античния театър и римския стадион в сцена за среща с културата, с символите и духовния свят на древна Тракия. Фестивала е организиран от сдружение Академия Орфика и представлява една цялостна програма, която започва още в следобедните часове от 14:30 и завършва под звездите на античния театър с големия спектакъл «Мистерията на тракийския херос» и «Тракийска мистерийна драма». Идеята на организаторите е древното наследство да бъде представено не просто като историческа реконструкция, а като художествено и интерактивно преживяване чрез музика, драматургия, хореография, сценография и различни форми на изкуството. Фестивалът търси връзка между миналото, настоящето и духовния свят на древните траки, който продължава да вълнува съвременния човек. И така, в разговор с директора на фестивала на мистерията на тракийския херос, на самия спектакъл, изобщо на целия фестивал, ще разберем малко повече за програмата, а тя наистина е доста наситена и богата, така че Пламен Иванов, който е директор на фестивала Тракийски мистерии, има наистина какво да ни разкаже. Чуйте.
1: Тази година е 6-то издание на фестивал Тракийски мистерии. Традиционно ние извеждаме различни локации на територията на нашата страна, където подготвяме различни спектакли на ключови локации от нашето древно минало, където ги оживотворяваме именно чрез тези наши спектакли и фестивални събития, именно като една обходна територия, в която ние искаме да пренесем отново нашите съвременици, за да преживеят и отново да кусят от това наследство, което ни дава Древна Тракия и което е обект всъщност на фестивал Тракийски мистерии. Защото днес културата на модерния човек и на нашите сънародници е да търсят бягство от ежедневието в близки и далечни туристически дестинации, но всъщност ние ги каним да избират бягството в дестинацията на Древна Тракия, защото тя е люлката на европейската цивилизация, която ние разкриваме пред очите им и на която те са наследници. Затова и искаме да поканим и тази събота на 26 септември в античния театър и в римския стадион в Пловдив да се присъединят към нас, вашите слушатели, за да можем заедно да преживеем това празнично битие и тази тъжествена реалност, която обещават да наситят сетивата ни с тези непреходни послания на красотата, на силата, на тази забравена и непозната, но все повече разкриваща се тракийска цивилизация. И всъщност тази година фокуса ни е именно в Пловдив, където обикновено правим тази кулминация на нашите фестивали, където наистина да се събереме всички търсачи на нашето наследство, всички изследователи, всички фенове, всички тези, които търсят тази културна памет, която ни дава и тази идентичност, да бъдем наследници на тези, които са дали тази цивилизация и тази култура, които обогатяват целия свят. И всъщност именно това е, което разкрива фестивал Тракийски мистерии и го отличава като един мащабен културен проект, който се утвърждава сред най-важните и вълнуващи културни събития, защото именно разкрива тази жизненост и актуалност днес на културата на Древна Тракия, нейното уникално наследство, културно и духовно, като ги представя по най-въздействащия начин, именно чрез богатата фестивална програма, която ние сме приготвили тази събота в територията на най-ключовите културни локации в Пловдив.
2: Разговора си с директора на фестивал Тракийски мистерии 2026, Пламен Иванов, ще продължим само след минути. Очаквайте ни.

0: Връщаме се за разговора си с директора на фестивал Тракийски мистерии 2026 година, който ще подреди една невероятна програма на 26 септември, събота. Господин Иванов, искаме се да се разходим из програмата. Тя започва още в 14.30, а кулминацията на деня е спектакъла «Мистерия на Тракийския Херус». Но все пак, разкажете ни малко повече за предходящите събития преди спектакъла.
1: Фестивалният ден ще ни насити с едно присъствие на красота, на мистика, на богата програма, която е в именно ключовите локации на Пловдив, които са античният театър и римският стадион, като започваме с едноименната изложба Тракийски мистерии, която ще бъде в античният театър в 14.30, където една експозиция от дигитални платна на дигиталния артист Диляна Ангелова ще ни покажат едни наистина богати, внушителни платна, които са като портали и ни призовават да навлеземе в тази мистична реалност на древна Тракия, с нейната орфическа символика като ключове към тази реалност. Това е от една страна, а от друга страна, всъщност, чрез специална техника, тези дигитални платна ни явяват инвазията на обитателите на тази мистична реалност в нашето време, тук и сега. Това е наистина много интересно. Тук тази локация, входа е свободен за изложбата. След това продължаваме в 16 часа с фестивална лектория, която ще бъде вече на територията на площад Римски стадион, където наши водещи изследователи от Института по тенаука, Фундация Родов Завет, Сдружение Академия Орфика, ще представят по един достъпен и интересен за съвременния човек подход един дискусионен образователен панел на тема древната тракийска култура, писменост и език и тяхното практично приложение в нашето съвремие. Тук отново сме с ход свободен. След фестивалната лектория от 17.30 стартираме традиционното ни фестивално шествие, което ще тръгне от площад Римски стадион, ще премине през пешеходната зона на центъра на града, за призове жителите и гостите на града се присъединят към него и да ни отведе до сцената на античния театър, където ще акустираме и навлезем в автентичната среда на оживялата тракийска древност. В спектакъл е начален час 20.30 часа, но преди него всъщност от 18 часа стартират тракийските ателиета и интернет

0: интерактивни уъркшопи, където всъщност присъстващите, тук вече достъпа е с билети, присъстващите ще имат възможност непосредствено и лично да се докоснат до бита и сакралните обредни традиции на траките, ще им се открехнат вратите към древните мистерии на тайната на приготвянето на обредните хлябове, подпечатването им с печати за хляб с силни послания, мистерията и символиката на античното облекло, мистерията на изписването на оброчни плочки с древни тракийски руни, където може да изпишат съкровените си желания за сбъдване в живота им. Също мистерията на тракийските съдове, изписани с образни знаци, от които могат да пият и ще пиеме заедно тракийско вино. И всичко това в впечатляващата автентична среда на античния театър, под звуците на автентична музика, дело на творците на Академия Орфика, които са изследователи на древните напеви, ладове и музикалното българско народно наследство. И всъщност вече апотеоза е с 20-30 часа, а с гранд спектакъла на открито, който представлява всъщност два спектакъла в едно. Мистерия на тракийския херос и тракийска мистерийна драма. И тук самите мистерии разкриват ключови моменти от свещения ни тракийски епос, които въвеждат присъстващите в света на божествената реч, на силата на духа, възкресението, така както ги живеят тракийските орфици. И тук ще се наситим отново с автентична музика, с мистични напеви на древно-тракийски език, завладяваща хореография, драматургия, осветление, сценография и реквизит, като един наистина празник и апотеоз на светлината на живота.
1: Поканата ви към слушателите на Радио Пловдив.
0: Заповядайте тази събота, 26-ти, в Пловдив, Античен театър и Римски стадион. Пълната програма на фестивала може да видите на страниците на фестивала в социалните мрежи, а билети също на сайта на Академия Орфика и на място в Античния театър. Очакваме ви!

0: изключително щастлива да ви поканя на най-важната за мен програма. Тази с изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
6: и Милко Петров.
5: Всеки понеделник и четвъртък
6: от 10 часа по Радио Пловдив.
7: Така приключва днешното издание на Вход Свободен, уважаеми слушатели. Надяваме се да сме прибили приятна и полезна компания на обедното време. До чуване ви казваме Дарина Иванова и Мария Стоева, а вие останете с програмата на Радио Пловдив.

да ремонтира машините за гласуване за президентския вод. Филиалът на Техническия университет в Пловдив откри новата академична година. ЦРУ предупреди Европа за възможни руски атаки с дронове от търговски кораби. ЦИК приключи процедурата за техническото и логистичното обезпечаване на машинното гласуване за президентския вод на 25 октомври. Предстои комисията да сключи договор с единствения участник в обществената поръчка Сиела Норма. Ще бъдат извършени пълна диагностика, профилактика и при необходимост ремонт на 12 800 машини. От ЦИК уточняват, че цялостна профилактика на устройствата не е правена от закупуването им през 2021 година. Сиела Норма ще отговаря и за софтуерната подготовка, транспортирането и техническото обслужване на машините в изборния ден. Общата стойност на поръчката е над 12 милиона евро. Машинно гласуване ще има във всички секции с над 300 избиратели, както и в секциите в чужбина, където са подадени над 300 заявления за гласуване. ЦИК очаква софтуерът да бъде удостоверен след 15 октомври. Крайният срок за подаване на заявление за гласуване в чужбина изтича на 29 септември. Припомняме, че предизборната кампания започва на 25 септември. В изборите на 25 октомври ще участват 27 кандидат-президентски двойки. От Демократична България определиха предложените от правителството данъчни промени като несвързани мерки без ясен план за намаляване на дефицита. Депутатът Мартин Димитров заяви, че Демократична България ще настоява прагът за задължителна регистрация по ДДС да бъде увеличен до максималните 85 000 евро. По думите му, по-високият икономически растеж трябва да бъде сред основните цели на управляващите. От партията посочиха и пропуски в предложената забрана за реклама за хазарта. Божидар Божанов заяви, че ще следят за отворени вратички, които биха позволили продължаването на хазартната реклама. Депутатът Йордан Йорданов настоя да отпадне и предвиденото увеличение на акциза за електромобили с мощност над 340 конски сили. Ивайло Мирчев коментира сигнала и на бившия главен прокурор Борислав Сарафов за срещи на правосъдния министър Николай Найденов с магистрати в частни офиси. Мирчев призова магистратите да избират новите членове на ВСС от професионалната квота с съвестта си и заяви, че сигналът трябва да бъде проверен, но постави въпроса и за действията на Борислав Сарафов по разследването на 8-те джуджета. Филиалът в Пловдив на Техническия университет София откри новата академична година. Тази година висшето учебно заведение ще отбележи 40 годишния си юбилей. Директорът му, доцент Никола Шакив, подчерта възможностите за професионална реализация на инженерите в региона, където индустрията се развива активно. Той призова студентите да се подготвят за бързото развитие на технологиите, като отбеляза, че човешките умения и присъствие остават незаменими. Областният управител на Пловдив Георги Янев посочи, че производството формира над 40% от брутния вътрешен продукт на Пловдив и че в региона работят високотехнологични компании, които изнасят продукция в над 100 държави. По думите му, Пловдив разполага с технологична екосистема, която създава възможности за реализация на младите специалисти. Той съобщи, че скоро в региона предстои значителна мащабна инвестиция не само за България, но и за Европа. Инвестицията ще е на немска компания, която ще бъде в мащабни изчислителни центрове за изкуствен интелект. Областният управител подчерта пред студентите, че имат невероятната възможност да не напускат България и Пловдив и да

0: намерят среда, в която да се реализират тук и която дава достъп до глобалните технически възможности и решения на нашето съвремие. Американското разузнаване е предупредило няколко европейски държави за възможна руска операция с дронове срещу цели в Испания, Франция или Италия, съобщават испанските медии. Според вестник Il Mundo, предупреждението описва сценарии, при който дронове Гербера могат да бъдат изстрелвани от търговски кораби, представящи се за част от обичайния морски трафик. По информация на изданието, целта би била нанасяне на ограничени щети и предизвикване на сериозен обществен отзвук, например, чрез временно спиране на летище или предизвикване на пожар. Подобни случаи вече са регистрирани в Европа. Германия свързва с руското разузнаване атака с въоръжен дрон срещу летището в Лайпциг, а Полша съобщи миналата година за навлизането на 19 невъоръжени дрона във въздушното й пространство. Предупреждението идва на фона на засилените оценки на НАТО за заплахите, свързани с руските действия, както и на фона на оценките на генералния секретар на НАТО Марко Рюте, че руска ракета би достигнала Мадрид само с около 10 минути повече, отколкото до Варшава. В края на емисията прогнозата за времето, тя е на дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
1: След обяд ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад, слаб до умерен. Максималните температури днес ще са между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: От 25 до 27 септември UBC Sound and Cinema Studio представя «Ефектът Андромеда» – фестивал за независимо кино. Три вечери с подбрани селекции от български и международни късометражни филми и три практически работилници по режисура, актьорско майсторство и музика за кино. Вход свободен с предварителна регистрация. За вечерните прожекции билети в ipaygo.bg и на касите на EasyPay. Ефектът Андромеда е част от официалната програма на Пловдив, Европейска столица на културата и се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019.
1: Рокът, какъвто го обичате!
2: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
1: Вилин! Рок! Блок!
3: Радио Пловдив. Разследванията в ден след ден.
4: 16-годишната девойка обвинена в съучастие в убийството на Георги

0: страна на защитата на непълнолетната. Според магистратите, към момента продължават да са налице основанията момичето да остане зад решетките. Съдебният състав е преценил, че съществува реална опасност тя да въздейства върху свидетели по разследването, включително чрез използването на социални мрежи. В мотивите си съдът отчита и тежестта на разследваното престъпление, както и начина, по който според събраните до момента доказателства то е било извършено. Според адвокат Димитър Марковски, който защитава страната на жертвата Кузев, освобождаването на който и да е от надеждите би било незаконосъобразно.
1: Според мене, освобождаването на който и да е от извършителите на това изключително тежко престъпление би било скандално. Толкова рано, при положение, че има да се събират основни доказателства по това дело те първа, от страна на следствието, което много така за под ръководството на прокуратурата много срочно събира и проверява доказателства, ми се струва, че подобни положения с промяна мярката за неотклонение би било крайно незаконосъобразно.
0: На въпрос дали всички ще понесат еднаква вина като съучастници в убийството, Марковски разясни.
1: Това сме го коментирали преди, че практиката на съдилищата е, че ако прокуратурата не може в максимална степен да изчисти и да индивидуализира действието на всеки един от съизвършителите, тогава съвкупността от удари се приема, че извършена в условията на общност на умисъла и всеки един от съизвършителите носи съответната еднаква наказателна отговорност. Като разбира се, доколкото може съда се опитва и прокуратурата да диференцира участието на всеки един от тях. Не е необходимо да има безспорно доказан еднократен удар, който да е довел до смъртта на Георги.
0: Адвокатът даде информация и за най-близките на убития Кузев.
1: Ужасно се чувстват. Сестра му е практически, тя е психически унищожена. Те са израснали от деца. Знаете за това нещастие, което е сполетяло семейство. Те са били трима. Георги, сестра му и техния първи братовчет, който също е загубил свои родители при този инцидент с падналата мълния.
0: Припомням, че 37-годишният Георги Кузев беше открит мъртъв в района на Младежкия хълм. В хода на разследването бяха събрани данни за насилствена смърт, а в последствие бяха привлечени 8 непълнолетни младежи, 6 момчета и 2 момичета, сред които е и 16-годишната девойка. За Ден след ден, Стоян Терзиев.
2: Разследванията в Ден след ден.

0: 15.30, водещите новини. В сигнал до премиера бившият главен прокурор Борислав Сарафов заяви, че правосъдният министър Найденов провежда своеобразен кастинг на кандидатите от професионалната квота на Висшия съдебен съвет. България се присъедини към 50 държави в ООН, които осъдиха руската агресия срещу Украйна и призоваха Москва за пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня. Единственият шанс за България да поддържа самолетите МиГ-29 е като разчита на помощта на Полша, заяви в Варшава премиерът Радев. Съдът в Пловдив остави в ареста непълнолетното момиче, обвинено за убийството на Младежкия хълм. Със скорост на места 160 км в час, новият влак Шкода измина за 25 минути разстоянието Пловдив в септември. Започва изграждането на пречиствателна станция и канализация в съединение за над 65 милиона евро. Китайският президент Си Цзинпин пристигна на официална визита в САЩ. Полша подозира саботаж след пожар в станция на Старлинг. Федерален съдия разпореди Тръмп да възстанови достъпа на медии до Белия дом.
1: Безгрижно лято, с ден след ден.

0: БСП разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тъпетата на Пловдив, стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете фестивал на тъпетата в социалните мрежи.
1: Студио 1. Номер 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
3: Радио Пловдив.
4: Фактите в ден след ден.
5: Сега към добрата новина на утрото, 24 септември в четвъртък. Историческа стъпка за община Съединение, казват оттам. Днес ще бъде направена официалната първа копка на новата пречиствателна станция за отпадъчни води в града. Проект, който трябва да даде старт на мащабно обновяване на ВИК инфраструктурата в целия район там. Повече за този проект ще ни разкаже кметът на община Съединение Георги Руменов. Здравейте, господин Руменов!
6: Здравейте на вас и на вашите слушатели!
5: Да започнем с това, как и по какъв начин успяхте да спечелите този проект. Мащаба е голям, 65 милиона евро.
6: Само искам да доуточня, че действително общата сума на проекта 65 милиона евро, но това е проект, който бенефициент по програмата е ВИК Пловдив. И в тази сума е включена и пречиствателната станция, която ще бъде изградена в агломерация Рогорско Таре, която е някъде около 6 милиона евро. Така че бюджета, който е предвиден за град Съединение, за изграждане на пречиствателна станция и на мрежова канализация и подмяна частично на водопровода, е някъде около 58-59 милиона евро.
5: Никак не са малко средствата, които са отделени. Всъщност това са средства от Европейския съюз. Над 40 милиона евро идват от Европейския съюз. Останалото явно е съфинансирано от ВИК и от общините, или вие нямате?
6: Останалата част на финансирането от проекти от държавата и от ВИК.
5: Георги Руменов, кмет на община Съединение. Сега към инфраструктурата в самия град. Каква е ситуацията с ВИК мрежата при вас? Разкажете.
6: В град Съединение никога не е имало изградена канализация за отпадни води. Такава ще бъде изградена на 100% е предвидена по проекта в абсолютно всички улици. В настоящото финансиране е предвидена частична подмяна на водопроводите, но ще бъде дофинансиран проекта, за да бъде подменена и 100% водопроводната инфраструктура, която е изградена в 60-те години на миналия век и ще бъде изградена изцяло нова и модерна пречиствателна станция, която на която днес откриваме строителната площадка.
5: Да, казано е в съобщението, което сте ни изпратили, че проектът стартира през май тази година. Това означава, че вече има ремонтни работи или как?
6: Проектирането, понеже проектът стартира през май тази година, под това нещо разбираме, проекта на инженеринг стартираха проектантските дейности по самия проект, изработването на технически проект. Проектът беше изработен в края на юли месец. Оттам проведохме съгласувателни процедури с зависещите от тях институции и в август месец, в началото на септември по-скоро, издадох строителното разрешение, което влезе в сила и днес откриваме строителната площадка.
5: Да, това е за пречиствателната станция, а за отпадните води, канализацията, коя година ще започне работа?
6: Значи за отпадните води и за канализацията в момента съгласуваме проекта и предполагам, че в рамките на до след 20-25 работни дни ще стартираме физическото изпълнение на въпросния проект на отпадните води на

0: цялата вода.
1: Да, съответно, паралелно ще вървят и двата проекта, така ви разбираме.
0: Точно така, с един месец разминаване ще вървят двата проекта заедно.
1: Да, най-голямата полза от този проект, как бихте го обобщили, заключение?
0: Естествено, че най-голямата полза от този проект е за, на първо място, за екологията, защото този проект ще направи така, че ние ще имаме в крайна сметка съоръжение, което да пречиства отпадните води на, на нашия град и на нашата община. Оттам нататък, естествено, че изграждането на такава инфраструктура прави едно населено място като град Съединение по-желано, по-желана дестинация за живеене от младите хора и по-голямо удобство за жителите на общината ни.
1: Имате ли ВИК аварии, чести?
0: Всекидневни ВИК аварии имаме, както в градини, така и по населените места. По населените места на територията на общината започнахме в някои от тях подмяна на водопроводите. Към настоящия момент там ситуацията не е толкова зле, но в град Съединение имаме ежедневни ВИК аварии, по някой път повече от две.
1: Да, а реконструкцията на тези старите тръби, които са от 60-те години на миналия век, кога?
0: Значи в момента, в който стартираме изграждането на обратните води, към настоящия момент имаме подсигурено финансиране за около 12-13 км подмяна на този водопровод, на участъци, където има интензитет на аварии, но в момента работим по въпроса да бъде дофинансиран проект, за да бъде подменена на 100% мрежата на правата вода в град Съединение.
1: Какво означава това? Тези 59 милиона евро няма да бъдат достатъчни или как да разберем това?
0: Няма да бъдат достатъчни за изграждане на 100% само на правата вода.
1: Колко?
0: Всичко друго е финансирано. Пречиствателна станция, канализационната мрежа, която е около 55 км, са на 100% финансирани, пак казвам. Единственото нещо, за което ще бъде търсено дофинансиране, това ще бъде подмяната на правата вода на 100%.
1: Там какви средства са нужни, господин Руменов?
0: Мисля, че още около 10 милиона евро ще бъдат необходими.
1: Пожелаваме ви пълен успех на този проект, който е много важен за вашата община. Георги Руменов, кмет на община Съединение.
2: Фактите в ден след ден.

Новините на радио Пловдив в 16 часа. Представя ги Неда Велкова. Десет държави, включително и България, подписаха декларация в ООН в подкрепа на Украйна. Според Зеленски, Белия дом има три условия, за да се пристъпи към спиране на огъня в Украйна. Арестуваха трима рецидивисти, извършили взломни кражби в пловдивски кантори. Бюджетната комисия в парламента одобри на първо четене временно освобождаване от акциз на природния газ и втечнения нефтен газ, предназначени за моторно гориво. Мярката ще важи от 1 октомври до края на декември тази година и цели да ограничи ефекта от високите цени на енергийните продукти. За предложението гласуваха 14 депутати, 2 се въздържаха. Заместник министърът на финансите Людмила Петкова съобщи, че очаквания бюджетен ефект е около 20 милиона евро. От тях 17.

0: 15 милиона евро са свързани с LPG, който се използва основно от градския транспорт. След приемането на закона, Финансовото министерство ще уведоми Европейската комисия за прилагането на нулевите ставки за природния газ и LPG. Вносителят на предложението, Стефан Белчев от Прогресивна България, посочи, че с временното освобождаване от данъчно облагане в периода октомври и края на декември тази година на целевите енергийни продукти ще се осигури бързо облекчение за домакинствата и предприятията, като се очаква да се понижат пряко цените и за крайните потребители. В сегашната ситуация такава временна мярка е подходящ и необходим инструмент за справяне с сериозното икономическо смущение, предизвикано от енергийния ценови шок, каза още депутатът. България сред държавите, които в навечерието на заседанието на Съвета за сигурност за Украина изразява солидарност с Киев. Декларацията на Украинското външно министерство, подписана от 50 държави и публикувана снощи, осъжда руската агресия и подкрепи украинското право на отбрана. Припомняме, че уставът на ООН утвърждава суверенитета, независимостта и териториалната цялост на всички държави, както и присъщото право на самозащита, се казва в документа. В него се подчертава, че от марта 2025 година Украина се е съгласила напълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня. Призоваваме Русия най-накрая да направи същото, като необходима стъпка към смислена дипломация и преговори, водещи до мир, пишат още съюзниците на Украина в ООН. На сайта на Българското външно министерство няма съобщение за декларацията до момента. Белият дом настоява за 3 незабавни стъпки като част от дипломатическите усилия за мир в Украина, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Axios. Прекратяване на ударите срещу обекти от енергийната инфраструктура, възстановяване на зърнения коридор в Черно море и тристранна среща между Съединените щати, Украина и Русия, вероятно в Абу-Даби. Това според Зеленски са трите стъпки, които иска да постигне Доналд Тръмп. Украина е готова да се съгласи с това, каза украинският президент. Той смята, че срещата на върха на G20 в Майами през декември може да послужи като възможност за тристранна лидерска среща. Турция и Германия призоваха за прекратяване на бойните действия в Черно море, за да бъдат защитени международните доставки на зърно. Анкара е готова да съдейства за възобновяването на преките преговори между Украина и Русия, за това е уверил турският президент Ердоган, украинския си колега Зеленски, при среща в Нью-Йорк. Задържани са трима извършители на взломни кражби в офис града в Пловдив, съобщават от полицията. Разследването на криминалисти от Второ районно управление стартирало след постъпило съобщение, че в петък срещу събота били задигнати пари и различни вещи от няколко съседни кантори на приземен етаж в сграда на булевард Руски. При огледите станало ясно, че са разбити прозорците на 13 помещения, а откраднатата сума е общо около 1200 евро. Задържаните са криминално проявени и осъждани пловдивчани на възраст между 19 и 35 години. С постановление на наблюдаващия прокурор са привлечени като обвиняеми и приведени в ареста за срок до 72 часа. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
1: След обяд ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад, слаб до умерен. Максималните температури днес ще са между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: за мен програма. Тази с изключителната музика на моя баща, с обична Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите с обич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
3: Пазител.
2: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
6: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
7: Радио Пловдив.
8: Фактите в ден след ден.
9: Новите влакове между Пловдив и Пазаджик вече се движат със скорост от 160 км в час. Това бе показано по време на демонстрационно пътуване с една от новите мотриси Шкода. Отсечката от Пловдив до Септември, от близо 54 км по железния път, бе измината за 25 минути, но без да се спира на нито едно място от началната до крайната точка. Със старите влакове това разстояние отнемаше близо двойно повече време с два пъти по-ниска скорост. В пътуването се включи заместник министър на транспорта Цвета Тимева.
10: Комфортни са, много са удобни, снабдени са с всички системи за безопасност. Държавата е положила усилия много, 20 години такава инвестиция не е направена. Положени са усилия от колегите преди нас. Закупени са тези влакове по програма транспорт, другите са закупени по плана за възстановяване и устойчивост. Към момента са 37 мотриси до година, до края на април, май, може би ще станат 60. И целта на нашия екип, политиката, която смятаме да водим, освен нали, с рехабилитация, модернизация на железопътната инфраструктура, да закупуваме и да подновяваме подвижния състав. Защото има подвижен състав от 70-80 години. Всички знаете за стария подвижен състав. Правим в момента такова изследване, такива графици, колегите от БДЖ, да направим една програма за дългосрочно подновяване на състава според възможностите и финансирането, което успеем да осигурим, защото все пак те са скъпи.
9: Казахте 37, ако може да уточним колко още трябва да пристигнат, колко са движение, кои са Шкоди, кои са Алстоми.
10: Така, има 20 Шкоди, които са доставени по плана за възстановяване и устойчивост. Всичките те са в движение. Има 12 Алстома, доставени пак по плана за възстановяване и устойчивост. Не всички са в движение. Има се процедури за регистрация, която
9: отнема се време,
10: но много скоро те ще бъдат вече в движение. 5 Шкоди, които са по програма транспорт, и 23 Алстома, които трябва до година да бъдат произведени и доставени.
9: Предстои...
10: Така че общо стават около 60.
9: Предстои въвеждането и на нов график на влаковете, тече обществено обсъждане за него. Mm-hmm. Там е включена и Юнион и Вкони. Как става влизането на пазара?
10: Част от железопътната услуга ще се изпълнява от Български държавни железници, другата част от

0: Юния Нифкони и всичко се е разписано по процедура, както е било и както са сключени по договорни отношения. Ще бъдат разпределени и подвижния състав, и служителите. Това нещо предстои. Да, правят се графици, както Български държавни железници, така и Юния Нифкони. Той вече е публикуван за обществено обсъждане. Предстои съгласуване и обсъждане с общините. В началото на октомври ще бъде на 3-4 места. Национална компания железопътна инфраструктура, Български държавни железници и Нифкони с местната власт ще бъдат обсъдени графиците, за да има време след това всички предложения, които постъпят от общините, колегите да ги съобразят в графиците и според, нали, техните проучване, знаете, според търсенето и предлагането, и да влязат вече ефективно на 13 декември тази година.
1: Припомням, че само броени дни след пускането в експлоатация на един от новите влакове той бе нашарен с графити. Това, а и последвалите подобни сигнали, станаха повод за пореден апел от страна на Тимева.
0: Вандализма не е нито изкуство, нито е забавление. Това е посегателство върху ново имущество. Платени са страшно много пари. Това са парите на българските, на европейските данъкоплатци. Направени са от хора за хора. С призиви не става. Манталитета не може да се промени. Очевидно ще трябва да стане с някакви законодателни промени по отношение на санкции, на глоби.
1: Сред пътниците бе и ръководителя на представителството на Европейската комисия в България, Йорданка Чубанова.
2: Действително важна стъпка в развитието на железопътния транспорт на България. Истински пример да се почувстваме като европейци. Знаем какви са жп линиите в Западна Европа. Крайно време беше и в България българите да пътуват комфортно, удобно и безопасно.
1: Сред пътниците имаше и група студенти от Техническия университет, специалност транспортна техника и технологии, заедно с преподавателя им Владислав Мазнички.
3: Това, което видяхме по време на пътуването, е движение с почти постоянна скорост от 160 км в час. Пътуването беше спокойно, не се усещаха някакъв дискомфорт по време на пътуването. Общо взето беше изключително приятно.
4: Изключително нов е влака.
5: Нов влак. 25-та година. За първи път се качвате на подобен, така ли?
4: На този, да.
6: Приятно е усещане.
5: Какво научихте?
3: Ами все още нищо не се научите, като
5: първи час.
3: Първа се сблъскват с материята на железопътния транспорт, така е заложено по учебен план.
1: При пристигането на гарата в септември, пътниците бяха посрещнати с пита с мед от Иванка Пандурова и малкия Алекс, който скоро става на 9.
5: Посрещнахте пътниците от демонстрационното пътуване с Шкодата на гара Септември с пита.
7: Да, тук съм домакин в службата и към ВРУ-то раздавам части за вагоните, а също така и бистрото е към мен, бюфета, зареждам го със стока.
5: Но тук няма такъв в този Шкода?
7: Този няма, не.
5: А малкият помощник?
8: Аз да съм мед.
5: Ти държиш мед, а пътувал ли си с влак?
8: Един път.
5: С какъв?
8: С коледен.
5: Коледен влак?
8: Да,
5: вътре с този новия не си още?
8: Не, съм.
1: Началникът на гарата в Септември, Никола Асенов, отбеляза, че новите влакове са най-вече в полза на пътниците.
9: С новите мотриси на нов железен път време по пътуването е значително по-кратко. В същото време ще са по-добре условията и за работещите. Персонала във влака, персонала по гарите. Нещата вече се усещат, че са чувствително по-добре.
1: От ЖП гарата в Септември може да се направи връзка и с теснолинейката до Добринище. От години Кристиян Ваклинов провежда редица инициативи за малкото влакче, което впечатлява с живописния си маршрут. Сега вече е член на съвета на директорите на БДЖ.
10: Винаги съм вярвал, че бъдещето на теснолинейката е светло, въпреки всички трудности, които тя, нали, е минала и преминава и които сигурно предстоят. Така или иначе, теснолинейката е световно обичана, не просто известна. Теснолинейката има все повече туристически интереси, реални туристически посещения. Тя остава социално значима за местното население. Въпреки ниската скорост, която предлага като пътуване, въпреки че зимите не са толкова тежки, колкото някога, все пак тя е транспорта на местните хора и тя е онова, което привлича хиляди хора всяка година да дойдат в България, дори само за да пропътуват разстоянието от Септември до Добринище с влаки. Това е самата истина, така че бъдещето и тепърва предполага хубави неща. Аз се надявам да успеем да направим много неща, които са забавени във времето, да се случат напред в по-обозримо бъдеще, тъй като обществото очаква теснолинейката да има своето достойно развитие, както нейните аналози по света. И вместо да ходим в Швейцария, да гледаме да се вози на теснолинейка, ние имаме, бих казал, дори повече от Швейцария, колкото и нескромно да звучи, стига да го така оперираме по правилния, разумен и въобще европейски начин.
1: Сред участниците в днешното пътуване бе и инженер Гошо Къчков от железопътна секция Пловдив.
5: Как ви се стори на вас пътуването с тази Шкода?
11: Разкошно, как да ви кажа. Бързо, комфортно, така че заслужават се парите от европейските данъкоплатци, както каза заместник министър.
5: За Пловдив има още доста работа, попробива.
11: Попробива, да, но иначе отгоре нещата са почти завършени и в момента сме почти на подписване на АК 15.
1: От Пловдив до Септември и после обратно, но само до Пазарджик, пътува и областния управител на Пазарджишка област, Борислав Богословов.
12: Чувството е уникално да се движиш с 160 км в час. Изключително бързо вече ще се стига от Пловдив до Пазарджик, от Пазарджик до Пловдив, до Септември също. Приветстваме такива инициативи и се надявам до 2300 година инфраструктурата да е изградена до София и да може да пътуваме 160 км и до София от Пазарджик.
5: Не за 3 часа, а за значително по-малко.
12: Точно така, защото като кажем в Китай, че пътуваме 6 часа от София до Бургас и те си мислят, че нашата страна е много голяма. Тя не е голяма, просто се движиме бавно.
1: За ден след ден, Димитър Владимиров.
13: Фактите в ден след ден.

16.30, водещите новини. Правосъдният министър Николай Найденов отхвърли обвиненията на Борислав Сарафов, че е искал лоялност и кандидати за ВСС и подкрепа, за да стане главен прокурор. България се присъедини към 50 държави в ООН, които осъдиха руската агресия срещу Украина и призоваха Москва за пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня. Единственият шанс за България да поддържа самолетите МиГ-29 е като разчита на помощта на Полша, заяви във Варшава премиерът Радев. ЦИК сключва договор с Сиела Норма за поддръжката, ремонта и логистиката на 12 800 машини за гласуване. Съдът в Пловдив остави в ареста непълнолетното момиче, обвинено за убийството на младежкия хълм. Със скорост на места 160 км в час новият влак Шкода измина за 25 минути разстоянието Пловдив в септември. Украина ще получи още ракети за системите Patriot. Федерален съдия разпореди Доналд Тръмп да възстанови достъпа на медии до Белия дом.

Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.

0: No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.
1: Радио Пловдив.
2: Прогнозите в ден след ден.
3: Слушате Радио Пловдив сега към надпреварата, която ни очаква за президентския вот. Коментара очаквам от социолога Юлий Павлов. Силните, слабите страни на кандидат-президентските двойки, очаквате ли да има балотаж или пък така ще се мобилизира целият избирателен спектър, че ще има избор на първи тур? Или чак до там? Не.
4: Точно обратното очаква. Това ще бъдат президентските избори с най-слабо участие. И като процент, и като бройка.
3: Защо? Кои са всъщност мотивите, за да мислите така? Защо натежават на там везните?
4: Те са поне четири.
3: Така.
4: Значи първо интрига. Победителя е почти ясен. Освен ако не стане чудо, останалите кандидати извън действащия президент Илияна Йотова и нейния кандидат за вице-президент Кирил Лозев се забавиха невероятно много в уверяването на кандидатурите си, което означава, че те практически не могат да излязат извън твърдите седра. Значи, освен липсата на интрига, кампанията, която се води в началото, така да вече след появяването на основните кандидатури, започна една компроматна война. Дали е с знанието и одобрението на кандидатите, аз мисля, че по-скоро не, но това променя усещането у публиката. Това също отблъсква хората и намалява желанието за гласуване. Към това трябва да добавим, че втората по големина политическа сила няма кандидат.
3: ГЕРБ имате предвид, да?
4: ГЕРБ имам предвид, да. Между другото и ДПС нямат кандидат, но те са по-особен случай, те и друг път не са имали. Но специално ГЕРБ, това са някъде над 400 000 души, които като нямат кандидат, поне на първи тур, по-голямата част от тях ще си останат вкъщи.
3: Казаха, да, че една част от избирателите на ГЕРБ няма да гласуват и обявяват пълен бойкот на машинното гласуване.
4: Ами, да, това е машинното гласуване, това е другата важна причина за по-ниската активност. Известно е, че има немалък процент избиратели, които

0: не биха гласували с машини. То поначало повечето хора, когато имат свободен избор, избират да гласуват с хартия. В секциите, в които има и машини и хартия, над 50% от избирателите избират да гласуват с хартия. Така че тази промяна, освен всичко друго, направена в противоречие с всички правила, много скоро преди изборите, също ще намали активността. Така че не очаквам някаква активност от порядъка на 2 милиона и 200, 2 милиона и 300 хиляди.
1: Какво прави 2%, 30%?
0: Ами, какво прави проценти, зависи колко ще има избиратели в списъка, но над 30% ще бъде, но под 35% според мен.
1: Това е много ниско, което казвате, господин Павлов.
0: Това е положението. Затова Илияна Йотова, която е много възможно да има дори над 50% от гласувалите на първи тур, ще трябва да се яви на втори тур, за да подпечата
1: победата си. За да стане победител евентуално. Казате ни за основните теми в този дебат. Какво очаквате? Разговаряхме с членове на инициативния комитет. Линията е ясна, разделителната. Но за вас кое ще бъде като риторика важно?
0: Ами като риторика ние виждаме, че за кандидатите, за всеки от кандидатите може би важните теми са различни. Например, Гюров и Кандев се опитват да вкарат дебата в руслото основно на външната политика.
1: Европейския съюз и НАТО, Русия, да? Тази разделителна линия?
0: Да, тя е фалшива, разбира се, защото от другата страна никой не е тръгнал да ни вади от Европейския съюз и НАТО и да спираме помощта за Русия. Ние имаме разлика в говоренето,
1: за Украина, в тона,
0: в който се говори, но не и в реалното участие в санкциите на Европейския съюз, подкрепата за Украина и така нататък. Така че тая разделителна линия, просто разликите се раздуват и увеличават, за да има с какво да се...
1: Да, казвате, че е преекспонирана тази.
0: Малко е преекспонирана.
1: Кой е тогава ключовия въпрос за този президентски?
0: Според мен, за избирателите основно, ключовия въпрос е чувството за стабилност и успокояването на обстановката, които се усещат след изборите в април. Да, има недоволство, има разочарование, но те са сравнително леки и основното ядро на подкрепа за управляващата прогресивна България и особено за президента Илияна Йотова, която има и собствени фенове, се дължи на това, че вече има едно усещане за държавност, за спокойствие, за стабилност.
1: Да. Сега към основните играчи в този вод, сблъсъка, който казвате, го очаквате като дебат реален или ще се избяга от реален дебат по националните телевизии, по радиото? Йотова срещу Гюров или...
0: Йотова срещу Гюров, според мен, е доста вероятно да видим такъв дебат, то преди втория тур. Сега, преди първия тур, кой с кого да дебатира? Водещите кандидати да дебатират с останалите и да ги легитимират ли? Аз мисля, че преди първия тур водещите кандидати поне ще избягват участие в дебати.
1: Да.
0: А водещите кандидати са естествено Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев.
1: За Възраждане нищо не казахте за Костадин Костадинов и Петър Волгин, господин Павлов.
0: Появиха се някакви спекулации дали евентуално те няма да стигнат до балотаж и така нататък.
1: Да, въргалят се ви в пространството такива прогнози, така?
0: Нека отново да погледнем по-сериозно на нещата. Съотношенията между тези три двойки са, примерно, Йотова, Вълчев срещу Гюров.

0: бъдат на Гюров Кандев в съотношение 3:1 горе-долу. Гюров Кандев водят на кандидатите на Възраждане също в съотношение 3:1. Няма как да се привлекат периферни избиратели за толкова кратко време. Когато си изостанал, ти бързаш да вървиш колкото се може по-рано кандидатурата си, да можеш да водиш кампания и така нататък. Това, което беше направено и от Гюров Кандев, и особено от Костадинов и Волгин, е абсолютно неграмотност. Те поставиха рекорд с това да се обявят в последния ден, бидейки най-изостанали. И това просто няма начин, няма откъде да се бъдат избиратели за толкова кратко време. За толкова кратко време може да мобилизират първото си ядро.
1: Да. И последно прогнозата с едно изречение на Юлий Павлов. Каква да бъде? Първия тур малко над 30%, обаче е възможна мобилизация за втория тур или

0: Ναι, να μην δίνω μομιλιογραφία. Освен това, примерно, ако оценяваме шансовете на кандидатите за втори тур, помислете си откъде биха могли Гюров и Кандев да получат прилив на избиратели. Биха ли могли от Възраждане или от ГЕРБ? Дето е отдален случай. Добре, биха могли от Възраждане, от Радостин Василев, Иварин Михайлов, ДПС? Не биха могли. Единствените, от които биха могли да получат приток на
1: Иван Христанов, може би президента, който се обявява на народа.
0: Да, може би неговия е около 1% да се прелее към тях, но от ГЕРБ, ако се появат някакви желаещи да гласуват на втори тур, защото съм убеден, че Бойко Борисов и тогава няма да призове, те биха се разбрали по-скоро, биха се разделили по-скоро по-равно. Така че това е прогнозата ми за втори тур, че с малко ще увеличат гласовете си и Йотова, и Гюров, но няма да се промени съществено съотношението на силите.
1: Благодаря за разговора. Юлия Павлов, социолог пред Радио Пловдив.
2: Прогнозите в ден след ден.

0: Новините на Радио Пловдив в 17 часа. Обобщение на вестите от града и региона представя Неда Велкова. Властите подозират, че пожарът край Михилци вчера е умишлен. Със скоростта на места 160 км в час новия влак Шкода измина за 25 минути разстоянието Пловдив в септември. На 30 септември къщата музей Иван Вазов в Сопот отваря отново врати след цялостно обновяване. 16-годишното момиче, обвинено в съучастие в убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм, остава в ареста. Апелативният съд в Пловдив потвърди най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража след поредно обжалване от страна на защитата на момичето. Стоян Терзиев за решението на магистратите.
1: Според магистратите, към момента продължават да са налице основанията момичето да остане зад решетките. Съдебният състав е преценил, че съществува реална опасност тя да въздейства върху свидетели по разследването, включително чрез използването на социални мрежи. В мотивите си съдът отчита и тежестта на разследваното престъпление, както и начина по който според събраните до момента доказателства то е било извършено. Според адвокат Димитър Марковски, който защитава страната на жертвата Кузев, освобождаването на който и да е от младежите би било незаконосъобразно.
2: Според мене, освобождаването на който и да е от извършителите на това изключително тежко престъпление би било скандално. При положение, че има да се събират основни доказателства по това дело те първа, подобни положения с промяна мярката за неотклонение би било крайно незаконосъобразно.
1: Припомням, че 37-годишния Георги Кузев беше открит мъртъв в района на Младежкия хълм в Пловдив. В хода на разследването бяха събрани данни за насилствена смърт, а в последствие бяха привлечени 8 непълнолетни младежи, 6 момчета и 2 момичета, сред които е и 16-годишната девойка. За новините Стоян Терзиев.
0: Разследват се всички възможни причини за вчерашния голям пожар край хисарското село Михилци, но основната версия е умишлен палеж. Огнената стихия стигна до близката вилна зона и принуди властите да наредят евакуация на местните жители. Днес по обед обявеното бедствено положение в района бе отменено, а хората бяха допуснати до вилите си. Ситуацията ден по-късно обобщава Севделин Палаузов.
3: Пожарът до вилна зона отдих обхвана около 2000 декара. В резултат изгоряха 11 различни постройки, повечето леки конструкции, но сред тях и 3 жилищни вили. Има отделни тлеещи места, но навсякъде по периметъра пожарът е потушен. Първият оглед обаче показва, че най-вероятно той е причинен от човешка намеса, съобщи директорът на Пловдивската противопожарна служба старши комисар Васил Димов.
4: Лично за нас това е към момента основна версия. Разбира се, нито една не изключваме, но предвид множеството огнища от предходната вечер в района, това за нас в момента е основна версия.
3: Заради усложнената обстановка бе задействана системата BG Alert, а обитателите на зоната бяха евакуирани. Днес вече е разрешено хората да се приберат, добави шефът на пожарната.
4: В момента, в който последните огнища бъдат изгасени, ще бъдат върнати в вилната зона, не защото има някаква пряка опасност за тях, просто това димоотделяне поради ниското атмосферно налягане се стели в зоната и така че се надяваме да могат да се върнат хората.
3: В гасенето участваха 110 души, сред които пожарникари, доброволци, служители на горски стопанства, високопроходима техника и 2 военни хеликоптера. За новините Севдалин Павлозов.
0: Скорост от 160 км в час достигна на няколко пъти днес една от новите влакови мотриси Шкода между Пловдив и Септември. Разстоянието от близо 54 км бе изминато за 25 минути без спиране по маршрута. В демонстрационното пътуване се включи Димитър Владимиров.
5: При пътуването заместник-министърът на транспорта Цвета Тимева заяви, че до май следващата година у нас ще има общо 60 нови мотриси.
6: Има 20 Шкоди, които са доставени. Всичките те са в движение. Има 12 Алстома, доставени пак по плана за възстановяване и устойчивост. 5 Шкоди, които са по програма транспорт и 23 алстома, които трябва до година да бъдат произведени и доставени.
5: Влаковете са с над 300 седящи места, снабдени са с всички системи за безопасност, включително и видеонаблюдение, каза още Тимева и отправи пореден апел срещу вандализма.
6: Това е посегателство върху ново имущество. Платени са страшно много пари. Менталитета не може да се промени. Очевидно ще трябва да стане с глоби.
5: Сред пътниците днес бяха още ръководителят на представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чубанова.
7: Крайно време беше и в България българите да пътуват комфортно, удобно и безопасно.
5: Група студенти от Техническия университет.
8: Изключително нов е влака.
9: 25-та година.
5: И областния управител на Пазарджик Борислав Богословов.
10: Изключително бързо вече ще се стига от Пловдив до Пазарджик, от Пазарджик до Пловдив до септември също. И се надявам до 2300 година инфраструктурата да е изградена до София и да може да пътуваме 160 км и до София.
5: За новините Димитър Владимиров.
0: Придобивка и за община Съединение, там започна изграждането на нова пречиствателна станция. Мащабният проект включва и подмяна и изграждане на ВК инфраструктурата за над 65 милиона евро, като средствата идват от Европейския съюз. В проекта са включени освен община Съединение и селата Рогош и Скотере от община Марица. Още за проекта от Живка Танчева.
11: Историческа стъпка за община Съединение бе направена днес с официалната първа копка на новата пречиствателна станция за отпадни води в града. Проектът дава старт на мащабно обновяване на ВИК инфраструктурата в района. Кметът на Съединение Георги Руменов определи началото на проекта като ключов момент за развитието на общината и подчерта значението на инвестицията за местните жители.
12: Това е проект, който бенефициент по програмата ВИК Пловдив. Бюджета, който е предвиден за град Съединение, за изграждане на пречиствателна станция и на мрежова канализация и подмяна частично на водопровода, е някъде около 58-59 милиона евро.
11: Съединение няма изградена система за отпадните води.
12: Такава ще бъде изградена на 100% е предвидена по проекта в абсолютно всички улици.
11: Общият бюджет на проекта е 65 милиона 279 хиляди евро, като европейското финансиране е в размер на над 40 милиона евро. Срокът за изпълнение е до май 2029 година. За новините Живка Танчева.
0: На 30 септември къща музей Иван Вазов в Сопот отвари отново врати. Обновената експозиция «Думът на Вазови» разказва за света на семейството, в което израстват не само бъдещият патриарх на българската литература, но и генерали, общественици и политици, оставили ярка следа в историята на държавата ни. Обновяването беше предшествано от неотложни консервационно-ремонтни дейности. Сградата не само е цялостно обновена, но са защитени стенописите, експонатите и архивите, които пазят паметта за Вазов и неговото семейство. Освен реновирането на сградата по проекта е изграден и нов образователен център. Пространството е създадено специално за работа с деца, ученици и организирани групи, които са сред основните посетители на музея. Проектът е реализиран след открит архитектурно-дизайнерски конкурс, спечелен от студио Хора, чиято концепция предлага нов начин за представяне на литературното наследство чрез съвременни музейни средства и съхранение на автентичността на мястото. Концепцията и съдържанието на новата експозиция са разработени в тясно сътрудничество с екипа на къщата музей Иван Вазов и съгласувани с водещи изследователи на живота и творчеството на Вазов, историята на неговото семейство и епохата, в която той е живяло. Проектът е финансиран от Фондация Америка за България и е реализиран в сътрудничество с община Сопот и къщата музей Иван Вазов. Спортните новини в емисията представя Йордан Данчев.
13: Добър ден! Ехие Окаки се завърна на стадион Христо Ботев, където през 2024 година триумфира с Купата на България. Фанговият футболист отново облече жълто-черната фанелка на Ботев, с която отбеляза редица любими за публиката попадения. Още тази седмица 21-годишният нигериец ще направи първата си тренировка под ръководството на Станислав Генчев. Ехие Окаки ще играе с номер 44 в най-стария български футболен клуб. Първата ракета на България Елизара Янева продължава защитата на отличното си представяне на турнира по тенис за жени от категория W50 в Пловдив. 19-годишната пловдивчанка се класира за четвъртфиналите след убедителна победа над италянката Лаура Маир с 6-2 и 6-2. Янева, която е поставена под номер 1 в основната схема, се нуждаеше от 86 минути, за да запише успеха на кортовете на тенис клуб Макс Прокър и гребната база. Това е седми пореден успех за Янева. Миналата седмица тя спечели титлата на турнира W50 в Пазарджик, а сега продължава и серията си в Пловдив. За място на полуфиналите българката ще играе срещу националката Лидия Енчева, която преодоля гъркинята Цафо Сакелириди с 7-6 и 6-1. Спортист номер 1 на България за 2020 година Цветана Пиронкова ще бъде посланик на Българската федерация по тенис на европейските плейофи, които дават възможност на най-добрите състезателки до 12 и до 14 години да се класират директно за Junior Orange Bowl в Майами. Тази квалификация ще се проведе в Бургас. България ще бъде домакин на едно от значимите събития в европейския календар за млади тенис таланти от 4 до 11 октомври тази година в Бургас. Цветана Пиронкова ще присъства по време на целия турнир и ще бъде близо до младите български таланти, като ще ги подкрепя и мотивира по време на надпреварата. Състезанието ще се проведе на тенис кортовете в парк Езерото в Бургас, на 10 клей корта в 4 категории. Момчета до 12, момичета до 12, момчета до 14 и момичета до 14 години.
0: Завършваме с прогнозата за времето. Тя е на дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
14: През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, но от запад-северо-запад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще обхване западната половина от страната, все още без валежи. В източна България ще духа слаб южен вятър. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток, в западната част от Дунавската равнина, от северо-запад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-25 в югоизточна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Спазвайте правилата за движение, защото всички искат да се приберат живи и здрави вкъщи. Аз съм Любомир, на 8 години.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Здравейте, започва следобедното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и обзорни на най-важните новини от света на спорта от вече отминаващия ден. Здравейте от екипа на предаването. Мария Стоева е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е Йордан Данчев. Започваме след малко. I've seen the devil down sunset in every place.

Започваме предаването с новините от лагера на Ботев Плодив. Те никак не са малко, за разлика от тези от лагера на Локомотив Пловдив. И двата отбора, знаете, както останалите са в почивка заради мачовете на националния ни отбор по футбол, два мача на стадион Христо Ботев, които ще се играят в събота и във вторник, като в Локомотив има затишие, както се надяват феновете на Локомотив Пловдив. Това може да е затишие пред буря, иначе те твърдо вече застанаха срещу собственика Христо Крушански. Затова оттам няма за сега нищо ново, но в Ботев Пловдив се завърна нападателят Техие Окаки. С Ботев Пловдив през 2024 година той триумфира с Купата на България. Крилото отново облече жълто-черната фанелка, с която отбеляза редица любими за публиката попадения. Още тази седмица 21-годишният нигериец ще направи първата си тренировка под ръководството на наставника Станислав Генчев. Ехие Окаки ще носи в екип с номер 44 в най-стария български футболен клуб. В същото време юношата на жълто-черните Кристиан Хаджи Николов получи тежка контузия по време на официален матч на дублиращия отбор на Ботев Пловдив. След направените медицински прегледи бе установено, че 19-годишният пловдивчанин има скъсан менискус. Младият футболист претърпя операция, след която се очаква възстановяването му да продължи около 3 месеца. Стойността на оперативната интервенция е 2300 евро, като знак за своята ангажираност към младите футболисти. Ръководството на Ботев Пловдив взе решение да поеме изцяло разходите по операцията на Крис, който все още няма професионален договор с клуба. Ботев Пловдив ще продължи да оказва необходимата подкрепа на младия си талант по време на неговото възстановяване и му пожелава скорошно завръщане на терена, написаха от клуба. В същото време имаме един младежки национал. Това е Велиан Видов, който получи повиквателна за България до 21 години. Полузащитникът на Ботев Пловдив ще се присъедини към лагера на лъвовете за евроквалификациите, като България се изправя срещу Португалия, Чехия и Шотландия. Матчът срещу Португалия е утре в Пазарджик.

От 25 до 27 септември UBC Sound and Cinema Studio представя Ефектът Андромеда – фестивал за независимо кино. Три вечери с подбрани селекции от български и международни късометражни филми и три практически работилници по режисура, актьорско майсторство и музика за кино. Вход свободен с предварителна регистрация. За вечерните прожекции билети в epaygo.bg и на касите на EasyPay. Ефектът Андромеда е част от официалната програма на Пловдив, Европейска столица на културата и се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019.

Продължаваме с тенис от Пловдив и повече подробности за победите на Елизара Янева и Лидия Енчева, които ще се срещнат на четвъртфинал на турнира от сериите от категория W50 в Пловдив. Най-напред, първата ни ракета Елизара Янева победи италянката Лаура Маир с 6-2 и 6-2. 19-годишната пловдивчанка, която е поставена под номер 1 в основната схема, се нуждаеше от 86 минути, за да запише успеха на кортовете на тенис клуб Макс Про край гребната база. Българката взе ранен аванс от 3 на 1 в първата част. До края на сета тя реализира още един пробив и без особени затруднения поведе с 6 на 2. Във втория сет Янева отново контролираше развитието на мача. Тя стигна до предина от 5 на 1, след което допусна пробив, но бързо възстанови аванса си и приключи мача при същия резултат. Това е седми пореден успех за Янева. Миналата седмица тя спечели титлата на турнира в Пазарджик, а сега продължава серията си и в родния си град. За място на полуфиналите тя ще играе срещу националката Лидия Енчева, която преодоля гъркинята Сафо Сакелериди с 7-6 и 6-1. Енчева бе убедителна в тайбрека на първия сет и го спечели с 7 на 3 точки, докато във втората част взе 5 поредни гейма и не даде шансове на съперничката си. Другата българска представителка, която игра днес на сингъл, Валерия Гърненска, отпадна във втория кръг. 17-годишната бронзова медалистка от европейското лично първенство до 18 години отстъпи пред сръбкинята Аня Станкович с 2-6-5-7 след 79 минути игра. Гърненска започна трудно и застана с 0 на 3, но успя да намали разликата до 2 на 3 гейма. Станкович обаче спечели следващите 3 и затвори първата част с 6 на 2. Във втория сет българката два пъти повеждаше с пробив, но не успя да задържи предимството си. При 5 на 5 Станкович спечели 2 последователни гейма и сложи край на участието на Гърненска. Емблематичната Цветана Пиронкова, спортист на Олимпиада България за 2020 година, ще бъде посланник на Българската федерация по тенис в официалните европейски плейофи, които дават възможност на най-добрите състезатели до 12 и 14 години да се класират директно на Junior Orange Bowl в Майами. България ще бъде домакин на едно от значимите събития в европейския календар за млади тенис таланти от 4 до 11 октомври в Бургас. Цветана Пиронкова ще бъде по време на целия турнир и ще бъде близо до младите български таланти, като ще ги подкрепи и мотивира по време на надпреварата. Състезанието ще се проведе на тенис кортовете в парк Езеро в Бургас на 10 плей корта в 4 категории – момчета и момичета до 12 години, момчета и момичета до 14. Първите 4 състезатели във всяка категория ще се осигурят място в основната схема на Junior Orange Bowl 2026 в Майами. Така, общо 16 от най-добрите млади тенисисти от Европейския

последните плейофи в Бургас, ще получат възможност да премерят сили с водещи таланти от целия свят. Junior Orange Bowl е сред най-разпознаваемите международни състезания за млади тенисисти и през годините се утвърди като важна сцена по пътя към професионалния тенис. В рамките на една седмица младите тенисисти ще имат възможност не само да се борят за място на престижната сцена в Майами, но и да натрупат ценен международен опит в среда, която ги подготвя за следващите стъпки в тяхното развитие. Турнирът се организира от Българската федерация по тенис в партньорство с Edge International и Община Бургас.

продължаваме с баскетбол и волейбол. Най-напред към новосъздадения Ботев академик, наследник на баскетболен клуб Академик Пловдив, който вече има нов кондиционен треньор. Това е Атанас Николов, носител на купата на България с футболния Ботев Пловдив. Той ще се грижи за кондиционното състояние на баскетболистите, които в неделя играят контрола. Не срещу кого да е, срещу тима на рилски спортисти от 17 часа в зала Сила. Входът е свободен, така че от Ботев академик канят привържениците в 17 часа в неделя да ги подкрепят и да видят какво представлява отбора преди мачовете от Националната баскетболна лига. В същото време днес от академик, от Ботев академик изказаха благодарност към Общинския съвет в Пловдив, който миналата седмица даде право на строеж на новата зала за баскетбол в спортен комплекс Отдих и култура близо до спортното училище. Така проектът вече е в пълния си вид. Зала с обща разгърната застроена площ от близо 6900 квадратни метра, подземно ниво с паркинг, фитнес за кондиционната подготовка и обслужващи помещения, дом за първите отбори на Ботев академик и за над 500 деца от школата. От Ботев академик изказаха специални благодарности на кмета Костадин Димитров, който застана зад проекта и го внесе за решение. Пожелаваме се до година по това време строежът да е завършен и да посрещаме първите мачове в новия дом на пловдивския баскетбол, написаха от Ботев академик. И волейбол Марица Пловдив продължава своята предсезонна подготовка с международен

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

Завършваме с професионален бокс. Дълго-очаквания сблъсък между бившите шампиони в тежка категория Антони Джошуа и Тайсън Фюри ще се състои в Кардиф на 11 декември. Това обявила в социалните мрежи промоутерът турки Алалших. Фюри и Джошуа доминираха в категорията през голяма част от последното десетилетие, но мач помежду им за обриняване на всички основни титли така и не се състоя. По-късно и двамата претърпяха поражение от Александър Усик, който стана безспорен шампион в тежка категория. Двубоят ще се състои на стадион Принципалити в Кардиф, като по-рано в медиите се появиха информации, че промоутерите са предлагали двубоя да бъде в Madison Square Garden в Нью Йорк. Промоутерът на Джошуа Еди Хърн заяви пред вестник The Independent миналия месец, че екипът им настоява матча да се проведе в Великобритания. Не държим на парите, предпочитаме събитието обаче да бъде във Великобритания. 38-годишният Фюри идва след победа над Мариуш Вах, докато 36-годишният Антони Джошуа нокаутира Кристиан Пренга през месец юли тази година. Така завършваме предаването Антена Спорт за днес от водещия Йордан Данчев и от екипа ни. Приятна вечер!

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Арин Тенев, в началото водещите новини. Бюджетната комисия гласува освобождаване на пропан бутана от акциз от 1 октомври до края на годината. Решението на президента за разпределението на мандатите в ЦИК между парламентарно представените партии не противоречи на основния закон, реши Конституционният съд. След като правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че има индикации за намесата на Борислав Сарафов в избора на професионалната квота на новия Висш съдебен съвет, сега Сарафов го контратакува с обвинения в същото. Полският и българският премиер обсъдиха във Варшава икономическото сътрудничество с акцент върху отбранителната индустрия и сигурността в Европа на фона на войната в Украина. Белият дом настоява за 3 незабавни стъпки като част от дипломатическите усилия за мир в Украина, заяви украинският президент. Следват подробностите по тези и други новини. Бюджетната комисия гласува освобождаване на пропан бутана от акциз от 1 октомври до края на годината. Щетата за фиска се оценява на 20 милиона евро, информира репортерът ни Марта Младенова.
1: Мярката е заради високите цени на горивата, причинени от геополитическата ситуация. Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че около 17 милиона евро от пропуснатите ползи за фиска ще отидат за подпомагане на градския транспорт. Голяма част от хората с ниски доходи също карат автомобили с пропан бутан, допълни Петкова. От своя страна Владислав Горанов от ГЕРБ СДС коментира, че ако кабинетът преценява, че разполага с, цитирам, излишни 20 милиона евро, каквато е щетата за фиска, по-добре да направи помощта целева, например за градския транспорт в някои населени места. Според Мартин Димитров от Демократична България, подпомагането не е достатъчно. Гласуваният законопроект от бюджетната комисия на първо четене. Той е написан от депутати от Прогресивна България и идва след като в петък правителството обяви пакет от мерки срещу инфлацията, една от които свързана с акциза върху пропан бутана. За новините Марта Младенова.
0: Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвори и глоби за нарушаване и за обикаляне на ограничителните мерки на Евросъюза. Законопроектът на Министерския съвет цели България да въведе изискванията на Европейска директива и да прекрати започналата срещу страната наказателна процедура заради забавянето на транспонирането им. 183 депутати подкрепиха промените, единствено Възраждане бяха против. Репортерът Даниел Инков с подробност.
2: С промените се създава нова глава в наказателния кодекс, престъпление.

0: яснота.
1: За това е важно да има достатъчно яснота кой, как, кога и при какви условия установява нарушението, как се обменя информацията между институциите и как се гарантира еднаквото прилагане на закона.
0: От Демократична България също заявиха подкрепа, като Надежда Йорданова подчерта, че България е длъжна да въведе правилата за наказуемост при нарушаване на санкциите на Европейския съюз.
2: Твърдата и ясна позиция на Европейския съюз прямо агресията на Путин в Украйна и необходимостта за решителен отговор, колеги, това е начина по който Путин може да бъде заставен да седне на масата на преговорите.
0: Цончо Ганев насочи изказването си към санкциите на Европейския съюз спрямо Русия и отправи критики към управляващото мнозинство и президента Румен Радев.
3: Продаването, търговията, да кажем с книги, е криминализирано. Изнасянето и карането на туристи в Русия е криминализирано, ако е над 10 000 лева. Затова фирмите в България, туристическите фирми, регистрират свои дъщерни фирми в Турция, за да могат да търгуват. Това е загуба на данъци и на приходи, само защото Румен Радев видя нормализирането на взаимоотношенията с Русия.
0: За новините, Даниел Инков.
4: Сътрудничеството на Полша с България има приоритетен характер, това заяви премиера Доналд Туск, след като прие българския си колега Румен Радев. След разговорите между двамата стана ясно, че Варшава ще продължи да се ангажира с ремонта и поддръжката на българските изтребители МиГ-29. Двамата премиери обсъдиха икономическото сътрудничество с акцент върху отбранителната индустрия и сигурността в Европа на фона на войната в Украйна, атаките на Русия и усилията за постигане на мир. От Варшава предава специалния ни пратеник Цветелина Стоянова.
5: От Варшава премиерът Румен Радев обясни, че България и Полша споделят общата отговорност за сигурността на източния фланг на НАТО.
6: До нашите граници се води война, война на изтощение, война, която всеки ден рискува да ескалира и която изтощава нашите икономически и социални системи. Така че ние сме длъжни да правим всичко възможно и да работим така, че час по-скоро на тази война да се сложи край. Но нашите държави трябва да бъдат готови за посрещане на всякакви предизвикателства. Ето готовност за реакция на всякакви хибридни атаки. Атаки с дронове, което се случва и в Полша, и в България.
5: От своя страна Туск посочи, че страната му последователно подкрепи Украйна. Дава си сметка за различията по темата с България, но заяви.
7: Различията, които съществуват в това число между Полша и България, но имаме относно Русия и Украина, ние имаме единно мнение, че и тази война трябва да приключи и то не агресорът да е печелившата страна. И този мир, който бъде изключен, да бъде има траен характер.
5: Туск припомни и руските саботажи на територията на страната му в близост до границата с Украйна в железопътния транспорт. Допълни, че Европа добре трябва да се подготви за идващата зима, тъй като следващите няколко месеца ще бъдат критични. След разговорите на четири очи с Туск, премиерът обяви, че поканата към Владимир Путин да участва в предстоящата среща на G20 е възможност за диалог, за да се върви към мир.
6: Мисля, че линиите на комуникация в конфликт с такова високо ниво на риск трябва да остават отворени и всеки един разговор трябва да се използва, всяка възможност за диалог трябва да се използва, за да вървим към мир.
5: Що се отнася до поддръжката и ремонта на българските МиГ-29, темата е обсъждана между премиерите. Стана ясно, че и занапред ще можем да разчитаме на Варшава.
6: Защото ние нямаме друг шанс. Единственият шанс да поддържа МиГ-29, това е с помощта на Полша. И ще се радвам това сътрудничество да продължава, но трябва да гледаме напред и в бъдещето. Ние ще разчитаме на Полша и за поддръжката на самолети F-16, защото полската отбранителна индустрия вече взема активен дял в поддръжката на тези самолети.
5: За новините от Полша, Цветелина Стоянова.
4: Мир в Украйна е възможен, но не по военен път и не без участието с едновременно на Киев и Москва. Това заяви държавният глава Илияна Йотова от трибуната на Общото събрание на ООН. Още от нашия специален пратеник в Нью-Йорк, Светослав Козловски.
8: Илияна Йотова изнесе своята реч пред световните лидери на френски език. Тя посочи, че войната в Украйна вече засяга България пряко и че проблемът в региона от регионален е станал глобален. Крайно време е да прехвърлим конфликта от военното в политическото и дипломатическото поле. Това означава преговори, за които е необходим диалог и поне минимална степен на доверие, подкрепено с съответните гаранции. Тя призова Европа да изгради собствена архитектура за сигурност. Европа намира чрез възпираща отбрана и споделена сигурност, каза Йотова. Черно море трябва да се превърне от зона на повишен риск в зона на национална и международна сигурност, каза още президентът Йотова. Тя добави, че последиците от войната, съчетани с конфликта в Иран и безводието на река Дунав, крият риск от продоволствена криза, а морските екосистеми в Черно море са застрашени в още по-голяма степен заради конфликта.

0: Илияна Йотова съобщи, че България подготви инициатива, с която заедно с страните от региона ще търси съгласие и съвместни действия за свободно и безопасно корабоплаване в Черно море и изрази увереност, че темата заслужава вниманието на Организацията на Обединените нации. Държавният глава коментира и кризата в Близкия изток, като отдаде почет на загиналия в Газа капитан Марин Маринов. Тя предупреди за нови заплахи пред ядрената сигурност и потвърди ангажимента на България към неразпространението и разоръжаването. Сред акцентите в ръща бяха и правата на децата и жените, борбата с дезинформацията и езика на омразата, както и нуждата от реформа на Съвета за сигурност на ООН с допълнително място за Източна Европа.
1: Няма по-голяма отговорност пред нашите народи от това да предадем на следващите поколения свят, в който сътрудничеството е по-силно от противопоставянето, диалогът по-силен от езика на омразата, а мирът по-силен от войната. И България е готова да допринася за това не само като потребител на сигурност, а като създател на сигурност.
0: Думи на Илияна Йотова. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
2: Белият дом настоява за три незабавни стъпки като част от дипломатическите усилия за мир в Украина. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Axios. По думите му, ако Русия откаже да преговаря, Украина ще поиска по-строги американски санкции срещу Москва. Редакторът Весела Владкова с още информация.
3: Прекратяване на ударите срещу обекти от енергийната инфраструктура, възстановяване на зърнения коридор в Черно море и тристранна среща между Съединените щати, Украина и Русия, вероятно в Абу-Даби. Това според Зеленски са трите стъпки, които иска да постигне Доналд Тръмп. Украина е готова да се съгласи с това, каза украинският президент. Зеленски смята, че срещата на върха на G20 в Майами, която ще се проведе през декември, може да послужи като възможност за тристранна лидерска среща. Зеленски заяви още, че ако Русия не се съгласи на преговори в един или друг формат, Украина ще направи всичко възможно, за да убеди Съединените щати да разширят санкциите срещу Русия. Турция и Германия призоваха за прекратяване на бойните действия в Черно море, за да бъдат защитени международните доставки на зърно. Анкара е готова да съдейства за възобновяване на преките преговори между Украина и Русия, е уверил турският президент Ердоган, украинския си колега Зеленски в Нью-Йорк. През последното денонощие руската армия атакува ферма в Харковска област. Загинаха 6 души, а 12 бяха ранени. В Киев бяха атакувани жилищни сгради, родилен дом, енергийна и логистична инфраструктура. Разрушен е център за данни, има прекъсвания на интернет. Щети са нанесени и в черноморския град Одеса. От изявление на Украинското външно министерство става ясно, че България е сред държавите, които изразяват солидарност с Киев. Декларацията е подписана от 50 държави и е публикувана снощи. Тя осъжда руската агресия и подкрепя украинското право на отбрана. В документа се подчертава, че от март 2025 година Украина се е съгласила на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня и се призовава Русия да направи същото. За новините Весела Владкова.
2: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Цените на петрола и дизела в Европа се увеличават на фона на конфликтите в Близки изток и войната в Украина. Редакторът Силвия Петрова информира.
4: Цената на петрола сорт Брент се повиши с близо 3% и достигна над 106 долара за барел. Поскъпването идва след общото събрание на ООН, което не даде сигнали за напредък към успокояване на напрежението в Близкия изток. Междувременно стана ясно, че средната цена на дизела в Европейския съюз е достигнала рекордните 2 евро и 23 цента за литър, показва анализ на агенция Франс Прес. Данни на Европейската комисия показват, че 19 държави членки, сред които Германия, и Италия, отчитат най-високи цени от началото на воденето на статистика през 2005. Анализатори свързват поскъпването с нарушенията в доставките на суров петрол и щетите по рафинерии, причинени от конфликтите в Близкия изток и войната в Украина. Най-високи са цените в Дания и Финландия – 2 евро и 56 цента за литър, следва ги Германия с 2 евро и 46 цента. Цените във Франция и Белгия са около 2 евро и 40 цента. За новините Силвия Петрова.
2: А високите цени на хранителните стоки и горивата в Гърция намаляват доверието в правителството на премиера Кириакос Мицотакис. Пенсионерите в южната ни съседка подготвят протести срещу ниските пенсии, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Според последни социологически проучвания, 63% от гърците искат смяна на правителството. Само за седмица от 30% доверие в консерваторите, проучванията сочат спад на 24% доверие. Нова демокрация остава водеща политическа сила, следвана от

0: новата партия на Алексис Ципрас. Политически анализатори в Атина очакват извънредни парламентарни избори до края на годината, за да може Нова демокрация да запази преднина в доверието на избирателите. Основните фактори за разочарованието на гърците от управляващите са високите цени на хранителните стоки и горивата. Днес в Атина литър безоловен бензин достигна 2 евро и 50 цента. Статистическата агенция Елстат публикува данни за финансовото състояние на пенсионерите, които подготвят нови протести. 208 000 гръцки пенсионери получават под 500 евро на месец пенсия, а 57% от общия брой на пенсионерите получават под 1000 евро на месец. От Гърция, Катя Пеева.
1: Обратно у нас предложенията на правителството за данъчни промени в бюджета за до година бяха критикувани от опозицията в парламента. Обобщение сега на Русина Петрова.
2: ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България оспориха различни аспекти от представените вчера данъчни промени. От въвеждането на данъка за свръхпечалбата през акциза за мощните автомобили до увеличението на данъчните оценки върху имотите и бюджетния дефицит. Депутатът от ГЕРБ и бивш финансов министър Теменужка Петкова заяви, че правителството се отказа от предизборното си обещание да не пипа данъците. Тя остро критикува планирания данък свръхпечалба в размер на 33%, който по думите й е удар върху българския бизнес и разколебава инвеститорите.
3: Какво казва правителството за въвеждането на този данък? Ние ще санкционираме всеки, който се развива добре, който си оптимизирал разходите, реализира високи печалби. Това е наистина един много сериозен удар върху българския бизнес.
2: Мартин Димитров от Демократична България критикува предложените приходни мерки на правителството в бюджета за до година. Липсва план за намаляване на дефицита, а заради високите му нива растат цените.
4: И виждаме една амалгама, една каша от несвързани предложения. Те нямат обща идея и нямат общ план за намаляване на дефицита.
2: Опозицията възрази и срещу предвижданото увеличение на акциза за автомобили с мощност над 250 кВт или 340 конски сили, което обхваща и електрическите автомобили. Йордан Иванов от Демократична България настоя мярката, която засяга екологичните коли, да отпадне.
5: Държавата трябва да стимулира българските граждани при тези цени на горива да придобиват електрически автомобили, защото независимо дали електрически автомобил е 200 конски сили или 1200 конски сили, ти се движиш срещу евро и 50 на 100 км.
2: По отношение на предложението за двойно повишение на данъчната оценка на сградите в следващите 3 години, от ГЕРБ предупредиха, че това ще доведе до увеличение на данъка, който българските граждани ще трябва да заплащат. Лидерът на Продължаваме промяната, Асен Василев, коментира от своя страна, че ако се вдигнат данъчните оценки, трябва да се намалят ставките. Той подчерта, че трябва да бъдат изчистени всички механизми за заобикаляне на данъците.
6: Целият проблем, когато сменяш данъчното законодателство и правиш драматично увеличение на данъците, е да си подсигурен, че всички възможни начини за избягване на това данъчно законодателство реално са взети предвид и няма да бъдат възможни. Като цяло, пак казвам, дявола е в детайла.
2: За новините, Русина Петрова.
1: Решението на президента Иляна Йотова за разпределението на мандатите в ЦИК между парламентарно представените партии не противоречи на основния закон, реши Конституционният съд. Искането беше внесено от 49 народни представители от Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. За това, че в нарушение на Конституцията е даден един мандат в повече на ДПС в състава на Централната избирателна комисия. При гласуването с особено мнение е била само съдия Соня Янкулова. Докладчик по делото беше Конституционният съдия Янаки Стоилов. Не, след като правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че има индикации за намесата на Борислав Сарафов в избора на професионалната квота на новия Висш съдебен съвет, бившият изпълняващ функциите главен прокурор контратакува с обвинения към него в същото. Последва реакция на Найденов, който се закани да защити името си по законов ред. Задочният спор обобщава Силвия Великова.
7: Реплика на Найденов при представяне на правителствената програма в частта съдебна реформа и последвал въпрос и отговор в предаването Политически некоректно по Хоризонт.
8: Нека тези,

0: които са се пригрупирали в нечи изследователски кабинет, да знаят, че тяхната дейност не остава незабелязана, а те не са забравени.
1: Кой е следователския кабинет?
2: Следователския кабинет очевидно е на господин Борислав Сарафов. Казвайки тези думи, аз заставам за тях. До мен достигнаха такива, да не кажа сигнали, но поне индикации, че това се случва. Дали това действително се е случило или не, аз няма как да знам, тъй като не съм бил свидетел на тези събития. Но се надявам, че дори да се е случило, то да е било в рамките на една предизборна кампания в Висшия съдебен съвет, а не с убеждаване с неправомерни средства.
1: Доведоха до тази утрешното отворено писмо на Борислав Сарафов до премиера, вътрешния министър и председателя на ДАНС. В него бившия иде главен прокурор, а сега редови следовател твърди, че Найденов прави своеобразен кастинг на кандидати за прокурорската колегия от професионалната квота, министерския си кабинет и в офис столичния квартал Лозенец. Според Сарафов, освен да избере лоялни към властта магистрати, целта на Николай Найденов била да осигури подкрепа за кандидатурата си за бъдещ главен прокурор. Отвореното писмо е в отговор на призива на министър-председателя Румен Радев да се подават сигнали при индикация за всякакви форми на политическа корупция и търговия с влияние. Писмена позиция министъра на правосъдието Николай Найденов определи като компромат твърденията на Борислав Сарафов. Заявява, че част от работата му е да се среща с магистрати, а посочения от Сарафов офис посещавал заради личния си автомобил. Отрича да е давал подкрепа за кандидати за членове на прокурорската колегия от професионалната квота, както и да е търсил такава за себе си да стане главен прокурор. И призовава Борислав Сарафов, ако разполага с данни за извършено престъпление, да ги съобщи по законовия ред. Не знае дали тази компроматна атака е израз на разразнението на господин Сарафов, че ще обжалвам отказа да бъде образувано дисциплинарно производство срещу него, или зад нея се крие нещо по-голямо, чрез създаване на изкуствен скандал да се провали предстоящия избор на нов състав на Висшия съдебен съвет и да остане на власт до сегашното удобно статукво, пише Найденов. От позицията на когото става ясно, че има съмнение, че като следовател Сарафов е използвал достъпния му инструментариум за информиране и за контролиране на срещите му в министерството и извън него. Тук проблема не е личен, а институционален и като такъв трябва да намери своето разрешение, завършва позицията на правосъдния министър.
3: Всички страни по делото за убийството на 33-годишната Евгения Владимирова поискаха от Върховния касационен съд да отмени присъдите, постановени от Софийския апелативен съд. Тялото на младата жена беше намерено преди 5 години в куфар във водоем край Перник, а обвинения бяха повдигнати на съпруга и неговия баща, Орлин и Пламен Владимирови. Първоначално и двамата получиха доживотни присъди, но заради процесуални нарушения. Състав на Софийския апелативен съд намали наказанието на Орлин Владимиров на 20 години затвор, а баща му беше оправдан изцяло. Днес прокуратурата и близките на Евгения поискаха делото да бъде върнато на друг състав на Софийския апелативен съд, който да осъди съпруга и баща му отново на доживотен затвор. За ново разглеждане на делото настоя, но за да бъде намалено наказанието му и единственият осъден Орлин Владимиров. Решението на съда трябва да стане ясно в близките месеци. Преди началото на заседанието майката на Евгения Капка Чурбанова атакува вербално оправдание Пламен Владимиров.
4: Как на те беше срам, внук ти родил, как един лев, един подарък направихте за това дете за 5 години? Ледеш, пиеш, нали така? Кърпеш ти се, снимкаш, спинкаш ти в чисто легло. Моето дете изгни.
3: Каза майката на Евгения Капка Чурбанова. Апелативният съд в Пловдив потвърди най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража за едно от момичетата, обвинени за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Въпреки поредното обжалване от страна на защитата на 16-годишната обвиняема, в мотивите на магистратите се изтъква тежестта на престъплението извършено по особено мъчителен за жертвата начин. Съдът посочва също, че съществува реална опасност, ако е на свобода, момичето да въздейства върху свидетели, включително чрез социални мрежи. Припомням, че 37-годишният Георги Кузев беше открит в безпомощно състояние след побой в района на Младежкия хълм и по-късно почина в болница. Привлечени като обвиняеми са 8 непълнолетни младежи, 6 момчета и 2 момичета. Отмениха бедственото положение, въведено във връзка с пожара край хисарското село Михилци и наложилата се евакуация на хората от вилна зона отдих край Песнопой. Екипи на пожарната ще дежурят на място. 40 души бяха евакуирани през вчерашния ден. Част от тях пренощуваха в хотел в Хисария и вече се връщат обратно, съобщи кметът Ива Вълчева. Огнената стихия унищожи близо 2000 декара растителност. Изгоряха и 3 масивни постройки във вилната зона. Продължава разследването на причините за възникването на пожара. Има се

0: сериозни притеснения за умишлено запалване, заяви старши комисар Васил Димов, директор на регионалната дирекция на пожарната в Пловдив. Спортните новини ще научим от Илиан Христов.
1: Добър вечер! Радослав Росанов се класира за финала в категория 60 кг на Европейското първенство по бокс в столицата след успех над испанеца Андерс Ернандес с 4 на 1 съдийски гласа. За титулата негов съперник ще бъде украинецът Айдер Абдураимов, а след малко Рами Килуан излиза в полуфиналите в категория 75 кг срещу Исмаил Муцолгов. Дългоочакваният боксов сблъсък между бившите шампиони в тежка категория Антони Джошуа и Тайсън Фюри ще се състои в Кардиф на 11 декември, обяви промоутърът Турки Алауших. В осмия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, мъжкият ни отбор победи състава на Туркменистан с 3,5 на половин точки, а женският ни тим загуби от монголките с 1,5 на 2,5. Полузащитникът на Лудогорец Ивайло Чочев отпадна от състава на националния отбор за предстоящите 4 мача от футболния турнир Лига на нациите заради контузия. А съдя на първата ни среща от турнира срещу Люксембург в събота в Пловдив ще бъде нидерландецът Сандер Ван дер Айк. Футболният ЦСКА 48 уреди контрола срещу сръбския раднички Ниш в неделя в Банско. Същия ден Лудогорец ще срещне втородивизионния румънски Ръмнико Вълча, а на 4 октомври ще играе из Черно море. Адриан Андреев победи Иван Иванов със 7 на 6 и 6 на 3 и се класира за четвърт финалите на тенис турнира в Пловдив с награден фонд близо 100 000 евро. В тази фаза съперник на Андреев ще е испанецът Исан Валиенте. При жените четвърт финалистка е Елизара Янева, 6 на 2 и 6 на 2 над италианката Лаура Майер. Следващата ти опонентка ще бъде Лидия Енчева, която спечели срещу гъркинята Сапфо Сакиориди с 7 на 6 и 6 на 1, Валерия Гърневска отпадна. Джордж Ръсъл с болид Мерцедес бе най-бърз в първите две свободни тренировки преди неделния старт от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1 за голямата награда на Азербайджан. Във втората след Ръсъл остана съотборникът му Андреа Кими Антонели и Макс Верстапен с Ред Бул. А във Формула 2 Никола Цолов взе 10-то и 8-то място в квалификацията за двете основни състезания в Баку. Предимството за Цолов пред конкурента му Рафаел Камара е за утрешния спринт, в който нашия ще потегли първи.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 17 градуса в Драгоман и Перник до 23 градуса в Монтана, Пловдив, Хасково, Черпан и Ямбол и от минус 2 градуса на връх Мусала до 8 градуса на връх Мургаш. В София е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 41%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, но от запад и северозапад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще офане западната половина от страната, но ще все още без валежи. В източна България ще духа слаб южен вятър. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни котловини малко по-ниски, в София около 7 градуса. Утре над Западна България времето ще е облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд Западна България. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток в западната част от Дунавската равнина от северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 градуса на места в югоизточна България. В София около 18 градуса. И в събота ще е предимно облачно и на много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд в планините над 2200 метра от сняг. Ще духа до умерен вятър от север и северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, а максималните между 16 и 21. В неделя в по-голямата част от страната валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и временно ще намалее. По-значителна облачност ще се задържи над източните и над планинските райони, където на изолирани места ще превали слабо. Ще продължи да духа слаб до умерен североизточен вятър, съществена промяна на температурите не се очаква.

0: Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 109 км посока гранично контролно пропусквателен пункт Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И малко преди края да чуем отново водещите новини. Бюджетната комисия гласува освобождаване на пропан-бутана от акциз от 1 октомври до края на годината. Решението на президента за разпределението на мандатите в ЦИК между парламентарно представените партии не противоречи на основния закон, реши Конституционният съд. След като правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че има индикации за намесата на Борислав Сарафов в избора на професионалната квота на новия Висш съдебен съвет, сега Сарафов го контратактува с обвинения в същото. Полският и българският премьер обсъдиха във Варшава икономическото сътрудничество с акцент върху отбранителната индустрия и сигурността в Европа на фона на войната в Украина. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Лилия Герчева и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Кремена Пръвчева.
3: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Аз съм инспектор Милен Славов от оперативния център на пожарната Стара Загора. Когато отидем на място, ние извеждаме пострадалите, които са затиснати в самите автомобили по време на катастрофата, и виждаме много болка и много благодарности от хората, които сме спасили, а болка от тези, които са загубили своите близки или своите приятели. Препоръчвам да карате внимателно и да бъдете по-внимателни в движението по пътищата.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20:30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика.

0: Ven Тим и на място.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

От 25 до 27 септември UBC Sound and Cinema Studio представя Ефектът Андромеда – фестивал за независимо кино. Три вечери с подбрани селекции от български и международни късометражни филми и три практически работилници по режисура, актьорско майсторство и музика за кино. Вход свободен с предварителна регистрация. За вечерните прожекции билети в ipaygo.bg и на касите на EasyPay. Ефектът Андромеда е част от официалната програма на Пловдив, Европейска столица на културата и се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019.

0: Българско национално радио.
1: В 19 часа новините представя Мерин Тенев. Комисията по труд и социална политика в Народното събрание прие на второ четене законопроекта за определяне на механизма за минималната работна заплата. Заместник министър Надя Клисурска потвърди пред депутатите, че минималното възнаграждение ще се определи в границите между 620 и 672 евро за 2027 година. Опозицията постави под съмнение законността на формулата, след като стана ясно, че за един от показателите издръжката на живот, статистически данни ще има едва след 9 месеца. Председателят на комисията Венко Сабрутев от Продължаваме промяната изчисли, че според новия механизъм, размерът на минималния доход от труд ще бъде по-малък на годишна база, отколкото по настоящата формула. Асен Василев заяви.
2: Погрижихте се с кошницата с грижа, цените отиваха нагоре. Погрижихте се за горивата с тубата с грижа, в момента хората се чудят как да се заредят на бензиностанцията. Сега така се погрижихте за минималната работна заплата, че всички хора на минимална работна заплата ще получат по-малко пари, отколкото щяха да получат, ако не се бяхте погрижили за тях.
1: Заместник социалният министър Надя Клисурска заяви, че държавата ще се съобрази с всички критерии, заложени в механизма и с договореното с синдикати и работодатели.
3: Всичко, което е свързано с минималната работна заплата, ще бъде на база на преговори между тези три страни, и синдикати, и работодатели ще участват в този процес при определянето на конкретния размер за конкретната година, конкретните параметри и всички тези подробности. Не държавата го определя, не държавата си решава какво да бъде и, както казвате, вие гледа в тавана, а се съобразява с цялата съдържателна част по отношение на мнението на синдикатите, мнението на работодателските организации и съответно всички тези статистически, икономически и социални критерии, които се взимат предвид и които са с равна тежест в формулата за определяне на МРЗ.
1: Каза заместник социалният министър Надя Клисурска. Очаква се законопроектът да влезе на второ четене в пленарната зала утре. Окръжният съд в Кюстендил е постановил постоянна мярка задържане под стража на Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник. Причината е европейска заповед за арест, издадена в Гърция, според която той е издирван във връзка с разследване за няколко престъпления. Участие в организирана престъпна група, грабеж и нанасяне на средна телесна повреда. Предстои съдът да насрочи заседание, на което да бъде решено дали Михайлов да бъде експертен.

0: екстрадиран в южната ни съседка. Информацията е на кореспондента ни Кирил Фалин. България е подписала съвместното изявление на над 50 държави срещу Русия в подкрепа на Украина, което беше обявено в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН. В позиция на Външното министерство, разпространена от Нью-Йорк, където и външният ни министър, се казва, че националната позиция на страната не е отразена в пълнота в документа. Още от специалния ни пратеник Светослав Козловски.
1: Министерството на външните работи посочи, че подписаното от България съвместно изявление в подкрепа на Украина съдържа принципни позиции, защита на международното право и с призив за мир, позиции, които страната ни последователно подкрепя. Оттам уточниха, че присъединяването към документа е и израз на поддържаната от България европейска солидарност. Според ведомството обаче, българската национална позиция не е била отразена в пълнота в общия текст на изявлението. Тя е била изложена отделно от ръководителя на българската делегация, президента Иляна Йотова, в нейното изказване пред Общото събрание на Организацията на Обединените нации. Самото изявление беше подписано от над 50 държави, сред които Украина, Европейския съюз, Великобритания, България, Полша, Испания и Румъния. То беше разпространено от Украинското външно министерство и представено в централата на ООН в Нью-Йорк от върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи Кая Калас. В текста подписалите изразяват солидарност с Украина пред продължаващата руска агресия, тревога заради засилените удари срещу цивилното население и инфраструктурата в страната и отправя призив за пълно спазване на международното хуманитарно право и за защита на цивилните. Припомням, че правителството на Румен Радев вече спря военната и финансовата помощ за Украина и обяви резерви към последния пакет европейски санкции срещу Русия. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
0: Китайският президент Си Цзинпин призова в Белия дом Вашингтон и Пекин да управляват съперничеството си като суперсили и да държат изкуствения интелект под човешки контрол. Тръмп стисна ръцете си с Си в началото на ден, изпълнен с помпозност и тържественост, но разговорите им ще се съсредоточат върху напрегнати въпроси, по-специално как да се справят с нарастващите предизвикателства, породени от изкуствения интелект. 80-годишният американски президент похвали това, което нарече своето истинско велико приятелство с китайския лидер, с когото се е срещал 3 пъти, откакто се върна на власт миналата година. Но докато Тръмп многократно е отхвърлил опасенията, че изкуственият интелект може да представлява заплаха за човечеството, Си застъпи по-умерен тон по въпроса. Китайският лидер обяви също, че двойка панди, традиционен символ на дипломацията на Пекин, ще отпътуват за зоопарк в Съединените щати след няколко дни. Какво ще е времето? Прогнозата е на Красимир Стоев.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, но от запад и северозапад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще офане западната половина от страната, но ще все още без валежи. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни котловини малко по-ниски, в София около 7 градуса. Утре над Западна България времето ще е облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд Западна България. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 градуса на места в Югоизточна България. В София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 19 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добра вечер, уважаеми слушатели. Каним ви да сме заедно до 20 часа, минути отредени за хубавата ни българска народна музика и предаването Жива земя. Здравейте, където и да ни слушате!

0: Телефоните за връзка с нас в този час са 632-400 и 60-58-60. С код на Пловдив 032. Вие сте!
1: Да, точно тук ще ви посрещаме, ще изпълняваме вашите музикални желания. Чухте и телефоните за връзка с студиото на Радио Пловдив. Пак ще ги напомня, 60 58 60 и 632-400, кода на Пловдив е 032. Има и писма с музикални желания, които ще изпълним и тази вечер, и в съботното ни издание на предаването Дума на дума. Водица се казва новият албум на вокален квартет Българка Джуниор. Ще ви го представим тази вечер заедно с Кристина Анастасова. 60 години от създаването на квартет Устник Рамоники, Асеновград, и ценни спомени ще ни разкаже 92-годишният Никола Ацалов, един от участниците в него. На фестивала на Кишкека в село Радилово, община Пещера, ще ви отведем и още много покани и хубава музика. Точно тук на вълните на Радио Пловдив ви очакват. Ангел Димитров е на звукорежисерския пулт. Пред микрофона е Никола Чапански. Здравейте!

0: Гайди, хайдушки дух, родопски вкус, огън и музика. На 3 октомври Чепеларе ще върне времето назад, за да пресъздаде едно паметно събитие – последното посещение на капитан Петко Войвода в Родопите. Капитанът и неговата чета ще пристигнат, ще поведат хорото, а площадът ще оживее с фолклорен ансамбъл Шевица и легенда за Малев връх, нестинари и родопска музика. Национални хайдушки празници капитан Петко Войвода. 3 октомври – Чепеларе. Елате!
1: И 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно

предаване. От дума на дума с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа. 22 часа.

0: Жива земя в четвъртък вечер на Музиканския пазар. Това е вашето предаване, което слушате на вълните на Радио Пловдив. Пенка Станева от Бояджик, Ямболско, пожела в съботното предаване на Дума на дума да чуе песен на Йорданка Илиева. Ще изпълним желанието ви, обещаваме. А Васил Делев от Панагюрище ни пише, че обича много македонските песни. Танко Михов от Поповица, Садовска община, иска да чуе гласа на Мара Василева с първомайската група и вашето желание ще изпълним в съботната ни среща. А тази вечер отбелязваме 60 години от основаването на квартет от устни хармоники Родолюбие, Асеновград. За основите, за изявите, за музиката, която са създавали, единствен жив музикант от квартета е Никола Ацелов. От камбанарията на неговите 90 години, ето и спомените, които ни разказа той днес.
1: 91 навършени и здраво съм стъпил на 92-то
2: беше. На 92 години.
1: Мене спомени далечни. Много мили, много добри и с възхищение мога да кажа как е минала нашата младост в освояването на народната музика, с многото репетиции, с труд, да, и резултатки дойдаха.
2: Всъщност, вие сте потомствен музикант.
1: Баща ми. Баща ми участваше в много

0: барски състави на времето, много зачитан, много уважаван музикант. Свирил е с Баян Половица, свирил е с Бушняка, акордиониста, свирил е с Раиф Чигулара. Това са все стари музиканти. Той е барабаниста на състава и един интересен друг лаута. Тя е голяма мандолина, с която поддържа си акомпанимент повече с нея.
1: И така, вие продължихте тази семейна традиция да се свири в рода ви. Как създадахте квартет устни хармоники?
0: Историята е интересна. От тогава до сега, в началото бихме трио състав, солова хармоника, акорд хармоника, ритъм хармоника и бас хармоника. С много труд, много репетиции. Вечер не можехме да се разделим в 2 часа през нощта, за да усвояваме и за да репетираме.
1: Кой беше обаче двигателя? Кой подхвърли идеята да създадете квартета? По чия инициатива?
0: Работата, която работихме съвместно, аз разбрах това момче, Славчо Найденов, като добър изпълнител на устна хармоника. И до ден днешен дълбок поклон за неговото майсторство и за неговата амбиция да изсвирва сложни мелодии. В това число хоро стакато го правише перфектно. Там има голяма техника. Опитахме и класическа музика на Брамс. Добре се представихме с нея.
1: Всъщност, Славчо Найденов е бил така двигателя. Той е ядрото на квартета.
0: Той. И искрено съжаляваме, че на 40 години трябваше да го изпратим на другия свят, но съдбата е била така. Инструментите са много трудни, но въпреки всичкото няма лесни музикални инструменти, но успяхме да достигнем това положение. Оцениха на много добре в далечна Япония, добра оценка дадаха 2 пъти във Франция, в Австрия също, а пък в Съветския съюз тогава 3 пъти ходихме.
1: В Виена също сте ходили?
0: В центъра на Виена, да. Направихме концерт в Удушевини. Там имаме и културен център български. Много посетители дойдаха да не чуят, да не аплодират.
1: Вие участвате във всички записи на квартет Устни хармоники.
0: Да.
1: Къде най-много записвахте?
0: В телевизията в София. Радио София, в Пловдив също в записи имаме направени там. Издадени имаме малка грамофонна плоча. Това е първата. След това и магнитофонни ленти, след това и сега имаме компакт диск с нашите изпълнения.
1: Да. Знам, че след това и синовете ви са продължили. Много от изпълнението сте кръстили точно на тях.
0: Да, да, да. Да благодарим на Митко, че за всички наши синове и четиримата си имаме мъжки момчета. Да. За тях направи копаница, направи ръченица, направи право хоро. Руйно право хоро, много хубаво. И така това остана един добър спомен за поколението.
1: Да. Нека да кажем пак имената на всички, които сте били в основата на квартет Устни хармоники.
0: Първо ще кажа името на солиста, който силно уважавам и го поставям по моя преценка в световното трио. Солиста ни е Славчо Андонов Найденов. Акорд хармоника, ритъм хармоника съм моя милост Никола Ацолов. Бас хармониката Сотир Велков. И последствие пораста ми в квартет, като присъединихме и Димитър Ангелов. Да отбележа, че заедно с музиката ние станахме много добри и неразделни приятели. Мисля, че половината от

0: успех се дължи на взаимоотношенията на изпълнителите.
1: Чухте 92 годишният Никола Ацалов с спомени за квартет Устни хармоники, 60 години от основаването им.

По 20 часа тази вечер започва концерта на Илия Луков и приятели на летния театър Бунарджика в Пловдив. В него ще участват много солисти и ансамбли от Пловдивско. На 25 и 26 септември са празниците на град Брезово, а кулминацията е в съботната вечер, когато сцената там ще е пълна с таланти. Вокален квартет Българка Джуниор ни зарадва с нов албум. 16 изпълнения са включени в него с име Водице. След малко Кристина Анастасова ще ни каже за този албум, пък и за изявите и за всичко това ново около квартета.

0: потапя ме ви в творчеството на Българка Джуниор Квартет. Познати са ви, уважаеми слушатели, защото вече доста години се навъртяха. Кристина Анастасова е мой събеседник, вече част от квартета от самото създаване. Така ли? Здравейте!
1: Здравейте, да, абсолютно вярно. От самото създаване. Какво да кажа? Щастлива съм. Много съм щастлива, защото ето вече имаме продукта в ръцете си, последния диск, който записахме, един дълъг период на записи и в крайна сметка това, което искахме да направим, го направихме с голямо желание. Щастлива съм, че работата продължава с така ентусиазъм. Имахме едно прекрасно лято, Българка Джуниор Квартет. Гостувахме в Италия, гостувахме в Германия, на едни прекрасни фолклорни фестивали. Направихме една самостоятелна програма в рамките на 50 минути акапелна музика. Подготовката беше много дълга и много сериозна. Благодарим най-сърдечно на Юлия Гаттерова, която е част от нашия състав вече трета година. И така, продължаваме. Само да сме живи и здрави.
0: Как се приемат песните, които изпълнявате на тези концерти извън страната?
1: Както винаги, нашата фолклорна музика се приема с много... Тя е много красива, много докосва сърцата на хората, които я слушат. Всички бяха впечатлени от първо от нашите гласове. И второ от песните, които представихме, защото ние много внимателно подбирахме песните, които да бъдат в тази програма в рамките на 50 минути. Избирахме песни, които са много красиви, песни не пяти от други вокални състави, които да показват нашия капацитет като професионални изпълнители. Така че винаги нашата фолклорна музика се е приемала с много голямо удоволствие. Наистина аплодисментите бяха невероятни. И честно, аз да ви кажа, накрая даже бях изумена от това, което виждах, защото ние наистина се представихме по брилянтен начин. Не го казвам, защото сме ние, а просто защото направихме една много дълга подготовка за тези представения. Знаехме, че трябва да е много добре представенето ни, много сериозно. Фестивалите са много добре организирани. Много хора имаше в самите зали. Така че аз самата за себе си съм изключително доволна от нашето представене това лято. Надявам се да сме здрави, да имаме същия хъс, да продължаваме по този начин, да запазим този усет в нас, който е като професионални изпълнители, да можем да подбираме правилно музиката си, защото за мен това е най-важното. Един състав да успее да подбере правилната музика, която да може да показва по най-добрия начин качествата на изпълнителя.
0: Ние го пожелаваме да имате много такива срещи и зад граница, дори и тук в нашата страна. Защо не? Водице се казва вашият най-нов албум.

0: албум, който така обобщава творчеството ви, можем да кажем, за тези години. Да. Те се натрупаха 35 мач.
1: 35, нали? Точно така, 35. Този продукт е една изстрадана рожба, защото записите за този продукт започнаха още през 2012 година. Започнаха с нашата приятелка и колежка Тонка Колева, която знаем 2022 година тя се почина. Но почти целият диск е записан с нея. Просто една единствена песен добавихме с Водице, защото на тази песен се включи Юлия Гатерева, която вече част от нашия състав, и затова решихме тази красива песен да бъде заглавие на този диск. Аранжимента на тази много красива родопска песен е на Иван Ковачев. Всички знаем кой е той. Музикант, виртуоз, издател, мой съученик от музикалното училище. Така че спряхме се на това заглавие. Надявам се, че продукта ще си хареса, защото има много, много хубави, интересни песни.
0: Ами вече поднасяме песни на слушателите от този албум. Могат и да го потърсят, да го имат. В личен план, какво правите? Как творите?
1: В личен план аз така подготвям нови неща. Една хубава странджанска китка. Скоро се надявам да успея да запиша в аранжимент на Борислав Гълъбов. Надявам се да имам удоволствието да я представя при теб. Така че нещата вървят. Само живи и здрави да сме. Започнахме работа в Центъра за подкрепа за личностно развитие с моите дечица. Продължаваме по същия начин. Миналата година имахме много участия, спечелени медали. И така. Така продължаваме.
0: Успех, хубава есен, хубава зима и въобще хубава година, която си отива. Очакваме новата странджанска китка, за да я чуем и с слушателите. Довиждане, Кристина Анастасова.
1: Благодаря ви. Благодаря.

Водица, бистра, студена изпълнение на българка джуниор квартет чухте от новия албум аранжимента на Иван Ковачев. В съботното предаване от Дума на Дума ще послушаме още техни изпълнения от новия албум и ще продължим разговора с Кристина Анастасова. Сега слушаме Некои тропа лопа, аранжимент на Николай Кауфман.

0: и съм изключително щастлива да ви поканя на най-важната за мен програма. Тази с изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Слушайте!
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Сега, уважаеми слушатели, ще узнаете каква е тайната за направата на радиоловския кишкек, защото днес сме на фестивала на кишкека и една от дамите, която се включи в подготовката и в направата му. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Е, кажете ни, от колко часа сте тук? Виждам много големи казани и какъв е този кишкек в тях?
1: Ами, подготовката започва още от 1 часа. Първо се изчиства житото, след това всички момичета идват, подготвят се огньовите, слагат се водите, завират големите казани. Както виждате, огромни казани, 7 казана. Започва се някъде около 2 часа, но всички момичета, които са първа смяна, трябва да дойдат още в един. Започва бъркането. След 3 часа приблизително кишкека е готов. Трябва да се разсипи, да се раздаде.
0: Във врялата вода слагате, нека да кажем каква е технологията.
1: А, то е тайна. То е тайна, радиоловска тайна. Кишкека, кишкека е типичен за радиолово. Той се прави по много хубави поводи, за сватби, прави се за кръщенка, за новородени. Така че предишния ден преди хубавото събитие, събира се цялото село. Но как се прави, това е тайна.
0: Но основната съставка е натрошено жито,
1: нали? Точно така, да. Натрошено жито, което се вари, след това се слага подправка, слагат се има солце, така че когато е готов, ето виждате в казаните, вече майсторките си знаят това, което се овкусява и така кишкека е готов след 3 часа.
0: Да. Правят ли си го днес местните хора? Спазват ли си тази традиция, когато се заде годеш или кръщенка?
1: Точно така. Традицията се спазва още от древни времена, когато се зададе сватба, предишния ден преди сватбата, за кръщенка, когато се даже тази година всички, които са имали бебета, които са имали такъв хубав празник, финансират това събитие. Така че се спазва традицията и за всички поводи се.
0: Да, да. Дай Боже да се раждат и много деца тогава в радиолово.
1: Да, силото ни е чудесно, така че чакаме и още деца.
0: Запознанството ни беше с...
1: Найденова съм.
0: Госпожо Вачкова, здравейте!
2: Здравейте!
0: И днес радиолово посреща много гости. Откъде ли не?
2: Имаме гости от много населени места. Всички, въпреки че времето е студенко, но хората с настроение... И всеки иска да представя своите традиции и местните обичаи и умения.
0: Кажете ни, колко кишкек приготвихте за тези участници, за тези гости?
2: Еми, за всички гости приготвихме 800 кг кишкек и мисля, че почти свършва.
0: Правите си го така, както се е правило от веки веков?
2: Точно така и много се радваме, че в последните години, откакто започнахме да го правим този фестивал, все повече млади хора се обръщат към традициите и предпочитат да правят кишкек преди сватба и когато се роди бебе. Всъщност той е първия фестивал, тъй като с него започнахме преди 16 години. Заедно бяхме 6 читалища различни от цяла България и продължаваме да всяко едно от нашите читалища от населените места продължаваме да поддържаме фестивалите. А ние от 2019 година пак отново чрез граждански общности

0: Положителни емоции.
1: Ами успех тогава, до зимния фестивал, довиждане.
0: Довиждане, очаквам ви да дойдете с нетърпение, да опитате от нашите ястия и да изкарате един приятен ден.

0: Бога.
1: И да потеглим сега към Родопите, за да стигнем в село Старцево. Един от най-младите учители не само в Старцево, може би и в областта, е Роман Романов. Познато име ви, уважаеми слушатели, имали сме среща с него. Той завърши академията в Пловдив, музикалната, и от тук насетне ще ни каже за своя път и предизвикателства. Здравей!
2: Здравейте, много ми е приятно да съобщя малко новости за мен и за моето бъдеще. Благодаря и на вас, Ники, че, да, господин Чапански, че ми давате възможността да поговоря малко за моето най-хубаво родно село Старцево.
1: Но преди Старцево, на това обучение в музикалната академия сигурно даде така едно стъпало повече, един трамплин в житейския и творчески път.
2: Абсолютно. Благодарение на моя преподавател, професор Галя Петрова Киркова, аз доста напреднах в тази академия. Няма как да не остана с хубави впечатления от тази академия, защото музикален човек, около него постоянно музика, пеене, свирене, мечта за един човек, който обича музиката.
1: Не те пооблазни обаче Пловдив, градския живот. Не пожела да останеш в Пловдив?
2: Въобще, както казваме в село, хич. Въобще не ми харесва. Аз цял живот съм си мечтал да се върна в село, да стана учител като моя най-любим музикант на всички времена, господин Румен Кончилов. Той беше учител в нашето училище и сега като най-младия учител в общината, не знам, може би в областта, аз съм поел по неговия път и харесва ми. Аз много винаги съм желал, винаги съм си мечтал да бъда учител точно в нашото си село.
1: И със сигурност той ще е щастлив някъде там горе. Ние се разделихме с него съвсем скоро, може би преди година.
2: Точно преди една година, на 8 август, се разделихме с моят най-любим музикант. Но да, някъде там горе със сигурност е щастлив. Със сигурност е щастлив за моето развитие, за моят избор, къде да продължа моето бъдеще. И, както казвам, децата ме обичат и аз ги обичам.
1: Ама как ли се завърта това колело? Ето, заемаш едно място на човека, който ти е бил любим учител там, и сега вече ти поемаш тази щафета. Как започнахте новата учебна година? Как я стартирахте?
2: Много добре стартирахме новата учебна година. Децата, като разбраха, че аз съм им новия учител по музика, почнаха да скачат, да викат: "Е, вика, най-после Ромочи ще ни върне, вика, Ромочи, ти ще си ни върнеш." Викам: "Не, господин Романов. Да, дори пети клас казаха, че, вика, искаме да си сменим класния, вика, искаме вие да сте ни наш класен, искаме само музика да караме. Е, това ме радва. Още 3 дена от 15-ти насам, 3-4 дена са изминали. 3 работни, боря си ги. Децата искат, харесват ме, искат аз да им бъда учител. Харесват им часовете, макар и съвсем в началото. Имам чувството, че на правилния човек господин Кончилов е предал щафетата.

0: учител по музика на кой клас?
1: На почти всички. На първи, втори, трети, четвърти, пети, шести, седми. Не, бе седми. Осми и девети клас. На седми и десети клас господин Стефан Мерков. Той е вече разпознаваем глас в Родопите. Много хубав човек. Много, много хубав човек. Той си е подкарал седми и десети клас, защото си има там с другите часове, които води графичен дизайн. То си има, нали, негови си, как се казва, негова си лична работа, процес на работа.
0: Добре, ама тази учителска професия сега да не попречи на изявите, на концертния звукозаписен цикъл, който започна преди няколко години?
1: Не вярвам. Мисля, че ако имам много участия, например, концертни изяви, дейности, не мисля, че ще ми попречат по някакъв начин, защото все пак събота и неделя се почива. Петък следобед ми е свободен, съботата ми е свободна. Най-вече, че ще имам аз свободното време да запиша магистратура, да си продължа образованието, ще имам време да си в събота и в неделя да си направя звукозаписни, запис да си направя в студио, да запазя старцевския фолклор, нашия си фолклор, в нашия си край, дори да не е само старцевски, неделински, златоградски, там близо до нас равнища, мадански, те песни, които ги знам и ги изпълнявам, не мисля, че ми попречи по някакъв начин, а пък да ви кажа честно, аз предпочитам да се седя в село. Колкото по-малко участия, не искам да си прокълна късмета, но колкото по-малко участия, колкото повече съм си в село, толкова повече радост за мен.
0: Така е, тогава поздрав на Старцево. Вие тези дни имахте празник там. Това е един курбан за здраве, който се прави всяка есен.
1: Точно днеска е курбана на Старцево. Малко ми е мъчно, че не съм там. Малко ми е мъчно, че в момента не помагам на нашите да изкарвам картофите и че не съм на курбана за здраве в село Старцево, но съм отново по хубав повод.
0: Ами да ги поздравим тогава с една твоя песен, да се множат записите, пожелахме песните и тези хубави, красиви старцевски песни да видят бял свят, да стигнат до слушателите. Довиждане!
1: Благодаря ви от сърце!

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините представя Мерин Тенев. Министърът на външните работи Велислава Петрова е подписала проект на решение до Министерския съвет за отзоваването на посланника ни в Обединените арабски емирства. Съобщиха за Хоризонт от ведомството.

0: проекта се предлага на президента Иляна Йотова да издаде указ за отзоваването на Иван Йорданов. С подписването на проекта външното ни министерство задвижва процедурата, предвидена в Конституцията. След като решението бъде прието от Министерския съвет, предложението следва да бъде изпратено на президента за издаването на указ. Припомням, посланикът ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов беше извикан спешно обратно в София от външния министър. По настояване на премиера Румен Радев, след като вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че фирма, свързана с бащата на посланника, е част от схема за отклоняването на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Дипломатът определи твърденията като неверни. Междувременно е разпоредена и проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. Бяха предприети стъпки за увеличаване на числеността на служба военно разузнаване през тази година. Това съобщи пред депутатите от Комисията за контрол на службите заместник директорът Сергей Вълев. На днешното заседание беше прият и годишният доклад за дейността на службата през 2025. Още от репортера Николай Христов.
1: Капитан първи ранг Сергей Вълев уточни пред депутатите, че общият брой на изготвените информационни документи за вътрешни потребители през 2025 година от службата е бил 1958. По думите му, за нуждите на НАТО са подадени 101, от тях 25 отговори на заявки за информация, а за нуждите на Европейския съюз изготвените информационни документи са били 74. Заместник директорът на службата каза още, че са били предприети и стъпки за увеличаване числеността на служба военно разузнаване през 2026 година. През изминалата 2025 функциите и задачите на службата са били насочени към извършване на оперативно-разузнавателни дейности с цел добиване на стратегическа разузнавателна информация и ранно откриване и предупреждение за рисковите и заплахите, необходими за отбраната и защитата на националната сигурност на България. Това още посочи Сергей Вълев. Продължило е и взаимодействието с националните служби за сигурност за обществен ред и с разузнавателни структури на НАТО и Европейския съюз. За новините Николай

0: сигурност за обществен ред и с разузнавателни структури на НАТО и Европейския съюз. За новините Николай Христов.
1: С 6% ще се повиши цената на таксиметровите услуги в София от следващата година. Това реши Столичният общински съвет на днешното си заседание. Това се случва по методика, приета от градския парламент миналата година, коментира председателят на комисията по транспорт и председател на групата на БСП Иван Таков.
2: В момента повишението ще се отрази с около 2 евроцента на километър. Разбира се, така или иначе тази методика отразява по един коректен начин цените на горивата и цените на работните заплати. Общинският съвет заедно с администрацията изработи методика, която е съвсем обективна, така че аз не виждам нищо драматично в гласуването на днешния доклад.
1: Каза председателят на комисията по транспорт в Столичния общински съвет Иван Таков. Срещу повишението на цената на такситата в София се обявиха общинските съветници от Спаси София. Дискусията за бъдещата визия на Княжеската градина в София доведе до противопоставяне на участниците в нея, измести темата на за и против за възстановяването на паметника на Съветската армия. Това е първата от серия публични дискусии за съдбата на градината в центъра на София. Кметът на район Средец Трайчо Трайков обобщи, че те трябва да завършат с конкретно задание.
3: Задание е съставено в резултат от изследването на различни нагласи, спомени, виждания за бъдещето, а не защото на някому е скимнало и е направил нещо. Както виждате, принципа, така го усещам в момента, води до викове и караници. Всъщност, откакто бяха демонтирани фигурите, тук това място престана да бъде фокус на напрежение. Днешната дискусия по някакъв начин е един конструиран, изкуствено фокус на напрежение за целите на експеримента с дискусията. И то още веднъж показва, че това е място, това е символ на разделение. Как да вървим нататък? Това е целта на този проект. Трябва да приключи с проект на задание за международен архитектурен градоустройствен конкурс, който да ни представи градина, която да въплъщава виждането ни за бъдещето.
1: Каза кметът на Столичния район Средец Трайчо Трайков. А какво ще е времето? Прогнозата е на Красимир Стоев.
4: През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, но от запад и северозапад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще офане западната половина от страната, но ще все още без валежи. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни котловини малко по-ниски, в София около 7 градуса. Утре над Западна България времето ще е облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд Западна България. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 градуса на места в Югоизточна България. В София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 20 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

No Limit. Музика без граници. Време е за нова студийна музика и добро настроение. Здравейте от екипа ни днес, Августина Петкова и Александър Кочев.

Инстаграм е лесният път към това един млад талантлив изпълнител да бъде забелязан, но всъщност за тези първи записи стои много труд на едно младо момиче. Говоря за Nectar Wood, която винаги привлича погледите заради своето екзотично излъчване. Дължи се на баща й, който е от Гана, а майка й е британка. Освен с външния си вид, тя е много магнетична и на сцената с китара в ръка, посещава клубове и използва всяка възможност да излезе, да свири, да пее, импровизира с различни групи. Това се случва основно в Лондон, където се мести, за да учи в Института за съвременно музикално изпълнение. Накратко споделя мнение личен свят и път към себепознанието, така го определя самата певица, път за който разказва в своя дебютен албум Naturally. Вдъхновен от реални преживявания и емоции, проектът съчетава модерност,

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по Радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта.
2: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят света. Те са будителите на България днес.
3: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

албум е обсипан с разнопосочни коментари. Голяма част от тях са определения като невдъхновяващ и скучен проект. Изданието се казва Long Way Home, а началната песен Lean in Kiss Me е може би най-очарователното нещо, което албума може да предложи. Сега предстои да чуем останалите 13 песни и дали упреците за липса на индивидуалност и харизма имат почва. Много са те, отнася ги заради това, че е дъщеря на милиардер. Това е основателя на компания за здравни технологии Ерик Левковски. Има спонсор, но е факт, че е една от най-обсъждани и бързо набиращи популярност млади певици. Стартирахме с Lean in Kiss Me, а сега следват Feel Better, Forever Guy и Whiskey on Ice.

Днес представяме Стела Лефти, една от много обсъжданите изпълнителки в поп-кантри музиката през последните месеци. Тя направи голям пробив в класациите с песента Бостън, но за съжаление дебютни

път на младите, както се казва, и по-точно на младите дами в кънтри поп музиката. Както малко по-рано споменах, една от най-обсъжданите певици, Стела Лефти, представяме дебютния ѝ албум Long Way Home. Още от заглавията на самите песни става ясно, че темите, които засяга, са добре познати и почти всички включват любов, взаимоотношения, алкохол или и трите най-стандартните възможни теми в рамките на съвременните традиции на кънтри музиката. Все пак е любопитно да чуем още от песните в изданието Long Way Home. Вероятно не случайно певицата достига топ 5 в класацията Hot 100. Това се случва с хитовия сингъл Boston. След него очаквайте Thinking About You, Slow Dancing и Summer You Were Mine. А след това във втория час от предаването на Олимит избрах да

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив, неделя след новините в 10.

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание прие на второ четене законопроекта за определяне на механизма за минималната работна заплата. Минималното възнаграждение ще се определи в границите между 620 и 672 евро за до година, потвърди заместник-министърът Надя Клисурска. Опозицията постави под съмнение законността на формулата, след като стана ясно, че за един от показателите – издръжката на живота, статистически данни ще има едва след 9 месеца. От Продължаваме промяната изчислиха, че според новия механизъм размерът на минималния доход ще бъде по-малък на годишна база, отколкото по настоящата формула. Асен Василев заяви.
2: Така се погрижихте за минималната работна заплата, че всички хора на минимална работна заплата ще получат по-малко пари, отколкото щяха да получат, ако не се бяхте погрижили за тях.
1: Надя Клисурска каза, че държавата ще се съобрази с всички критерии, заложени в механизма и с договореното с синдикати и работодатели.
3: Всичко, което е свързано с минималната работна заплата, ще бъде на база на преговори между тези три страни и синдикати, и работодатели ще участват в този процес при определянето на конкретния размер за конкретната година.
1: Очаква се законопроектът да влезе на второ четене в пленарната зала утре. Бюджетната комисия гласува на първо четене освобождаване на пропан-бутана от акциз от 1 октомври до края на годината. Щетата за фиска се оценява на 20 милиона евро. Около 17 милиона от тях ще отидат за подпомагане на градския транспорт, обясни заместник финансовият министър Людмила Петкова. Мярката е заради високите цени на горивата, причинени от геополитическата ситуация. От опозицията заявиха, че подпомагането не е достатъчно, както и че по-добрият вариант е градският транспорт да получи целева помощ. Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвор и глоби за нарушаване и заобикаляне на ограничителните мерки на Евросъюза. Въвежда се и праг от 10 000 евро, под който нарушенията, свързани с финансови средства, икономически ресурси, стоки или сделки, няма да бъдат криминализирани. От наказателните разпоредби се изключва предоставянето на хуманитарна помощ, когато то се извършва при спазване на принципите на безпристрастност и независимост. По време на дебатите правосъдният министър Николай Найденов заяви, че целта е изискванията на Европейската директива да бъдат въведени в националното законодателство.
4: Ефективното прилагане на ограничителните мерки на Съюза е основен инструмент за утвърждаване на целите на общата външна политика и политиката за сигурност, които са сред основните политики и цели на Съюза.
1: От ГЕРБ заявиха, че трябва да има яснота кой как да се установява нарушението и как се гарантира еднаквото прилагане на закона. От Демократична България заявиха подкрепа, а от Възраждане бяха против промените. Полският премиер Доналд Туск се срещна с българския си колега Румен Радев. От Варшава премиерът Радев обясни, че България и Полша споделят общата отговорност за сигурността на източния фланг на НАТО.
5: До нашите граници се води война, война на изтощение, война, която всеки ден рискува да ескалира и която изтощава нашите икономически и социални системи.
1: От своя страна Туск посочи, че страната му последователно подкрепя Украина, дава си сметка и за различията по темата с България, но за

0: живи.
1: Да, различията, които съществуват в това число между Полша и България, но да имаме относно Русия и Украина, ние имаме единно мнение, че и тази война трябва да приключи и то не агресора да е печелившата страна.
0: Варшава ще продължи да се ангажира и с ремонта и поддръжката на българските изтребители МиГ-29. България подписа съвместното изявление на над 50 държави срещу Русия в подкрепа на Украина, което беше обявено в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН. В позиция на външното ни министерство, разпространено от Нью-Йорк, където и външният ни министър, се казва, че националната позиция на страната ни не е отразена в пълнота в документа. Още от специалния ни пратеник Светослав Козловски.
2: Министерството на външните работи посочи, че подписаното от България съвместно изявление в подкрепа на Украина съдържа принципни позиции, защита на международното право и с призив за мир, позиции, които страната ни последователно подкрепя. Оттам уточниха, че присъединяването към документа е и израз на поддържаната от България европейска солидарност. Според ведомството обаче, българската национална позиция не е била отразена в пълнота в общия текст на изявлението. Тя е била изложена отделно от ръководителя на българската делегация, президента Иляна Йотова, в нейното изказване пред Общото събрание на Организацията на Обединените нации. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
0: Обратно у нас, Централната избирателна комисия обяви за недействителна регистрацията на кандидата за вицепрезидент Сергей Петков Инджов, част от кандидатската листа на партия Българска социал-демокрация Евролевица, която го издигна заедно с Александър Томов за президент. Проверката на ГРАО е показала, че по отношение на кандидата за вицепрезидент Сергей Инджов е установено, че придобитото от същия гражданство по рождение е съветско. Съгласно изборния кодекс, кандидатите за президент и вицепрезидент трябва да имат българско гражданство по рождение. Решението на президента Иляна Йотова за разпределението на мандатите в ЦИК между парламентарно представените партии не противоречи на основния закон, реши Конституционният съд. Искането беше внесено от 49 народни представители от Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Затова, че в нарушение на Конституцията е даден един мандат в повече на ДПС в състава на ЦИК. При гласуването с особено мнение била само съдия Соня Янкулова. Докладчик по делото беше Конституционният съдия Янаки Стоилов. Дни след като правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че има индикации за намесата на Борислав Сарафов в избора на професионалната квота на новия Висш съдебен съвет, бившият изпълняващ функциите главен прокурор контратакува с обвинения към него в същото. Последва реакция на Найденов, който се закани да защити името си по законовия ред. Окръжният съд в Кюстендил е постановил постоянна мярка за държане под стража на Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник. Причината – европейска заповед за арест, издадена в Гърция, според която той издирван във връзка с разследване за няколко престъпления. Участие в организирана престъпна група, грабеж и нанасяне на средна телесна повреда. Предстои съдът да насрочи заседание, на което да бъде решено дали Михайлов да бъде екстрадиран в южната ни съседка. Спорт с Илия Христов.
3: Радослав Росанов се класира за финала в категория 60 кг на Европейското първенство по бокс в столицата след успех над испанец Андерс Ернандес с 4 на 1 съдийски гласа и за титлата ще боксира с украинеца Андер Абдураимов. Рами Килуан остана с бронза при 75 кг-овите, загуба от руснака Исмил Муцолгов с 1 на 4. В осмия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, мъжкият ни отбор победи състава на Туркменистан с 3,5 на половин точки, а женският ни тим загуби от монголките с 1,5 на 2,5. Утре жените ще играят срещу виетнамките, а мъжете срещу турците. В класирането нашите имат по 12 точки, като дамите са 9, а мъжете 17. Полузащитникът на Лудогорец Ивайло Чочев получи приз за футболист на футболистите за най-добър играч на миналото първенство в анкетата на Асоциацията на българските футболисти. За най-добър треньор бе определен наставникът на Левски Хулио Веласкес. А Чочев е с контузия, отпаднал от състава на националния ни отбор за предстоящите 4 мача от футболния турнир Лига на нациите. Съдя на първата ни среща с Люксембург в събота в Пловдив ще бъде нидерландецът Сандер Ван дер Райк. Юношеският ни футболен отбор до 19 години завърши 1 на 1 срещу домакина Сърбия в първия си матч от турнира Стеван Вилотич Челев Суботица. Изравнителният гол за нашите момчета отбеляза Кристиян Горанов 47-та минута. Следващият матч на юношите ни е в събота срещу унгарците.

0: Баскетболистките на Берое загубиха от испанския Университарио Ферол с 61-76 в първи матч от квалификациите на турнира Еврокъп. Реваншът в Испания е на 1 октомври. Адриан Андреев победи Иван Иванов със 7-6 и 6-3 и се класира за четвърт финалите на тенис турнира в Пловдив с награден фонд близо 100 000 евро. В тази фаза съперник на Андреев ще е испанецът Исан Валиенте. При жените четвърт финалистка е Елизара Янева, 6-2 и 6-2 над италианката Лаура Майер. Следващата й опонентка ще бъде Лидия Енчева, която спечели срещу гъркинята Сапфо Сакилариди със 7-6 и 6-1.
1: Актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час в страната преобладава ясно време, а температурите са от 9 градуса в Дупница до 18 в Монтана, по планините от минус 5 градуса на връх Мусала до плюс 6 на връх Мургаш. В София температурата сега е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане 953 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се понижава и утре ще се доближи до средната стойност. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, но от запад-северозапад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще обхване западната половина от страната. Все още ще е без валежи. В източна България ще духа слаб южен вятър. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни котловини малко по-ниски, а в София минималната температура ще е около 7 градуса. Утре над Западна България ще бъде облачно, над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северо-западните райони, а след обяд на повече места в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток, юго-изток, в западната част на Дунавската равнина от северо-запад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-25 в юго-източна България. В София максималната температура ще е около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

No limit. Двойно доза. Александър Кочев, Драго Симеонов и аз, Августина Петкова, оставаме в ваша компания и този час. Ето с какво избрахме да продължи музикалната ни селекция в No Limit.

0: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
2: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

Този час в No Limit представяме Little Miss Twain. Този албум е рекламиран като завръщането на Шаная към корените й. Със сигурност ще чуете това в някои парчета, дори корените на Twain никога да не са били истински кантри. И дори когато този албум се опитва да намери качествена продукция, той все още е обсебен от характерните за нея наслагвания на вокални партии, което лично на мен ми се струва предозирано, но все пак е доста добра заявка за нейното заслужено място на опитен изпълнител в съвременния свят на кантри музиката. Хубавото е, че певицата споделя, че няма програмирани парчета или синтезатори. Органично е, дори да не е особено кантри. И ще чуем първо Stranger Things. Тази песен, както самата Шаная разказва, наистина въплъщава най-доброто от късната й кариера. Тя е много лична с препратките си към Канада, откъдето е родом певицата, и вероятно предстои да бъде заснет биографичен филм, защото тя има труден път. В една от песните си Шаная разказва и пее от дрипа до богатство. Песента е Little Miss Twain. Добавянето на Таня Тъкър към нея е още по-специално удоволствие. Това разказва самата Шаная Твейн. Слушаме сега.

Чухме песента Fairy Blue Jeans, чудесен пример за това как Шанай Туейн изследва моменти от миналото си. Това е песен за съзряването, разказваща за любовна афера, когато е била на 17 години и неодобрението на родителите й. Песента започва с наистина добра атмосфера и ви насочва към историята, но нещото, което прави силно впечатление не само в тази песен, но и в целия албум Little Miss Twain са вокалните наслоявания. Определено се чуват в почти всеки припев и ни дават усещане за напрежение и хаос, като че ли развалят тази атмосфера на спомени, но това е мое мнение. Пак казвам, конкретно в Fairy Blue Jeans се включва Josh Homme от Queen of the Stone Age. Сега продължаваме с песните Problematic, Right Time, Does the Money, Down the Middle и New Love.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Градус! Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд Шоуто
4: Градус
3: по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
4: Градус!
3: Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
5: Нещата погледнати трезво и не до там.
4: Градус!

Вие сте с No Limit. В края на предаването Августина Петкова, Александър Кочев и Драго Симеонов ви благодарим за споделените минути в компанията на специалната ни селекция най-нови студийни записи. Желаем ви приятна и спокойна вечер. Очаквайте No Limit точно след седмица.

0: Властите в селото разкриха подземен лагер, в който са живеели десетки мигранти. Мястото е открито случайно, след като е подаден сигнал за пожар. Още от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
1: При влизане в обекта за овладяване на огъня, пожарникарите открили импровизирано жилище.

0: селище, в което са пребивавали между 30 и 50 мигранти. Пожарът е възникнал от малка преносима печка, използвана за готвене в подземния тунел. Пламъците са унищожили голяма част от натрупаните там вещи, включително предмети, използвани при преминаването на границата към испанска територия, като плавници за гмуркане. Пострадали няма, тъй като обитателите са напуснали мястото още преди пристигането на пожарникарите. В същото време полицията в Селта е открила два апартамента, в които са живеели близо 30 мигранти. Служителите на реда са открили чужденците настанени на матраци по пода в помещение, което не е разполагало с течаща вода, електричество и подходяща вентилация. Според събраните по време на разследването данни, дейността по укриване на тези мигранти е донесла на престъпните мрежи печалби надхвърлящи 10 000 евро. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Във Великобритания данни на Министерството на вътрешните работи показват, че в сряда са пристигнали общо 781 мигранти с 10 малки лодки, което е най-големият брой за един ден от началото на годината. От Лондон предава нашият кореспондент Веселин Пълмов.
2: От началото на годината 18565 души са прекусили Ламанша, което е с 45% по-малко в сравнение с същия период на 2025, когато 32188 души са преминали с малки лодки. Правителството заяви, че напредъкът му тази година в справянето с проблема с малките лодки е безспорен, но трябва да действа още по-решително, за да изкорени този отвратителен трафик. Броят за сряда е най-високият дневен показател от 20 декември 2025, когато са пристигнали 803 души. Рекордът е от 3 септември 2022 с 1305 мигранти. Пресеченията са по-чести при по-топло време и по-спокойно море, като най-високите месечни показатели обикновено се отчитат между юни и септември. Ламаншът е един от най-опасните и натоварени морски пътища в света. Крис Филп, министър на вътрешните работи в сянка, обаче заяви, че обещанието на Кир Стармър да разбие бандите на трафикантите винаги е било фарс, а Бърнъм, привърженик на отворените граници, не е научил абсолютно нищо от предшественика си. Единственият начин според него да се спрат пресиченията е всички незаконни мигранти да бъдат депортирани веднага след пристигането си, а само консервативната партия има план за това. От Лондон, Веселин Пълумов.
1: Гърция предлага механизъм за увеличаването на бюджета на Евросъюза. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
3: Председателят на Еврогрупата и бивш финансов министър на Гърция Кириакос Периакакис съобщи пред гръцките медии за създаване на Европейски честотен съюз. В него ще се събират всички средства, получени от националните продажби на мобилните радиочастоти. Този акт би могъл да увеличи бюджета на Евросъюза с около 15 милиарда евро. Ако идеята бъде приета от 27-те страни членки на Евросъюза, ще се увеличат възможностите за по-висок бюджет в рамките на Съюза. Тези средства могат да се използват за увеличаване на разходите, например в аграрния сектор или отбрана. Според Периакакис, евространите могат да се споразумеят и средствата от продажба на въглеродни емисии също да се включат в специален европейски фонд. Към тези средства е желателно да се отдели част от акциза върху тютюневите изделия и данъка върху цифровите услуги. Ирландското председателство на Евросъюза поема ангажимент да проведе консултации с европейските страни до края на годината, за да се увеличи бюджета за важни сектори на икономиката. От Гърция, Катя Пеева.
1: До 29 септември българите в чужбина могат да подават заявление за гласуване на президентските избори, припомни говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова. Заявлението се подава онлайн и ще улесни желаещите да гласуват с това, че в изборния ден няма да попълват декларация, че не са упражнили правото си на глас на друго място. От ЦИК посочиха, че ако голям брой предварително заявили желание за гласуване в дадена секция в чужбина, може да се осигурят две машини вместо една. На вота на 25 октомври хората ще гласуват с машини устройства, с изключение на секциите с брой на избирателите под 300 души и на служебните секции. Там ще се гласува с хартиени бюлетини. Предизборната кампания за президентския вот започва утре. Какво ще е времето? Прогнозата е на Ралена Димитрова.
4: Минималните температури

0: температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни котловини малко по-ниски, а в София минималната температура ще е около 7 градуса. Утре над Западна България ще бъде облачно, над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северо-западните райони, а след обяд на повече места в Западна България. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-25 в Югоизточна България. В София максималната температура ще е около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Знай, че и в най-безнадежния си ден ще те очаквам, надежда. Ела при мен и дай ми крилата си силни, крилата на надеждата. Елай, донеси ми

0: preghe. Preghe, един час в света на книгите. Преге, събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец,
1: писател,
3: наука и

и колкото да гледам, да се взирам. Пустинното небе тежи над мен като безплодна лира. Не че небето в мен е празно, не че реките в мен са мъртви, не че градовете в мен са неотзивчиви и като пустинни вихри улиците ме въртят из тях. А защото не предвидих сушата, а защото хвърлях камъни по всички изворни места и на врат се разпилявах и на дребно се раздавах.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

down.

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
3: Вие сте с Радио Пловдив.

Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Започва официалната предизборна кампания за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание прие на второ четене законопроекта за определяне на механизма за минималната работна заплата. Полският и българският премиер обсъдиха във Варшава икономическото сътрудничество с акцент върху отбранителната индустрия и сигурността в Европа на фона на войната в Украина. България подписа съвместното изявление на над 50 държави срещу Русия в подкрепа на Украина, което беше обявено в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН. Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. Следват подробностите за тези и други новини. От този час започва официалната предизборна кампания за изборите за президент и вице-президент, които са насрочени за 25 октомври. Предизборната кампания продължава до 24 часа на 23 октомври. Правилата изискват тя да се води на български език. Кампанията е регулирана от редица законови забрани и изисквания към обществените и търговските медии, които обаче не важат за социалните мрежи. На изборите ще се явят общо 27 кандидат-президентски двойки. Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание прие на второ четене законопроекта за определяне на механизма за минималната работна заплата. Минималното възнаграждение ще се определи в границите между 620 и 672 евро за 2027 година, потвърди заместник-министърът Надя Клисурска. Опозицията постави под съмнение законността на формулата, след като стана ясно, че за един от показателите – издръжката на живота, статистически данни ще има едва след 9 месеца. От ПП изчислиха, че според новия механизъм размерът на минималния доход ще бъде по-малък на годишна база, отколкото по настоящата формула. Асен Василев заяви.
1: Така се погрижихте за минималната работна заплата, че всички хора на минимална работна заплата ще получат по-малко пари, отколкото щяха да получат, ако не се бяхте погрижили за тях.
0: Посочи Василев. Надя Клисурска заяви, че държавата ще се съобрази с всички критерии, заложени в механизма и с договореното с синдикати и работодатели.
2: Всичко, което е свързано с минималната работна заплата, ще бъде на база на преговори между тези три страни и синдикати, и работодатели. Ще участват в този процес при определянето на конкретния размер за конкретната година.
0: Обясни Клисурска. Очаква се законопроектът да влезе на второ четене в пленарната зала днес. Бюджетната комисия гласува на първо четене освобождаване на пропан бутана от акциз от 1 октомври до края на годината. Щетата за фиска се оценява на 20 милиона евро. Около 17 милиона от тях ще отидат за подпомагане на градския транспорт, обясни заместник финансовият министър Людмила Петкова. Мярката е заради високите цени на горивата, причинени от геополитическата ситуация. От опозицията заявиха, че подпомагането не е достатъчно, както и че по-добрият вариант е градският транспорт да получи целева помощ. Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвор и глоби за нарушаване и заобикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. Въвежда се и праг от 10 000 евро, под който нарушенията, свързани с финансови средства, икономически ресурси, стоки или сделки, няма да бъдат криминализирани. От наказателните разпоредби се изключва предоставянето на хуманитарна помощ, когато то се извършва при спазване на принципите на безпристрастност и независимост. По време на дебатите правосъдният министър Николай Найденов заяви, че целта е изискванията на Европейската директива да бъдат въведени в националното законодателство.
3: Ефективното прилагане на ограничителните мерки на Съюза е основен инструмент за утвърждаване на целите на общата външна политика и политиката за сигурност, които са сред основните политики и цели на Съюза.
0: Каза Найденов. От ГЕРБ заявиха, че трябва да има яснота кой и как да установява нарушението и как се гарантира еднаквото прилагане на закона. От ДБ заявиха подкрепа, а от Възраждане бяха против промените. Полският премиер Доналд Туск се срещна с българския си колега Румен Радев. От Варшава Радев заяви, че България и Полша споделят общата отговорност за сигурността на източния фланг на НАТО.
4: До нашите граници се води война на изтощени.

0: война, която всеки ден рискува да ескалира и която изтощава нашите икономически и социални системи.
1: Каза Радев. От своя страна Туск посочи, че страната му последователно подкрепи Украина. Той коментира, че си дава сметка за различията по темата с България, но добави.
2: Различията, които съществуват в това число е между Польша и България, но да имаме относно Русия и Украина, ние имаме единно мнение, че и тази война трябва да приключи и то не агресора да е печелившата страна.
1: Заяви Доналд Туск. Варшава ще продължи да се ангажира с ремонта и поддръжката на българските изтребители МиГ-29. България подписа съвместното изявление на над 50 държави срещу Русия в подкрепа на Украина, което беше обявено в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН. В позиция на Външното министерство, разпространено от Нью-Йорк, където е външният ни министър, се казва, че националната позиция на страната не е отразена в пълнота в документа, още от специалния ни пратеник Светослав Козловски.
3: Министерството на външните работи посочи, че подписаното от България съвместно изявление в подкрепа на Украина съдържа принципни позиции, защита на международното право и с призив за мир, позиции, които страната ни последователно подкрепя. Оттам уточниха, че присъединяването към документа е и израз на поддържаната от България европейска солидарност. Според ведомството обаче, българската национална позиция не е била отразена в пълнота в общия текст на изявлението. Тя е била изложена отделно от ръководителя на българската делегация, президента Иляна Йотова, в нейното изказване пред Общото събрание на Организацията на Обединените нации. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
1: Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. По време на изказването на Нетаняху в рамките на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН, десетки делегати напуснаха залата, а пред сградата се проведе демонстрация срещу израелския премиер. Още от Лилия Герчева.
4: Израел се защитава, подчерта Нетаняху в изказването си пред Общото събрание на ООН. Той попита коя държава, която извършва геноцид, изпраща в Газа тонова хуманитарна помощ и милиони ваксини против полиомиелит. Нетаняху заяви, че страни като Франция и Великобритания критикуват политиката на колонизация на Израел, докато самите те са бивши колонизатори.
5: Те обвиняват Израел, малкият Израел, в колониализъм. Какъв колониализъм? Сред тези, които отправят такива обвинения, има хора във Великобритания и Франция. За Бога, та тези страни измислиха това понятие. Техните колонии са обградили целия свят. Колониализъм. Дайте ни малко почивка.
4: Каза Нетаняху. Още при появата му десетки дипломати напуснаха залата. Израелският премиер ги нарече морални страхливци и добави, че страната му защитава много от държавите, чието делегати са напуснали залата. По-рано палестинската делегация призова останалите да се присъединят към нея и да напуснат залата в знак на протест срещу речта на Нетаняху, предаде Франс Прес. Палестинският народ преживява един от най-тежките периоди в своята история, заяви палестинският президент Махмуд Абас, като посочи продължаващата военна окупация на Западния бряг и войната в Газа. Абас се обърна към Общото събрание на ООН чрез предварително записано обращение, след като Съединените щати отказаха визи на него и други палестински представители. В същото време пред сградата на ООН се проведе демонстрация срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху. Активистите скандираха «Нека живее Газа! Спрете да въоръжавате Израел!» Сред демонстрантите бе и актрисата Сюзан Сарандън. Силите за сигурност се намесиха, когато демонстранти се събраха близо до сградата. Има задържани, предаде Ройтерс. За новините Лилия Герчева.
1: Китайският президент Си Цзинпин призова от Белия дом, Вашингтон и Пекин да управляват съперничеството си като суперсили и да държат изкуствения интелект под човешки контрол. Информацията допълва редакторът Мерин Тенев.
6: Тръмп стисна ръцете си с Си в началото на ден, изпълнен с помпозност и тържественост, но разговорите им ще се съсредоточат върху напрегнати въпроси, по-специално как да се справят с нарастващите предизвикателства, породени от изкуствения интелект. 80-годишният американски президент похвали това, което нарече своето истинско великоприятелство с китайския лидер, с когото се е срещал 3 пъти, откакто се върна на власт миналата година. Но докато Тръмп многократно е отхвърлил опасенията, че изкуственият интелект може да представлява заплаха за човечеството, Си застъпи по-умерен тон по въпроса. Китайският лидер обяви също, че двойка панди, традиционен символ на дипломацията на Пекин, ще отпътуват за зоопарк в Съединените щати след няколко дни.
1: Информация на Мерим Тенев. След като правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че има индикации за намеса на Борислав Сарафов в избора на професионалната квота на новия Висш съдебен съвет, бившият изпълняващ функциите главен прокурор контратакува с обвинения към

0: Негов същото. Последва реакция на Найденов, който се закани да защити името си по законовия ред. Окръжният съд в Кюстендил е постановил постоянна мярка за държане под стража на Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник. Причината е европейска заповед за арест, издадена в Гърция, според която той е издирван във връзка с разследване за няколко престъпления – участие в организирана престъпна група, грабеж и нанасене на средна телесна повреда. Предстои съдът да насрочи заседание, на което да бъде решено дали Михайлов да бъде екстрадиран в южната ни съседка. Спортните вести представи Илиан Христов.
1: Радослав Росенов се класира за финала в категория 60 кг на Европейското първенство по бокс в столицата след успех над испанеца Андерс Ернандес с 4 на 1 съдийски гласа и за титлата ще боксира с украинеца Айдер Абдураимов. Рами Килуано стана с бронза при 75 кг-овите, загуба от руснака Исмаил Муцолгов с 1 на 4. Дългоочакваният боксов сблъсък между бившите шампиони в тежка категория Антони Джошуа и Тайсън Фюри ще се състои в Кардиф на 11 декември, обяви промоутърът Турки Алауших. В осмия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, мъжкият ни отбор победи състава на Туркменистан с 3,5 на половин точки, а женският ни тим загуби от монголките с 1,5 на 2,5. Днес жените ще играят срещу виетнамките, а мъжете срещу турците. В класирането нашите имат по 12 точки, като дамите са 9, а мъжете 17. Полузащитникът на Лудогорец Ивайло Чочев получи приза футболист на футболистите за най-добър играч на миналото първенство в анкетата на Асоциацията на българските футболисти. За най-добър треньор бе определен наставникът на Левски Хулио Веласкес. А Чочев е с контузия и отпадна от състава на националния отбор за предстоящите 4 мача от футболния турнир Лига на нациите. Съдя на първата ни среща с Люксембург в събота в Пловдив ще бъде нидерландецът Сандер Ван дер Айк. Баскетболистките на Берое загубиха от испанския Университарио Ферол с 61 на 76 в първи матч от квалификациите на турнира Еврокъп. Реваншът в Испания е на 1 октомври. Адриан Андреев победи Иван Иванов със 7 на 6 и 6 на 3 и се класира за четвърт финалите на тенис турнира в Пловдив с награден фонд близо 100 000 евро. В тази фаза съперник на Андреев ще испанецът Исан Валиенте. При жените четвърт финалистка е Елизара Янева, 6 на 2 и 6 на 2 над италянката Лаура Майр. Следващата ти опонентка ще бъде Лидия Енчева, която спечели срещу гъркинята Сапфо Сакилариди със 7 на 6 и 6 на 1. Джордж Ръсъл с болид Мерцедес бе най-бърз в първите две свободни тренировки преди неделния старт от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1 за голямата награда на Азербайджан. Във втората след Ръсъл остана съотборникът му Андреа Кими Антонели и Макс Верстапен с Ред Бул. А във Формула 2 Никола Цол взе 10-то и 8-то място в квалификацията за двете основни състезания в Баку. Предимството за Цолов пред конкурента му Рафаел Камара е за днешния спринт, в който ще потегли първи.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час в по-голямата част от страната преобладава ясно време, но от северо-запад започна увеличение на облачността. Температурите са от 5 градуса в Дупница до 14 в Силистра, а в планините от минус 2 градуса на връх Мусала и връх Ботев до плюс 5 на връх Мургаш. В София температурата сега е 8 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 952 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се понижава и през деня ще се доближи до средното. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, но от запад-северо-запад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще обхване западната половина от страната. Все още ще е без валежи. В източна България ще духа слаб южен вятър. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни котловини малко по-низки, в София около 7. През деня над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, често значителна. Преди обяд валежи ще има в северо-западните райони, а след обяд на места в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток в западната част на Дунавската равнина от северо-запад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северо-западните райони,

0: 24-25 в Югоизточна България. В София максималната температура ще е около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетината отново по-важното в него. Започва официалната предизборна кампания за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание прие на второ четене законопроекта за определяне на механизма за минималната работна заплата. Полският и българският премиер обсъдиха във Варшава икономическото сътрудничество с акцент върху отбранителната индустрия и сигурността в Европа на фона на войната в Украина. България подписа съвместното изявление на над 50 държави срещу Русия в подкрепа на Украина, което беше обявено в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН. Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Димитър Пенков.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на

0: Cik. Tvojot glas, tvojot izbor.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Нощен хоризонт.
2: Днес изложбата с глаголица «Около земята» напуска пределите на Българското национално радио, за да замине за Хърватска и Унгария, а ние посрещаме в студиото един от авторите в нея. Когато преди време, на 9 септември, се състоя откриването, едно от дечицата от вокална група «Сладки пуканки», които бяха дошли да поздравят присъстващите с музикална програма, сподели следното.
3: Най-много ме впечатли в изложбата Елена, защото буквите за мен означават светлина и върху Елена има светлина.
2: На фон в зелени тонове и опушено сиво са изписани букви от глаголицата. Дали съставят думи и изречения, това предстои да разберем. На преден план изпъква череп на Елена, там където е мястото на третото око, се откроява буквата Аз. Аз помня, така се казва творбата. Тази централна фигура е обляна в светлина, рогата са преплетени с други рога, само че тъмни, мрачни. А защо Елен? Може би защото той е вестителя, който свързва горния и долния свят, който иде от миналото, прекосява настоящето, стапя се в идното, за да стигне там, дето винаги е

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

No Limit. Музика без граници. Време е за нова студийна музика и добро настроение. Здравейте от екипа ни днес, Августина Петкова и Александър Кочев.

Тя е великолепна от Джулиардско през Бродвей, клипове с постмодерн джубокс, мюзикъла Motown, договор с Sony, 14-та албума за последните 13 години и свои прекрасни версии на песни на Питър Гейбриел, Принс, Саутгарден и кой ли още не. Тя гостува в България и плени всички присъстващи. Това е Морган Джеймс и с удоволствие ще я слушаме отново и отново. Днес избрах това да бъде с албум, който по знайни и незнайни причини съм пропуснала да представя през 2025, когато излиза. Изданието се нарича So Remains the Same.

Слушаме Морган Джеймс, определена от Нью Йорк Таймс като феноменален талант, чието усещане за соул музика е вкоренено дълбоко в същността й. В изданието, което представяме днес, Soul Remains the Same, певицата вдъхва нов живот на емблематични хардрок и метал парчета на Ози Осбърн, AC/DC, Pearl Jam, Soundgarden и Metallica. Водещия сингъл от изданието е хита от 90-те години Tonight Tonight на The Smashing Pumpkins. Самата Джеймс поделя: това е последната песен, която добавих и знаех, че точно така искам да завърша албума. Когато сведеш тази песен само до клавишни инструменти и вокал, текстът се превръща в истинския акцент, изпълнена е на живо, без никакви редакции. Това са думи на певицата. Като цяло не ни изненадва, защото Soul Remains the Same е поредният албум, в който Джеймс пресъздава чуждо творчество. Преди това тя е правила свои интерпретации на албуми като Grace на Джеф Бъкли, белия албум на Beatles, има и собствена музика, издадена до момента в 5 албума. Преди 2 години Джеймс реализира може би най-мащабния си проект до момента, версия на рок операта Исус Христос суперзвезда, изпълнена на изцяло жени, сред които са Синтия Ирево, Бриджит Еверет. За реализацията на тази продукция допринасят и изцяло женски екип от продуценти и звукоинженери, както и дамски симфоничен оркестър. Изключително любопитно, но сега слушаме още от изданието Soul Remains the Same, следва интерпретация на Is This Love.

No Limit. Двойна доза. Александър Кочев, Драго Симеонов и аз в гости.

Новия си албум The Wise Ones, вокалистката Гречен Парлато преосмисля своя творчески път до сега и смело поглежда напред. Тя черпи вдъхновение от емблематичен период в кариерата си, когато с проекти като In a Dream и The Lost and Found прави революция във вокалния джаз. Нейната основна цел е да утвърди мястото и ролята на гласа, налагайки го като равностоен инструмент. За създаване на The Wise Ones Гречен Парлато събира свои колеги и съмишленици още от ранните си звукозаписи, като Робърт Гласпър, Джералд Клейтън, Алън Хемптън и Марк Джулиана. Сред специалните гости са Мишел Дегелчело и Бека Стивенс, както и Амбър Навран. Албумът излезе на 28 август и днес го представяме в ефира на Радио Пловдив.

слушаме Крачен Парлато, която през 2000-та година прикова погледите с изпълнение на Butterfly на Хърби Хенкок. Нейните уникални качества и носят признание не само в родния и Лос-Анджелес, но и в света. И това продължава да доказва чрез новото си издание The Wise Ones, третия албум от 2021 насам, годината, в която тя се завърна на сцената след 6-годишно прекъсване, посветено на майчинството. Сред акцентите се открояват интерпретацията на If It's Magic на Stevie Wonder, Mad World на Tears for Fears, It's You, Балада на Хемптън и Block the Sun на Glasper. И така оставаме с Гречен Парлато до края на този час в предаването на No Limit.

Вие сте с No Limit. В края на предаването Августина Петкова, Александър Кочев и Драго Симеонов ви благодарим за споделените минути в компанията на специалната ни селекция най-нови студийни записи. Желаем ви приятна и спокойна вечер. Очаквайте No Limit точно след седмица.